0: Radio Revolt.
1: Oh. Da er vi tilbake.
2: Det var Pink Floyd, men nå mister jeg den der.
1: Til dere som ikke kan se på, så er Nova nett på gulvet og leter etter den andre halvdelen av headsetet sitt. Han fant den.
2: Bare for å fikse det. Men nei, Pink Floyd, de er flinke.
1: Ja, helt fantastiske.
2: Det jeg tror, som jeg nevnte I sted, at jeg får ritten på albumet mitt, ass.
1: Ja.
2: Det må liksom bli det, men jeg liker det bedre enn det der andre. Det der Wish You Were Here og sånn.
1: Ja.
2: Ja. Eller det der The Wall. Men det kanskje litt klisjé å si. Du så kul, du er så utviklet musikksmak, at du sånn...
1: Nei, men det bare akkurat Wish You Were Here, det tror jeg favorittsangen min.
2: Nei, men heter ikke albumet da? Nei, hva heter det? Det der hvor de tar hverandre hendene, ja, og så det han en som brenner.
1: Skal vi se. Jeg følte det kanskje heter noe, men det kanskje nei, det
2: heter. Jeg tror det heter Wish You Were Here, albumet.
1: Jo da, Wish You Were Here, det ja. Vet du. Flink. Men ingen smooth overgang, apropos ingenting, som jeg pleier å si. Forrige radiosending, da var ikke du her.
2: Nei.
1: Men da innførte vi egentlig en sånn mini-tradisjon, med en liten rapid fire med enten eller spørsmål, for å bli litt bedre kjent med oss rundt bordet.
2: Mm.
1: Og jeg var I illen sist, så fikk jeg også oppdrag om å lage spørsmålene denne gangen her. Ingen grunn til å tenke for lenge på svaret. Her det bare å skyte litt fra ofta.
2: Ja.
1: Føler du deg klar? Okay.
2: Aldri helt. Ja, kom igjen.
1: Jeg improviserer en her, for jeg så hva som neste låt også. Pink Floyd eller David Bowie?
2: Pink Floyd.
1: Te eller kaffe?
2: Kaffe, 100%.
1: Netflix eller HBO?
2: HBO, ass.
1: Jeg så glad for at folk ikke sier Netflix lenger. Nattklubb eller bar?
2: Hva slags bar?
1: Skal du ha eksempel på en spesifikk?
2: Ja.
1: DT eller daglighall?
2: DT. Det lov til å si når jeg sitter her.
1: Du kan jo si det om du villig til å bli dømt, tenker jeg.
2: Ja, DT, jeg tar DT altså. Men ja. Bar, jeg synes bar en sånn... men vet du, jeg mer glad I pub enn bar, faktisk.
1: Pub eller nattklubb da?
2: Da tror jeg nesten heter pub, ass.
1: Ja, ok. Da det greit. Godkjent. Ja. Øl eller vin?
2: Vin.
1: Morgen eller kveld?
2: Kveld.
1: Høst eller vår?
2: Vår.
1: Oi.
2: Hm?
1: Fotball eller ski?
2: Å?
1: Jeg sa...
2: Det blir jo sommer.
1: Ja, men... Ja. Høsten har så mye mer om seg. Vår bare ventetid.
2: Ok. Høsten ventetid på at jeg skal få det jævlig.
1: Hæ? Nei, det jo jul. Ja, ok. Moving on. Fotball eller ski?
2: Fotball.
1: Potato eller potato?
2: Potato.
1: Dusj på morgenen eller dusj på kvelden?
2: Oi, begge. Eller må jeg velge en? Jeg elsker å dusje. Jeg dusjer...

0: What the f... Vent da.
1: Jeg venter, jeg.
0: Nei, vi kan prate nå. Det bare jeg som surrer med dette radioprogrammet, vet du.
1: Du ble helt slått ut av den bra låta.
0: Mm?
1: Du ble helt slått ut av den bra låta.
0: Utrolig bra låtvalg av meg.
1: Av deg. Det favoritt Bowie-låta?
0: Nei, ja, altså for øyeblikket, men jeg sånn rullerer, liksom.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke, jeg hører faktisk ikke så sykt aktivt på David Bowie, jeg skal være ærlig.
1: Ja.
0: Det liksom, han flink, men han ikke liksom favoritt. Han har liksom aldri noen av de sangene som heter her, liksom. For de som ikke hører, så peker jeg på hjertet.
1: Ja, det var riktig side. Det bra.
0: Mhm. Nei, det kanskje det per nå, men nei, David Bowie liksom ikke helt det for meg, men jeg har et tema jeg har lyst til å ta opp.
1: Go for it.
0: Gutter som leser, det har jo vært en sånn greie, eller greie og greie, det har vært med den PISA-testen og sånn.
1: Mm.
0: Og så ser jeg det der NRK har startet sånn der bokklubb, og da blir jo typ sånn Oscar Westley sånn skikkelig sånn hyllet for å sånn, se gutter leser.
1: Ja.
0: Hva tenker du om det? Så, jeg synes, blir gutter hyllet for å gjøre noe som egentlig ikke er så veldig imponerende, eller er det lov, og er gutter så illitterære som det man skal ha det til?
1: Mm, jeg synes jo at... Nå har ikke jeg fått med meg at Oscar Westerlin blir hyllet for å lese, for jeg må være så ærlig at jeg ikke hans aller største fan. Men,
0: det trenger du ikke å være. Det her står på NRK, liksom.
1: Ja. Da må jeg lese nyhetene mine.
0: Det er ikke, for å si sånn, det er ikke jeg heller.
1: Men til tross at det ikke er det, så synes jeg jo at det er bedre at han blir hyllet for det, for han når ut til en målgruppe som veldig mange andre som er bokglade ikke når ut til. Mistenker jeg at unge gutter ikke nødvendigvis leser resultatene på PISA-undersøkelsen og lar det gå inn på seg selv, men da kanskje de kan bli litt inspirert av...
0: Det tror jeg, men det liksom sånn... sånn... Jeg ble litt sånn fascinert av saken, for greia er det at... PISA-undersøkelsen kom, og så nå har NRK... Det tror jeg egentlig ikke er i kontekst av det utgangspunktet. Starte en sånn der bokklubb hvor liksom et par personligheter, nå husker jeg ikke helt, jeg tror det var hun der, er det Tussvik, eller er det Tønne, hun blonda det?
1: Det er Lisa Tønne Brunetten.
0: Ja, ja, hun andre, hun blonda.
1: Ja.
0: Og hun er Java Del Bacali og Oscar Westerlin har sånn bokklubb hvor de da hver velger en bok og skal liksom følge en av de og bla. Ja.
1: Okay.
0: Og da blir det sånn der, og så da har han der Oscar Westerlin først og fremst vært sånn skikkelig sånn, faen, det er helt sykt hva du kan lære av bøker, liksom.
1: Ja.
0: Så jeg synes det var litt sånn funny, men det er skal ikke, altså sånn, man skal ikke kritisere for mye med for det. Jeg bare syntes det er litt sånn, blir unge gutter kontekst her liksom belønnet litt for hardt, for mye for noe som egentlig ikke er sånn, bare minimum, ikke bare minimum, men det skjønner
1: jeg. Jeg føler at mitt umiddelbare svar er ja, men det er ikke lesing jeg da tenker på en måte.
0: Oh ja. At, hva tenker du på da?
1: Vær snill og grei. Vær en gentleman. Og så åpne døra for noen, og så er det der helt fantastisk.
0: Nei, du, come on.
1: Jo, litt grann. Jeg føler at jeg føler det
0: med
1: lesing
0: fortjener. Men ingen er snille med hverandre, føler jeg. Uansett, så...
1: Jo, men det synes jeg man skal være.
0: Hæ?
1: Og det synes jeg ikke man skal få applaus for å være.
0: Nei, jeg er jo helt enig i utgangspunktet, men akkurat det der med noe vanlig høflighet, vet jeg ikke om kunst rekker seg til unge gutter, føler du det?
1: Nei, det kan godt være unge jenter også. Ja. Der føler jeg kanskje ikke at unge jenter får den hyllesten som unge gutter kan få.
0: Det kan hende. Men lesing?
1: Lesing.
0: Ja.
1: Der føler jeg at, ja, det er kanskje på en måte, man kan le litt av Oscar Westerlin som for en revolusjon av å lese en bok, men heller det enn at de ikke leser. Jeg tror det er der jeg velter, at sånn, om de trenger den applausen, så synes jeg de skal få den, om det er det som gjør at de leser. Det er det verdt.
0: Ja.
1: Hilsen norsk lærer, da.
0: Du, ja, der. Vi har
1: ikke
0: en
1: enda, da. Men det er jo det jeg skal bli. Så man må bare finne egen motivasjon
0: til å
1: for
0: lese.
1: Å lese. Ja. Og om det er å begynne med lydbok, og si at man leser en bok, så gjør du det. Om det er å lese de samme bøkene som Oscar Westerlin, så gjør du det. Om det er å lese feminismebok på kafé og håper at noen oppdager deg, ja, så gjør det da, bare ja, du får lige
0: noe. Det er litt mer sånn, det er litt mer meg da.
1: Ja, det er litt mer din alder. Mm. Det før du drar på det til torsdag.
0: ja.
1: Ja, men, ja.
0: Nei, men, nei, men altså, ja, nei, ja, det er litt, ja, det er litt mer meg. Jeg kjøpte The Handmaid's Tale her om dagen. Jeg skal begynne på det. Ja. Jeg skal det.
1: Hva var det siste bok du fullførte?
0: Det var Den fremmede, heter den heter Le Étranger. Det Albert Camus.
1: Oi.
0: Ja.
1: Fransk heter jeg nå, originalt.
0: Ja, ja, stemmer. Han en fransk-algerisk forfatter.
1: Oi, oi, oi.
0: Ja, det sånn der eksistensialistisk sak.
1: Oi.
0: Ja.
1: Nei. Fantastisk. Ja. Det jo bok du anbefaler, eller var det jo helt ok?
0: Det var bedre enn jeg trodde. Camus jo, altså sånn, Camus, bare så du vet, det her litt sånn, nå putter jeg meg selv litt i den samme boksen som jeg nå er nødt til å kritisere. Camus veldig typisk sånn, den første, sånn, en av de sånn introduksjonsnivå filosof, som sånn, når man først oppdager filosofi, så blir man sånn, oi, faen, det her så dypt og sånne ting, for det litt, ganske lett fordøyelig.
1: Mm.
0: Ja, det han liksom, han og Jean-Paul Sartre, hvis du vet hvem det og sånn. Men jeg synes den var overraskende lesbar. Han skriver liksom sånn Hemingway, liksom. Det veldig sånn lett fordøyelig, så det var overrasket meg positivt. Mm. Og jeg gikk egentlig litt med sånn, litt sånn undersnittet innstilt, fordi jeg tenkte at det her må jeg lese, fordi jeg har lyst til å ha lest det.
1: Ja.
0: Og for den ikke så lang, men den var egentlig helt grei.
1: Ja, og det tror jeg også er viktig. Det har snakket ut... jeg har en del venner som har lyst til å bli bedre på å lese bøker, og så lurer de litt på hvor de skal begynne. Og det tror jeg noe av det viktige er å begynne med de korte bøkene.
0: Ja.
1: For da kjenner du en...
0: Mestringsfølelse.
1: Mestringsfølelse, rett og slett.
0: Hva er det siste du leste da?
1: Jeg har et emne nå som dreier seg rundt Nina Lykke. Så jeg har lest alt mulig rart av henne. Jeg tror siste bok jeg fullførte var Oppløsningstendenser.
0: Oi. Er den bra?
1: Jeg synes ikke det hennes beste.
0: Mm-hmm.
1: Det får hun ikke for. Men hun skriver på en måte i en sjanger jeg liker veldig godt, og det at det et underliggende, veldig trist tema, men så dekker hun det med et lag med humor.
0: Mm.
1: Og det favoritten min i film, bøker, alt mulig rart. Mm. Det ganske gøy.
0: Nei, jeg holder også på med, to bøker nå da.
1: Oi, du klarer det?
0: Ja, men det her kommer litt av grunnen. Jeg leser 100 års ensomhet, 100 Years of Solitude.
1: Ja.
0: Har du lest den?
1: Nei, men...
0: Den så jævlig tung.
1: Ja.
0: Det er helt, altså sånn, jeg vurderer å DNF den, men så jeg sånn, basically sånn 300 sider inn, så jeg sånn, jeg kan jo ikke det.
1: Ja.
0: Nei, den så tung. Så da leser jeg noe litt mer lettest nå, og så leser jeg Giovanni's Room av James Baldwin.
1: Oi.
0: Ja. Det er sånn der, det er litt sånn tidlig sånn der homolitteratur egentlig.
1: Ja.
0: Så det er sånn, jeg tror det var det som gjorde at den var litt sånn, at den har gått, merket seg litt ut av hvor tidlig den tok opp problemstillingen rundt det. Den veldig bra. Han James Baldwin skriver veldig bra. Så den leste jeg i dag tidlig på vei til bussen, på vei hit.
1: Ja.
0: Så satt jeg og leste litt sånn den typen litteratur på bussen, da følte jeg meg veldig performativ.
1: Jo, men det må til innimellom.
0: Ja, ja. Altså, men den er bra. Den startet jeg på for... I går startet på.
1: Mm. Jeg jobber på noe som heter Sommerskolen, som er skole i sommerferien for i Oslo.
0: Mm.
1: Og der var det to litteraturkurs, og det gledet hjertet mitt. For da er det 30 per kurs, helt frivillige unge som har meldt seg på at de skal lese mer om i sommerferien.
0: Oi, det er kult.
1: Ja, da kjente jeg en liten sånn, ok, det er håp her ute, altså. Mm. Jeg føler det også er et problem at når man leser disse PISA-resultatene og får enda et PISA-sjokk, drar man alle under samme kam da veldig fort, at det betyr jo ikke at enhver gutt eller jente er dårlig på å lese.
0: Ja, men jeg tror, det kjenner jeg på meg selv, at altså sånn, jeg har jo fått sånn, jeg har jo liksom ikke evnet å få konsentrere. Nå skal det være verdt å si at jeg aldri egentlig helt har hatt det heller da. Mm. Vært så flink til å liksom sette meg ned med ting. Og tatt ting liksom på sånn overflaten nivå. Men jeg tviler ikke på at vi litt lite litt altså sånn dårlig på å lese hele engen.
1: Nei,
0: men og problemet jo det at hvis man bytter ut som en medium med litt substans så det greit, men folk altså sånn i meg selv inkludert vi konsumerer så sinnssykt mye sånn der slopp, sånn der drit.
1: Ja.
0: Kortformat, jeg helt sikker på at kortformats innhold kommer til å være døden av mye, mye bra kunst og kultur, ass.
1: 100%.
0: Fordi ingen av oss har konsentrasjon. De har begynt å skrive liksom, manusene til Netflix-serier, sånn dumma ned, sånn at det skal være lettere å fordøye, mens, altså sånn, det meningen skulle kunne sitte og scrolle mens, og så få med det handlingen selv om.
1: Det jo bare trist.
0: Det trist. Så.
1: Det tragisk. Ja. Kanskje et annet lesetips kan være å begynne med noveller, da. Det ja. Veldig kort og godt.
0: Ja, og det det som så fint med bøker, som jeg tror man har så godt av, det at det liksom ingen annet medium, hvor du må måtte sette deg såpass inn i det for å få det med deg. Du må involvere deg så aktivt.
1: Mm. Det veldig godt poeng.
0: Ja, det tror jeg vi alle har litt godt av.
1: Ja, og jeg er veldig glad i lydbok, for jeg har også slitt litt med den konsentrasjonen.
0: Ja.
1: Hvis jeg driver med lydbok, så kan jeg gjøre i en annen ting samtidig, og det kan ikke være å scrolle eller noe sånt, ja, men gå tur. Jeg veldig glad i å legge puslespill, og fremstiller meg selv som en veldig gammel dame her, hørte jeg. Det var ikke så kult, men da kan du rydde rommet, og så får du samtidig litt litteratur på øret. Bare det hjelper. Det kan være en begynnelse for mange, tror jeg.
0: Ja, men jeg sliter litt med å få det med meg når det lydbok. Få med meg hva som skjer.
1: Ja, men da kan hende du gjøre for mye ting.
0: Ja, helt
1: sikkert. En annen ting, sitte ved bordet og legge det puslespillet på en måte.
0: Ja, jeg har hørt litt lydbok mens jeg har kjørt, når jeg bodde hjemme liksom på videregående og sånn, kjørte liksom bil og sånn mer aktivt. Mm. Da hørte jeg litt på lydbok. Mm. Men jeg har blitt fan av liksom å sette meg ned og lese.
1: Ja.
0: Men det var vel egentlig det vi rakk for i dag.
1: Det var det.
0: Dette var det.
1: Det var hyggelig.
0: Konklusjon da. Gutter som leser bra.
1: Temafest selv, suger.
0: Temafest suger. Vi får bite tenna sammen selv hvis det Oskar Vestlien som pusher.
1: Ja. Gi de gutta applaus.
0: Til neste uke.

0: Pulse.
1: Hey Pulse.
2: Hey Pulse.
3: Hør hva som skjer.
2: Er det veldig lavt?
0: Det er veldig, det høres ikke meg selv.
1: Dere hører jo.
0: Nei. Ingenting.
1: Nei. Hører dere oss på ut?
2: Hører dere oss? Hører dere oss?
0: Hallo?
1: Hallo?
2: Hallo?
1: Hvis noen hører oss, kan dere sende oss en melding eller noe?
2: Ja, send oss en melding, please.
0: Please, send oss en melding. Send en mail. Oh, hallo.
2: Men jeg skrudde bare volumen. Så beklager hvis det er litt lavt. Jeg tror det er et eller annet rart som har skjedd der.
0: Ok. Ja.
1: Ja.
0: Det går fint. Ok. Deal with it. Ny mandag. Ny høy Pulse. Ny mandag, ny høy Pulse. Klokka er 4, og vi har diverse musikk i dag, og en liten aldri så liten sak om en aldri så liten konsert som Marie har vært på.
1: Stemmer. Vi kan ta den etter låt, kanskje?
0: Vi kan ta den etter låt.
1: Men vi kan kanskje ta en liten innsjekk først.
0: En liten innsjekk?
1: Ja.
2: Jeg backer en liten innsjekk, altså.
0: Oh, ok. Ja, Marie, du først.
1: Hei, meg først, ok. Hei, jeg heter Marie, jeg er 24. Og jeg har det bra. Mye skole. Tror jeg. Ja, vondt i halsen. Innsjekk.
0: Ja.
2: Jeg... Hvis det var noen som hørte på forrige ukes episode, så var vi alle liksom, det er sånn litt sånn slappe, og så var det egentlig en veldig hyggelig sending. Jeg føler at i dag er dag for bare å bli kål, altså, for jeg er så sliten. Så, ja. Jeg er skikkelig sliten. Jeg er i skolelei. Jeg føler det er sånn høstknikken.
0: Mm.
2: Når det liksom begynner å bli litt mørkere, og skolen begynner å bli litt sånn tung. Jeg har fått den, ja. Rommet ser helt jævlig ut. Jeg klarer ikke å gjøre noen ting, og ja. Så, ja, jeg sjekker inn, ja.
0: Ok, jeg er Sivert. Jeg har en litt merkelig dag. For en gang skyld på en onsdag så har jeg ikke stillet opp klokka 5. Jeg bare stillet opp 6:30 for å sitte på med min mor til byen. Så det var ganske all right. Jeg er ikke så trøtt i dag. Fortsatt trøtt. Fortsatt sliten. Og dagen jeg er på Dragvoll bare blir litt rar. Så, fordi jeg har et forelesning i dag
2: Yeah.
0: I tre timers forelesning.
2: Jeg hadde også samme forelesning,
0: altså, men
2: jeg forsov meg på en måte.
1: Hvordan forsov
2: fordi
1: man seg?
2: Fordi i går, fordi jeg våkner opp til forskjellige tid hver dag. Fordi jeg vil på en måte sove så lenge som mulig, alltid. Og så er det ikke alltid jeg er så god på å legge meg. Så jeg liksom stiller alltid inn alarmen min hver kveld. Og så i går kveld så tenkte jeg at jeg hadde forelesning klokka 11. Når jeg hadde forelesning klokka 9. Så jeg våkna opp klokka 9 sånn, nå våkna jeg opp skikkelig tidlig for at jeg skal stå opp om en time. Og så liksom, tenkte jeg sånn, nei, vent. Jeg har jo forelesning nå om et kvarter. Så ja, så, jeg kom litt midt i den forelesningen.
0: Ja, ja. Ok. Ja. Og så på et tidspunkt i forelesningen, jeg tror det var før Hedvig kom, så stod en del ord på tavla, og så ble vi delt inn i gruppa, og vi skulle researche disse begrepene og gi en kort presentasjon om hva det var. Så jeg søkte opp det her ord, det var green colonialism. Så kom det opp en VG-sak, og så går jeg inn på VG, og så, eller jeg tror det var VG i hvert fall, for det kom opp sånn chips-te-konto-greier, Gota cookies eller whatever. Og så var jeg sånn, yeah, sure. Og så sier jeg, hold on. Det var ikke mitt navn. For den skipste VG-kontoen. Så sjekker jeg hjørnet. Og ja, visst. Det er eksen min sin skipste-konto som jeg fortsatt er logget inn på VG. Så jeg synes det var jævlig funny, egentlig. Hvordan det bare random ting. Ja, annen det, så øvde jeg litt hardcore i går. Derfor var jeg i Singsås. Ja. Ja, oi, nå har jeg pratet litt mye. Skal vi gå inn i første låt?
2: Oh, yeah. Lega.
0: Det er Storgaloppen.
1: Hass Iver. Krukhaug. Av Kåre Odde, Inge Jerve og Vegard Bårdal.
0: Ja. Yeah.

0: Balls.
1: Hei, Balls.
2: Hei, Balls. Hey, Balls.
0: Ja.
2: Ja.
0: Det var stilig.
3: Det var noe klirring og noe klaring og noe...
2: Hørte seg som de åt litt.
3: Ja.
0: Som de
2: åt litt? Åt litt.
0: Ja, ja. Klirring av bestikk og... Ja, ja, ja.
2: Litt gjesping.
0: Man kan si det i sing sånn. Håndfang.
3: Håndfang?
0: Håndfang.
2: Håndfang?
0: Håndfang. Yeah.
2: Yeah.
0: Yeah.
2: Yeah, yeah, yeah.
0: Ja, i dag tar vi helt med ro, folkens.
2: Det er ikke det lungt.
0: I dag har jeg hatt en viss ting på hjernen. Har ingenting med dagens sending å gjøre.
2: Oh.
0: Jeg har hatt færøysk runddanskveing på hjernen.
2: Det har alt med forrige ukes sending å gjøre.
0: To ukers sending.
2: To uker
0: for siden.
2: Ja.
0: Den sendingen vi har for to uker siden.
3: Wow, så jeg går fort, ass.
2: Ja. Jeg går fort.
3: Ja. Når man har det gøy.
0: Så gøy.
2: Men, så gøy.
3: Neste låt som kommer nå, vi har spilt han før, Fredrik Beck. Spiller elgitar, spiller slotter, det er veldig kult. Den finskogspols.
2: Ja, denne finskogspolsen har du nok hørt før, hvis du hører etter.
3: Det er en klassiker, det er det, altså.

0: Hei,
1: Pauls! Vi ja.
0: Vi er høy,
1: Pauls! Vi fikk nettopp høre at vi kanskje har litt tekniske problemer som vi bare ikke har lagt merke til, eller som vi ikke vet om.
0: Ja.
1: Men nå er vi snart på slutten av sendingen, så det er ikke så mye å gjøre med det.
0: Nei.
1: Vi får nesten bare fullføre.
0: Sorry, Mac, altså.
1: Sorry, Mac. Hvis du ikke har hørt halvparten av sendingen, så...
0: Synd, ass.
1: Missed out. Skulle vært der.
0: Ja, dere skulle bare visst hva vi sa de andre.
1: Ja, ja, kanskje, ja. Kanskje det er bra at vi ikke gikk ut, altså.
0: Ja, ja, det hadde ikke vært bra, altså.
1: ok, det var rundt med vri. Og hvis vi kan scrolle litt opp.
0: Vegard Vårdal?
1: Det var Vegard Vårdal, men det var også med Ott. Ottar Kåsa, Sivert Holmen, Nora Taksadal, hva har jeg gjort her? Hold da.
2: Tulla.
1: Okay. Johannes Martens. Ja. Ja.
0: Så det er to
1: Herregud,
0: Nora da.
1: Herregud, hva har jeg gjort for nå?
2: Sivert har tulla.
1: Jeg skrev Nora Taksadal to ganger, altså, men jeg skrev feil den ene gangen. Så jeg skjønner ikke helt hva som har skjedd der, men ja, ok. Jeg tenker vi går videre, folkens. Er det greit?
0: Yeah. Ja, bekker.
1: Vi hører på Springer fra Rolag av Marte Lea Band.

0: Morgenradio.
1: Hallo, hallo. Velkommen tilbake til fredagsmorgen her fra Radio Revolt. Oi, det ser ut som vi kanskje har en femte bidragsyder som kommer her litt sen. Det lov, det fredag tross alt, tross alt.
2: Hallo.
3: Hei, hei.
1: Hallo, hallo. Det bra at du har kommet nå, for vi skal nemlig snakke om noe veldig, veldig spennende her. Vi skal nemlig snakke om skyld og skyldfølelse og hvem som burde føle på det. For,
2: det liksom targetet, eller det?
1: Ja, nei, de folka vi kommer til å snakke om kommer til å stille deg et veldig bra lys I forhold til det her, så det går bra. For det hendte forleden dag, faktisk etter forrige radiosending, at jeg og Anders, vi gikk over gamle Bybro.
4: Ja, på vei til Pole.
1: På vei til Pole.
4: På såkalt Polferd.
3: Er Pole på andre siden av gamle Bybro?
1: Ja, den på torget. Så vi gikk fra Bakklandet til torget.
3: Ja, ok. Ja.
1: Og på vei motsatt retning var ingen ringere enn Per Orderud. Ja, han hadde en liten weekendtrip til Trondheim. Rett og slett. Så hvis dere har noen sånn arveoppgjør liggende med han, så vil jeg passe på akkurat nå. Han har ikke en god historie derfra. Men det bare slo meg når jeg så han at han går helt greit rundt omkring. Helt åpenbart. Og jeg tenkte tilbake på en annen kjendis jeg så tidligere I sommer, som kom av fly fra Genev. Børge Brende. Kom ut av internasjonalterminalen. Full av skam fra de nye Epstein-mailene han jo har sendt. Han bar seg med mye mer skam enn en Per Orderud. For å ha hatt middag med Epstein og så løyet om det til avisa. Og det sånn, det eneste som viktig I skam, hvor nylig du begikk ditt overtramp? Så ærlig talt, middag med Epstein, altså, ja, det ikke fantastisk, men Orderud, ser du som har drept både faren, moren og søsteren sin?
3: Ja, jeg tror det har en viss relevans hvor nylig man gjort det. Sånn, hvis jeg hadde drept noen, og så hadde det gått 25 år, så hadde jeg, tror jeg da, følt på betydelig mindre skam enn jeg hadde gjort hvis jeg hadde drept noen for 5 år siden.
1: Ja.
4: Ja. Han også ferdig, altså han er jo ferdig sona. Han har jo vært I fengsel.
1: Ja, ja. Børge Brende skal jo kanskje ikke til fengsel engang. Men
4: jeg tenker liksom Per Orderud, siden han har vært I fengsel, så det sånn, det lett, hvis du ferdig med fengsel, da sånn, ja, da jeg sona, da jeg gjort mitt, liksom. Ja.
3: Hvor lenge var han Per Orderud I fengsel, egentlig?
1: Jeg vet ikke, jeg tror han fikk en dom på nærmere 21 år, men han kom ut tidlig for god oppførsel, da.
4: Ja, han
1: 14 eller 15 år.
4: Sjekket nettopp, det var, han sona 2/3 av 21 år. Ja. Han, så 14 år?
3: Ja, han hadde tydeligvis ikke flere arveoppgjør han måtte gjøre I fengselet.
1: Nei, det var ikke noen andre der som hadde lyst på den gården. Nei, jeg vet ikke, jeg føler du fortsatt skyldig, Emilia?
2: Jeg føler meg litt mindre skyldig. Jeg føler det her var straffen min, og nå jeg sonet ferdig, og nå går jeg rundt med sånn skikkelig lette skuldre, og så straffen min også at jeg den høyeste mikrofonen.
1: Ja. Stopp. Det går nok an å skru.
2: Ja, jeg tror jeg bare skal snakke sånn her, hele sånn.
1: Ja, nei, det, for det jo egentlig den samme konklusjonen jeg kom med. Jo nyligere du gjorde noe gærent, jo verre det.
3: Hva tenker du grensen på, spesielt på sånn Epstein-greiene? Mm. Hvor lenge tenker dere det før man skal stoppe å føle den skammen? Eller stopper å føle?
4: Jeg tror det vesentlig forskjell på når man stopper, og når man burde stoppe.
1: Ja. For jeg tenker Børge Brende, han ferdig med det om to år, eller? 2 år, så han tilbake I økonomiske forum.
4: Ja, ja.
5: Det jo litt avhengig av hva slags forhold du hadde med Epstein nå, da. Det sånn.
1: Ja, spiste middag noen ganger også,
5: jeg spiste middag, ja.
1: Og løy litt om det til avisen.
5: Ja, det ikke så farlig.
2: Alle har hatt venner som man har funnet ut etterpå litt sånn, du litt shady liksom.
5: Ja. Ja.
1: Nei, jeg har ikke, hva snakker du om?
3: Jo, jeg tror faktisk jeg har hatt det. Ja. Men
1: jeg har ikke det, og dere kan sjekke mailen min.
3: Snakk om holde på å si skyld og skam. Nå kommer Nordrekken Ringnes til frukost av Brødrene Ringnes.

0: fra brittisk rockband fra 60-tallet.
1: Og
0: ja, det var det. Og snakk om 60-tallet. Her kommer en quiz som jeg lagde for dere i går kveld. Som heter så fint, hva skjedde denne fredagen? Oi, det var litt sånn irrelevant, men ja, det ser bort. Den, her kommer første spørsmål. Den 15. august 1969, da kom 60-tallet, i en åker i New York. Hvilken festival skjedde da?
2: Woodstock.
3: Jinx.
0: Oi. Ja, det var helt riktig. Jeg hadde egentlig sånn alternativ for det, men det tok en fort.
4: Kan vi høre alternativet?
0: Ja, jeg litt stolt av det. Det Glastonbury, Live Aid, Woodstock, eller festningen. Og visste dere at den skulle egentlig vare til 17. Men den var, nei, jo, 17. Men den var til 18. For den spilte på mandagsmorgenen. Og det var Jimi Hendrix som spilte Star Spangled Banner. Litt langt ut på mandagsmorgenen. Det en liten fun fact.
3: Det så lang sang, altså.
0: Det i hvert fall det som sies at den varte litt lenger enn egentlig skulle. Her kommer neste spørsmål. Fredag 25. oktober 29 i Europa, men
3: 1929?
0: Ja, 1929. Mm. Og 24. oktober i USA skjedde en ganske stor vending. Var det starten på 2. verdenskrig?
2: Nei.
0: Var det børskrakket?
4: Ja, det var børskrakket.
0: Var det Hitler bli president? La meg si ferdig. Eller var det slaget på Sikkelstad?
3: Nei, det var nok
2: børskrakk,
3: ja. Jeg tenkte, det en dårlig måte å starte helgen på, ass. Børskrakk.
0: Det en liten sånn, hva heter det? Jeg løy litt der for dere. For det heter Black Thursday. For den startet egentlig på torsdag i USA. Men i Europa så startet den på fredagen. Og det heter liksom Black Thursday, Black Friday. Ikke salg, altså. Og så heter mandagen etterpå Black Monday. Og så torsdagen, hvor det gikk veldig ille. Uka etter, så heter det, vil gjette hva det heter da?
4: Black Thursday igjen.
0: Yep, Black Thursday.
3: De er ikke så kreative på dine.
0: Nei, det er ikke så.
3: For jeg har vært noen Nei. Sånne utover.
0: Men det er jo pass. Det var Black Tuesday.
3: Ja, ja.
2: På torsdag? Eller
0: på Nei, på tirsdag, jeg sa feil. Ja,
3: ja. Men det er jo egentlig passende med Black Friday da, for plutselig er jo alle disse aksjene mye billigere enn det de var bare en uke siden.
0: Bare noen dager siden. Det ble kjøpt og solgt mest aksjer da, tirsdagen etterpå. Og nå det bunnpunktet. Vil du gjette hvilket år de nådde bunnpunktet sitt?
3: 31.
0: Nei, 32. Yeah. 8. juli 1932.
3: Men skal vi si svaret hvis vi vet det, eller skal vi vente på
0: alt? Vente til alle jeg kommer.
3: Okay, jeg liker å vise hvor mye.
4: Ja, du har veldig flinke
0: alternativ, takk. Her. Og på, du nådde sitt toppunkt 2. september, altså før, i 1929, på 381 poeng. I, altså Dow Jones, og den nådde ikke det punktet igjen før i 1954. Det var lenge. Her kommer mitt siste spørsmål som skjedde. Hva skjedde denne fredagen? 13. desember 1974 ble hvilket land en uavhengig republikk? Var det Malta? Var det Barbados? Var det St. Kitts og Nevis? Eller var det Trondheim? Det var litt vanskelig.
4: Jeg har sagt Barbados.
0: Hva sa du?
4: Barbados.
3: For meg er det egentlig toss opp mellom Barbados og St. Kitts og Nevis.
4: Ja, er de uavhengige?
3: Ja, de er uavhengige.
4: Ja, de er det. Men den ble ikke Barbados som på 90-tallet. Nei, hva da? Det er sikkert 70-tallet. Ja.
0: Det er feil.
4: Er det Malta?
0: Det er Malta. Nei, det var Trondheim kødda. Det var Malta. Men jeg løy litt til døra også. Fordi det ble uavhengig. I september 1964, og det da var mandag. Men da hadde de fortsatt Big Lizzie som sin statsleder.
3: England? England hadde Malta?
4: Big Lizzie?
0: Ja, England hadde Malta.
4: Er det en overraskelse? De hadde jo hatt barn der verden.
0: Så de var under liksom Commonwealthen. Men uavhengighetsdagen deres er ikke før, ble ikke sånn ordentlig før 31. mars 1979. Fordi da... Da kom de siste troppene ut fra Storbritannia, gikk ut av Malta. Ja. Men det da var på en lørdag, så jeg måtte velge den i midten.
4: Storbritannia har aldri gått ut av Malta. Jeg ser folk

0: fyrsten. Og du hører altså på fredagsmorgen på Radio Revolt.
1: Det jo litt sånn begynner å nærme seg juletider med ja. Denne oktoberdagen, 2. oktober. Det er jo egentlig bare mer høst, kanskje mer enn vinter, så da bor meg litt. Men det er ikke langt unna.
2: Det er en dag nærmere jul.
1: Ja, det er en dag nærmere jul enn det var i går.
2: Ja.
3: Det er en dag nærmere Halloween også.
1: Tror man kan gå som fyrsten fra trener til Askepott på Halloween?
2: Askepott.
3: Ja. Ja, hvis du løper etter folk og spør om de har gjort leksene sine. Sånn. Jeg føler det har vært en skikkelig mareritt, og det er på samfunnet, så er det noen som kommer og spør, har du gjort alle innleveringene?
1: Ja. Det hadde vært litt morsomt.
4: Skal du gjøre noe gøy på lørdag, Emilie?
3: Jeg skal på kostymefest med venninna mi.
2: Skal du kjøre deg som fyrsten?
3: Ja, hun skal ha Noahs ark-tema. Så alle sammen skal klære seg ut som dyr. Men man må være to og to. Fordi, of course, det er jo to og to par med dyr på båten, I guess. Så jeg tenkte sånn, hva er et dyrkostyme som man må være to personer? Eller som liksom blir bedre av at man er to personer? Det eneste jeg kom på er liksom kenguru.
2: Kamel.
3: Oh.
2: Sånn, og så har en person sånn bak beina. Det er veldig upraktisk. Det er veldig upraktisk på fest. Men det er sånn, den ene er liksom inni den bakste pukken, liksom. Ja. Og så den andre hodet.
3: Ja, men har du hørt at kameler kan gå uten å drikke i 14 dager?
2: Ja.
3: Det kan ikke jeg.
2: Nei, ikke heller.
4: Hva med en hest?
3: Oi. To hester?
4: Nei, en hest og noe annet.
3: Hest og en rytter, og så er bare implikasjonen der. Ja. For man må være i par. Det er det som er problemet.
4: Ja, hvis du tar med kjæresten, så kan...
1: To... Hva med to mygg?
3: Ja.
1: Så dere har... kostymen deres er dere selv, men dere har en mygg på dere, og det, kostymen, det er dere. Mens så dere har liksom mennesker bak dere, da.
5: For å gjøre så lite som mulig.
1: Ja, eller så kan du gjøre så mye som mulig, da, og lage gigamennesker bak deg, mens du er mygg. Så du er på mennesket som en mygg.
5: Altså, jeg mener, det var vel en håndfull med mennesker med på den båten også?
2: Kan, ja.
3: Ja, men det er jo Noah. Ja.
5: Noah familien.
2: Noah, kona til Noah.
3: Ja, gubbe Noah.
2: Gubbe Noah,
3: ja.
5: Langt grått skjegg. Du har en dag på å spare.
3: Jeg tror det går, hvis jeg konsentrerer meg, liksom.
5: Ja. Det er det det handler om. Eller hva, Anders?
3: Ja, jeg tror jeg og kjæresten kom frem til at vi skal være grovdyr. Men vi vet ikke hvordan vi skal være et grovdyr.
2: Grovdyr?
3: Ja, vi bare er grove.
2: Ja, ok. Ja.
1: Jeg tror vi dessverre begynner å nærme oss slutten her. Dette har vært fredagsmorgen. Jeg har vært Jakob. Og så har vi...
5: Hans.
3: Emilia.
2: Anders.
4: Aditi.
1: Og det er veldig hyggelig å snakke med dere. Og at dere hører på våre rare samtaler. Nå kommer Vekk med opp.

0: Filmofil!
1: Programmet for deg som filer film og ser film til alle døgnets tider.
2: Har du aldri sett en film som gjør deg bakhørsveis?
3: Jo, ja. Troll 2.
4: Den var overraskende helt ok. Ja,
5: Nå er jeg så lei av Disney-filmer.
6: Men det var så jævlig dårlig.
7: Gremlin løp fri.
8: Ja! Du hører på Film og Film på Radio Revolt.
9: Hasta la vista, baby.
10: Hei, det ny onsdag, og klokken seks, og du hører på Filmofil. I dag ikke Jens her, så vi har fått med oss en gjest, Julia, fra Bokbarn, som dere skal få bli kjent med. Og så vi selvfølgelig med Henning, og meg, Vilde, og i dag skal vi snakke om David Lynch. Men først skal vi høre en låt som heter Frisk luft av Barcelona.

0: det gjør du. Og nå skal vi faktisk ha en liten David Lynch-quiz, som jeg har snekret sammen til dere. Og vi har allerede snakket om at han har laget masse reklamer for flere kjente merker, og musikkvideoer, og kaffe, og alt mulig rart. Adidas, Gucci, Calvin Klein, the list goes on. Men han har også laget reklame for en type medisinsk utstyr. Det går under gruppen medisinsk utstyr. Hva da?
1: Clear Blue.
0: Ja!
1: Graviditetstest.
0: Ja. Visste du det?
1: Ja. Har du sett den? Jeg så den nettopp. Men den er veldig lite lunsjaktig, for det er bare sånn...
2: En normal reklame, liksom.
1: Ja, men det eneste som er litt lunsj, det er at det er en liksom, utsnitt av en klokka, og så står det yes, no, yes, no, yes, no, i stedet for tall på klokka. Ja. Og det er liksom...
0: Det fader fra tall til yes, no, yes, no. Ja. Ok, bra.
2: Ok.
0: Herregud.
1: Yeah.
0: Jeg tar også en lett nå. Håper jeg. Hvilket kjent filmunivers ble lunsj tilbudt å lage en film til, men avslo?
2: Star Wars.
1: Er det sant?
2: Ja, han skulle lage Star Wars 6.
0: Ja, den nå er 6, men...
2: Men så gikk den til en annen fyr, og så var den litt
0: mer. Ja, David Lynch sa jo nei, men David Lynch hadde jo ikke passet.
2: Jo, han David Lynch hadde laget bra Star Wars
0: 6. Det hadde jo blitt veldig rart å skulle se Star Wars, og så plutselig...
1: Ja, helt annen stil.
0: Ja. Han hadde jo ikke... Ja. Og så Stanley Kubrick og David Lynch er jo... Ser opp til hverandre. Og han, Stanley Kubrick, har sagt at en av hans all-time favorite movies er en David Lynch-film. Hvilken film er det snakk om?
2: Det må jo først av alt ha vært noe mens han, Stanley Kubrick var i livet. Ja, jeg tenkte også på. Jeg går ut ifra det da.
1: Ja, men, kan det være Blue Velvet? Den er jo litt sånn krim...
0: Nei.
1: Ok.
0: Men good guess.
2: Elephant Man.
0: Nei.
1: Eraserhead.
0: Ja!
2: Oh. Den er sikkert for meg en Stanley Kubrick like den.
1: Nei, ikke heller.
2: Ikke at jeg kjenner han personlig, liksom, men...
0: Og så var David Lynch kjent for å caste skuespillerne sine. På hvilken måte? Som er litt sånn utradisjonelt.
1: Var det ikke bare liksom plukke opp folk? Sånn han... Eller?
2: Var det ikke bare å se på bilder av dem?
1: Ja, sant. Ja.
0: Han så bare på portrettet.
2: Ja.
1: Men fordi han er inne i Twin Peaks, som jeg ikke husker navnet på, han med grått hår.
0: Ja.
1: Han var jo egentlig bare en vaktmester.
0: Bob, ja. Ja, han var vaktmester som sto i bakgrunnen. Ja.
2: Han bare så dritskummel ut, og så var det sånn, du må bli med. Liksom.
0: Ja, og så blir han litt for mye med, synes jeg.
2: Nei, jeg liker han. Jeg digger han, Bob.
0: Nei, fordi det er noe
2: med... Eller jeg digger ikke han, Bob. Han er...
0: Men det er noe med de scenene hvor han i 2 minutter i strekk har den samme ansiktsuttrykket, og går på samme måte. Så blir det litt sånn, ok, vi skjønner at han er der. Han fungerer som en jumpscare, ikke så mye som sånn, synes jeg da.
2: Jeg synes han var dritskummel da han klatrer over den sofaen.
1: Ja.
2: Det er dritskummelt.
0: Ja, men ja.
2: Men ja, jeg skjønner hva du mener.
0: Så har du sett trynet lenge nok, og så er det ikke så skummelt lenger.
2: Ja, plutselig er han bare en mann.
0: Og så, den her forventer jeg ikke at noen klarer, men Judas Booth er et navn som er relatert til Lynch. Hvorfor det? Hvem er dette?
2: Skurken i Blue Velvet heter Frank Booth.
0: Ja.
2: Judas Booth. Nei, jeg vet da faen. Kanskje han fikk inspirasjon til skurken, eller at det er noen i filmen som heter Judas Booth. Er det de?
0: Vil dere høre svaret?
1: Ja.
0: David Lynch prøvde jo å lage en Dune-film.
2: Ja.
0: Han
2: klarte det.
0: Etter... Diskutabelt. Men etter at denne kom ut, så kom studio ut med en versjon de hadde klippet annerledes, så den skulle være mer forståelig og konvensjonell. Og David Lynch hatet det så mye, og mente at det ødela alt som var lynchisk med filmen, at i stedet for å ha hans navn på rulletekstene, så kom han opp med pseudonymet Judas Booth, som også Judas reflekterer også litt hvor sveket han følte seg.
1: Uff.
0: Så det var en...
2: Det var vanskelig.
0: En sur mann. Ja. Siste spørsmål. Hvem heide og stemte Lynch på i 2016-valget i USA før de to endelige kandidatene var bestemt?
1: Bernie. Korrekt.
2: Var det Bernie Sanders? Ok.
1: Ja.
0: Han var
2: en
0: god mann i kunst og politikk.
2: Det skal sies han. David Lynch, han har stemt på noe tvilsomme greier. Den der, han som lager Rosemary's Baby, hva han heter.
1: Polansk?
0: Ja.
2: Han signerte den kontrakten som defendet han når han rapet en 14-åring.
0: Det er sant. Men datteren hans har kommet ut og sagt at han trakk det tilbake.
2: Men, ja, men altså, hvis, ja, okay. hvis faren min døde med det, så hadde jeg også kommet ut.
0: Ja, det hadde jeg surt det. Ja, det jeg har alltid ryggen din, pappa. Ok. Vi skal over på en låt, og vi skal høre «Det finnes en vei ut» av Øystein Braut.

0: Og det liksom, det kanskje det som mest, noe av det mest ikoniske fra Twin Peaks, for jeg aner ikke hvor mange i skam, liksom, passordet til Honora på PC-en, Loglady 67, hæ? Eller etter andre.
1: Ja, ja, sant. Det, ja. Mm. Hun klær seg vel ut som hun...
0: Ja, hun klær seg ut som hun på Halloween-fest.
2: Ja. Sykt bra kostyme.
0: Mm. Ja, det er det.
2: De som trenger kostymetips til Halloween.
0: Ja. Jeg, skal, jeg skal klære meg ut som han James Hurley, han på motorsykkel.
2: Please gjør det, seriøst. Please gjør det.
1: Nå må du gå og se litt sånn trist ut.
0: Og som en mogge.
2: Mogge.
0: Ja. Jeg må bare drikke masse kokosvatn og ikke spise noe av dagen før. Jeg skal innsunke kinn.
2: Men Julie, du har snakket litt om en eller annen pasta-reklame du har sett.
1: Ja, jeg synes, jeg synes David Lynch har veldig mye bra reklamer. Så det er jo denne Barilla-reklamen for sånn farfalle-pasta.
2: Som er farfalle?
1: Det er sånn som er formet som sånn englevinger.
2: Sløyfer.
0: Ah, det er godt.
1: Ja, sløyfer, ja. Som er en veldig bra reklame, der det setter en mann, jeg tror det er en kjent skuespiller, men jeg husker ikke navnet hans, det setter en mann på en kafé i Italia, eller restaurant, og så er det en liten jente som dett på sykkel, og skader seg. Så han spreng bort til henne, og så får han henne plassert på et bord, og så løper han inn bak på kjøkkenet, og så disker han opp en farfallepasta, og serverer. Og så er det en sexy, digg dama, som dett av motorsykkelen sin, med vilje, sånn at han skal løpe pasta.
0: For å få pasta, ja. Ok.
1: Så, ja.
2: Men er den lynchisk filmet?
1: Ja, litt.
2: Kunne du gjette at det var David Lynch?
1: Ja, når hun dama kommer, så ja, kan man gjette litt med at det er sånn overdrevent, litt sånn sexy, veldig sånn... Ja, og at det er en sånn humor i det.
0: Mm.
1: For det er bare så teit.
2: Ja, åh, det er så gøy.
1: Den er kjempebra.
2: Det er veldig gøy med alle de prosjektene han har hatt. Ja. Jeg så også i går, så jeg den... Hva fader heter den? What did Jack do?
0: Åh, ja, den
2: som
0: apa.
2: Som er en 17 minutter lang film, eller 17 minutter lang kortfilm, hvor han... interrogator en ape, og så har de lagt på en menneskemunn
0: på apa.
2: På apen, men som er, og jeg var litt sånn, ja, det var gøy å se på, jeg skjønte ikke helt hva greia var, men det var utrolig gøy hvordan denne apen fikk så, den har jo så store blanke øyne, og når den liksom ser rundt, men med den menneskemunnen, så ble det et skikkelig
0: det føles som faktisk ekte. Det føles som den apa skuespiller liksom.
2: Ja, ja.
0: Men egentlig sitter den bare der og sånn ser vilt rundt seg, ja. For en David Lynch prater bullshit inn over bordet liksom.
2: Og så er det selvfølgelig en scene på slutten hvor den apen synger inn i et rom med røde gardiner eller noe. Som er veldig Lynch. Ja, men utrolig mye gøy. Det er veldig gøy å ha disse dagene før nå, hvor jeg har gravd litt i de rare prosjektene hans også. Og vi skal fortsette å snakke, men først skal vi høre Pins av Guresh.

0: Hei, det Tommy Birkeland.
1: Her Dave Spilde.
2: Jeg heter Herman Tømmerås, og du hører på Filmofil.
0: Nydelig.
3: Det gjør du, og vi har snakket mye om David Lynch nå. Og jeg må bare si, jeg synes det vanskelig å snakke om David Lynch, fordi det noe med... Jeg føler at man har en kollektiv følelse man får av filmene hans og verkene hans, men den ikke lett å forklare med ord.
4: Ja. Nei, det jo veldig, han jo veldig inspirert av surrealismen, og ja, Dalí, Salvador Dalí og sånn, og ja, veldig surrealistisk og vanskelig å skjønne seg på.
5: Det handler mer om følelsen.
3: Mm. Det det.
5: Og det, kan jeg snakke om det? Det irriterer meg så sykt mye. Folk som skal lage objektive forklaringer av filmene hennes, og så de sånn, nei, den filmen der, ah, jeg måtte se på YouTube, 2 hours, sånn, this movie explained etterpå, liksom. Jeg ser ned på det, hvis du gjør det. Hvis du der ute hører på, så ser jeg ned på det. Fordi, ok, du ser den filmen der, du føler åpenbart noe, du sånn, ok, faen, ja, bla, bla, bla, dette skjer, men du skjønner ikke helt. Bare tenk deg litt om. Ikke gå rett på YouTube og søk på ending explained.
3: Ja. Jo, også, det er, ja, det er for, men det forskjell på Lynch-filmer og andre filmer.
5: Ja. Har du sagt på...
3: Du har lyst til å si det.
4: Nei, jeg skulle bare si at sånn, man trenger jo ikke alltid å få alt forklart heller, på en måte. Altså, sånn, det ikke alltid man skal... Av og til må man bare akseptere sånn,
5: sånn
4: jeg skjønte ikke dette.
5: Nei.
3: Ja.
4: Og det går fint.
5: Og noen gang skal man ikke skjønne det. Noen gang betyr det kanskje ingenting. Han bare tenkte akkurat dette imagery får deg til å føle noe, og dette konseptet...
3: Men David Lynch har jo snakket om det selv også, at sånn, når man ser filmene mine, så skal man bruke intuisjonen sin og føle det man føler.
4: Mm.
3: Og den hesten inne på det rommet betyr ikke nødvendigvis noe spesifikt, men alt med på å bygge denne følelsen og det inntrykket det gir deg.
4: Mm.
5: Mm.
3: Så jeg veldig enig med det du sier. Men det vanskelig. Og jeg vet ikke om du har lest, Julia, Jon Fosse sitt, hva heter den, det andre navnet.
4: Nei, men jeg har lest mye for seg Anna. Ja.
3: Fordi der, når jeg leste den, så beskrev han hva en kunstner gjør, hvor jeg tenkte litt på David Lynch, som det med at, nå skal jeg prøve å gjenfortelle det, men det er litt vanskelig. Fordi han forklarer hvordan alle kunstverkene av ikke det samme motivet prøver å fortelle en ting som ikke faktisk kan formidles, men når kunstverkene står sammen, så peker de mot dette egentlige motivet, eller denne egentlige følelsen, som man ikke kan formidle, men bare oppleve.
4: Ja, ja, man kan jo aldri avspeile, eller sånn speile noe.
3: Nei.
4: Du kan, ja, ok. Mm.
3: Skjønner du hva jeg...
4: Jeg skjønner, men ja. Mm.
3: Men jeg føler det litt sånn, det litt sånn jeg tenker på David Lynch også, at det sånn, Det kommer ikke helt fram, men det kommer fram inni magen din.
4: Mm.
3: Som jeg liker veldig godt.
5: Ja.
3: Hvorfor ler du?
5: Nei, jeg skjønte ikke det du... Jeg skjønte ikke quoten
3: min. Nei, det, quoten min, nei, den jo dritvanskelig å forklare, fordi at den prøver å forklare noe som den ikke klarer å forklare. Det litt meta. Men det med at sånn... Når en kunstner lager masse kunstverk, som alle sammen ligner på hverandre, men det noe forskjellig i alle sammen. Altså, det det samme motivet, og det samme, ikke den samme følelsen den gir, så det egentlig kunstneren som prøver å formidle et kunstverk som ikke klarer å få ned på papiret, men som ligger der. Og når man legger sammen bildene, eller ser på bildene, så skal det klare å gi deg den følelsen av det kunstverket som bare ikke fysisk kan komme ut.
4: Ja, for det jo på en måte kanskje litt sånn tematisering av det usagte. Du kan ikke si det, så du må tematisere det at du ikke kan si det.
3: Ja.
4: Men, og så blir det et sånn rom der.
3: Ja.
4: Ja, jeg vet ikke.
3: Men det jo dritvanskelig å forklare. Åh, ja. Men vi har snakket nok om David Lynch for nå. Vi skal høre Put It Down av Caro.

0: Ja, til...
1: Hører det? Ja!
0: Ja, til... Hei, og velkommen til Ja til. Vi er Ja til. I dag er vi meg, Sigurd i studio.
1: Eiril.
2: Eira.
0: Og...
3: Bira! Wow!
4: Long time coming.
0: Long time coming. Den her har vi, den har dere ventet på. Vi har fått inn så mange meldinger fra dere lyttere der hjemme. Få på bine, få bine på lufta. Denne dama må bli minister. Ja. Kommer hun til å bli det? Vet ikke nå. Du har med noen til sendingen.
4: Har det.
0: Men før vi finner ut av det, så tenker jeg at vi setter på en låt først. For det her er nemlig først av 3:44.

0: Du hører på Ja til.
1: Nå fikk jeg voice crack. Ja, jeg er rett så fan.
2: Du hører fortsatt på Ja til. Bine, du skal jo prøve å bli minister.
1: Ja.
2: Men det er jo ikke sånn at du bare kan melde deg på et Google
1: Nei.
2: Docs. Nei. Og så bare forvente å få en ministerpost.
3: Hva tror du om oss?
2: Ja, hva tror du om oss? Det er ikke tulleparti det her.
3: Ikke tull her.
2: Så da begynner lurer jeg på, hva er det du har tatt med til oss i Ja til i dag?
1: Jo, jeg skulle veldig gjerne ønske at min kjære venn Øyvind Nyhus Kristo, hva var det, ro?
2: Ro.
1: Vi blir ro-minister. Nei, det vil jeg ikke. Skal jeg si hva jeg vil, eller skal jeg bare begynne på appellen min?
2: Bare begynn.
1: Ok, får jeg noe, finnes det noe content?
2: Ja, Få på noe.
1: Mens jeg er lett, ja. Så kan jeg gi en shout-out til Øyvind. Jeg savner deg, jeg skulle ønske at du var her, fordi du trenger å høre dette.
3: Hvilken vil du ha?
1: Den her? Ok, det funker. Ok.
3: Ja, ah, det ble den.
1: Ok, kjære statsministere, kjære Sigurd. Vi har vel alle hørt det før. Han er bare en dum gutt. Han er tregt utviklet. Han kan ingenting. Han er en amøbe som tisser på seg. Han må bare vokse opp, gi han tid. Han vet ikke bedre. Tunge beskjeder å motta, tenker du? Nei, nettopp, tenker jeg. Dere har kanskje trodd at fenomenet frontallappen er en myte. Slik også myten om jomfruhinden sprer seg som ild i tørt gress. Tenk igjen, det er nemlig helt sant. Mens frontallapp er ferdig utviklet 3 år etter kvinnes, og dette må vi ta tak i. Du ser gjerne for deg banebrytende teknologi, superpiller eller en plante man kan røyke for å få fortgang i utviklingsprosessen. Feil. Løsningen er enklere enn som så. Som frontallappminister vil jeg fremme følgende lovforslag. Menn får lov til å gjøre alt de ellers ville gjort 3 år etter kvinner. Det er urettferdig. Feil igjen. Det er det eneste fornuftige for å unngå en videre utvikling av et samfunn preget av uforutsigbarhet, uforsiktighet, konsekvensløs tenking, gooning, 6-7 og all, og at all offentlig informasjon må deles i videoformat på YouTube mens man spiser. Vi ser det overalt. Små menn med enda mindre bart som tror at de er utviklet nok til å ha en mening. La meg spørre deg om én ting. Hvem dør i trafikken? Hvem starter kriger? Hvem skriver «Skal du gjøre deg så fin til yngre jenter i partiet de er leder for?» Tror dere virkelig at en kvinne hadde sagt at en tindrifisert kultur gjør at en liten andel kvinner har eksklusiv tilgang på alle menn? Nei! Og svar meg på dette. Hvem sender dick pics? For ikke å snakke om å bruke flere timer i dagen i løpet av en dag på å lage megalettis videoer til Instagram Reels eller produsere syke beats for å bli den neste store. Som om de aldri har hørt om digital footprint. Dere vet svaret på dette. Det er klart at de skal få fortsatt å gjøre alt det her, men det skal skje 3 år senere enn de gjør i dag. Så derfor foreslår jeg altså at menn må gjøre alt 3 år etter kvinner. Og det er mitt lovforslag.
3: Oi.
2: Men Eira, jeg trodde den snappen jeg sendte deg om hvor fin du var, det skulle bli mellom oss, men nå dukker den opp i appellen til mine.
1: Ja, men følte du at denne var litt rettet mot deg, Sigurd? For det var du som var min inspirasjon.
3: Det var dick pic som liksom threw me over.
1: Ja. Og syke by!
3: Og Sigurd rakk opp hånda på den.
1: Ja.
2: På dick pic
3: så var hånda til Sigurd oppe.
2: Vi er på radio, så det er ingen som kan se det.
3: Nei, men da kan man fortelle.
2: Nei, faen, jeg skrudde jo på... Ok, det er ingen kamera. Det var
1: Men greiene er altså at jeg har noen forslag til straff og sanksjoner.
3: Ja.
1: Er det sånn at dere vil ha de nå også? Fordi i så fall kan jeg få contentum på nytt?
3: Ja, det kan
1: de er ikke så mange, altså. Nice. Bryter de unge guttene forbudet, kan de forvente å enten bli kastet snøball på av jenten de er forelsket i, og den eldre gutten hun heller ble sammen med. Og måtte lese høyt foran klassen. Og måtte kjøre 10 kilometer under fartsgrensen de neste 3 årene.
2: Oi.
3: Altså holde fartsgrensen?
1: Nei, 10 kilometer, ja. Ja, det var gøy. Og dra på konsert, men å måtte stå helt bakerst uten å kunne delta i en moshpit.
3: Oi.
1: Og, sist men ikke minst, månedlig besøk til legen for å bli fortalt at plagene de har kun er hysteri.
3: Oi.
1: Man flu.
2: Altså, dette her må jo diskuteres. Men jeg tenker at vi kjører en låt i mellomtiden, sånn at jeg får litt tid til å hjemme med bord og gråte.
1: Samle seg.
2: Så her kommer da KTM av H.C. og Subaru.

Kjell Tor på S som prøver å slime ut godt med blinkskudd. Sko fra Erdan kvite, kan ikke ha på mitt innbyt. Taffet en dåsa i tryn mitt, bare om det er en pinkmus. Trissen fra Morgedal, hjulpet en gjøng.

0: Hei, hei, dette utdanningsminister Henrik. Jeg vil bare informere om at det nå pensum I samfunnsfag og høre på en episode ja til I uka. Så det bra du har gått I gang da.
1: Ja, vi tilbake etter promo. Vi fortsatt ja til. Bina har kommet med noen ganske urovekkende utsagn om det mannlige kjønn. Også kjent som Norges mest undertrykte gruppe.
2: Eller Norges dummeste gruppe.
1: Apropos Norges dummeste, Bina. Fordi nå skal jeg ut I ilden og få bevist at jeg burde få lov til å drikke alkohol når jeg 18, sånn som alle andre.
2: Ja. Ja.
3: Oh,
2: nei. Fordi jeg har inspirert av Mimir Kristiansons deltagelse I Norges dummeste. Laget en quiz for å se hvilken av ministerne her som fortjener å beholde sin statsminister.

0: exercise, sant?
1: Hell, hell, hell, yeah.
0: Litt euforisk, rask garasje, ja. Rett inn i øra.
1: Og jeg fikk, det poppet på ganske mange spørsmål mens jeg lyttet på den låten.
0: Ja, ja.
1: Hva, den bassen, jeg føler den sånn, den veldig typisk for noen låter.
0: Den veldig typisk for, for det man på en måte i dag kaller for speed garage, den sjangeren. Mm. Og kanskje spesielt sånn euforisk speed garage. Det er jo en gammel klassisk lyd som egentlig ble laget av Kevin Saunderson under aliaset Reese, som var liksom det han kalte seg på den tiden. Mm. Og det er på en måte en sinus sub som er layera med liksom en til bass en oktav over, men som er litt detuned, altså litt ute av tone, og da får du en sånn, ganske sånn markant sound, som er veldig sånn, du kjenner den igjen, du hører den, for den er litt grann off-key, og den er dritkul, og den ble kanskje spesielt gjort populær av DJ og produsenten Ketama, og spesielt med den låta hans Yosemite, som han slapp med Interplanetary Criminal, fordi det var kanskje liksom startskuddet på den der euforiske garage-bølgen da, som denne her låta kanskje også går inn under.
1: Mm. Jeg føler du var en del av den bølgen.
0: Ja, jeg er veldig, veldig
1: gamle,
0: glad i det.
1: Den gamle Atle jeg kjenner er
0: ja, sånn, akkurat det. Før jeg dro til Berlin så hørte jeg veldig mye på sånn euforisk speed garage.
1: Free Berlin, Atle!
0: Og lagde mye av det og sånn. Og så flytter man til Berlin, og så blir man bare helt hengt opp i låter som ikke
1: Atle
0: har noe
1: melodi. Atle hører ikke på melodi lenger.
0: Nei, jeg trenger bare trommere.
1: Kan ikke være melodi.
0: Men du har med en låt her fra Waikai, vil du si litt om
1: det? Waikai. Waikai er en Waikai er en banger. Han er produsent og spiller også i bandet som heter
0: Nå
1: stod det stille her.
0: Det heter Nå stod det stille her.
1: Mm. Uansett, han spiller andre band også, som er veldig kult. Men i hvert fall, han har også en solokarriere. Gir ut og ganske rolig.
0: Han har en solokarriere som bussjåfør hos Ruter i Oslo.
1: Og litt i ATB. I tide. Men uansett da.
0: Han, det hører jeg litt sånn.
1: Ja. Ganske bra. Vi kan høre, så kan vi si mer om det etterpå.
0: Ok. Du får hvilken låt får du?
1: Du får Kaliti av Waikai. På Sagsland.

0: Kongehuset kunne jo nå at Kong Harald
1: fan av sagtann.
2: Passa bedre. Kongen død, og vi skal høre på Skrillex her på Sagtan. Du får Zeet Noise av Skrillex.

0: sålde faktisk sjela mi for å gi deg den sangen her.
1: Ja, du sålte sjela di for å gi meg så gitt noise. Nei, men seriøst, det viser egentlig bare hvor, på en måte, hva skal man si? Åh, jeg hater å bruke engelsk ord. Men liksom, hvor mangfoldig Skrillex er, eller hvor mye forskjellige ting han kan gjøre.
2: Mangfoldig er jo norsk.
1: Ja, men jeg bytta det, men jeg føler ikke det er riktig. Men han er så utrolig dyktig at han kan lage alt, og det blir fett, liksom. Og dette her var jo beina i tekno. Tok meg som rett tilbake til ting jeg ikke skal snakke om her på lufta. Men altså, det er så bra, på en måte. Altså, kvaliteten på produksjonen hans er helt topp. Ideen hans er helt topp. Altså, det er catchy, det er bra, det er liksom du altså jeg blir to for, fordi det er dødsfett, og vi elsker Skrillex her på Saitan.
0: Du får satt ord på det som ingen andre klarer å sette ord på.
1: Ikke sant?
0: Det er flott å ha deg her.
1: Det er flott å ha deg her.
0: Det er magisk.
1: Altså, det er så deilig når du bare er oss to gutta, fordi da vet vi ikke hva vi skal si.
0: Nei, så kan vi ta push-ups og... det er sånn...
1: Og drikke masse øl
0: ja,
1: og så greier.
0: Ja, baris.
1: Men en gutta-kar...
0: Vi har ikke øl i studio, jeg lover.
1: Vi har ikke det. Men en sykt fet gutta-DJ. Jeg føler han har skikkelig masse gutta-fans. Altså, når jeg hører på den DJ'en her, og produsenten, så tenker jeg som med en gang på den der gjengen med briter som har spart opp liksom alle pengene sine hele året bare for å ta en tur til Ibiza for å se han karen her spille for 5000 andre briter.
0: Og meg.

0: fikk Breather av Chris Tessy. Det en sabla kul låt.
1: Det en banger. Det passer bra for i dag, dagens tema.
0: Du hører den der M1 organ-bassen. Den så kul. Nå hører du ikke det, nå hører du en sånn Moog-bass. Men før det, den der organ-bassen.
1: Moog-bass?
0: Moog jo en synt som ble utviklet på 70-tallet, kanskje?
1: Ja, vet du.
0: 70-tallet. Ja, altså på den tiden der. Og så var det noen som oppdaget at du kunne ha sånn boink, boink lyder, som var det du hørte der. M1 organ bass fra faktisk litt usikker. Det Roland? Nei, det kanskje ikke det. Korg! Korg det, som også en annen synthesizer, men produsent, jeg hater å snakke engelsk, men jeg gjør det, for det det jeg kan. Men ja, der fikk du Ibiza, basically, på Saitan.
1: Kult. Veldig kult.
0: Ja, har du rygget noe med henger i det siste, Brett?
1: Faktisk. Masse.
0: Ja, også jeg rygget faktisk 3 ganger med henger i dag, og jeg fikk kjeft fordi jeg ikke sa akkurat hvor hjelpemannen skulle stå.
1: Nei.
0: Jo,
1: det da, litt som det med en gang stryk på oppkjøring.
0: Det en stryk på oppkjøring, og det, disse jekkestroppene her er ikke låst. Du sa det strøk.
1: Grunnen til at vi bare er gutter på sending i dag, det fordi at Maria og Sofia har henger oppkjøring akkurat nå.
0: Ja, de også, for alle i Saitan skal ta hengelappen.
1: Yes!
0: Som er jævlig fett. Men nei, vi har med flere låter i dag. Mm-hmm. Dette er Breather av Chris Tessy. Du får jo på sagt det.

0: Ikke bare...
1: Ja, fra klesmerket?
2: Jeg tror det det klesmerket.
1: Har ikke de tøster over uen?
2: Jo, men jeg tror også faktisk Chris Dessy har hatt det en gang. Jeg litt usikker. Det kommer jo av at han heter jo Christopher. Og så var det noen som begynte å si Chris Dessy. Kanskje på grunn av ecstasy, I don't know. Men Chris Dessy, og så ble det Chris Dessy.
1: Wow.
2: Ja, det er kult egentlig.
1: Wow, du et leksikon.
2: Jeg litt nerd på sånne ting.
1: Du burde et leksikon.
2: Ja, og ikke bare et leksikon, men jeg hostet rave i helgen. Og det var, nå jeg black, by the way. Så jeg jobber 3 dager i uka på ekstra for å ta igjen tappte kostnader.
1: Ekstra si?
2: På ekstra si?
1: Yeah.
2: Jeg gjør det. Nei, det var dritgøy. Vi hadde det, jeg skal ikke si for mye, men vi hadde det på et veldig kult sted i Trondheim. Og vi gadd ikke spørre kommunen om tillatelse, fordi det kjedelig. Og så bare gjorde vi det, og vi rigget opp. Altså klokka var liksom 8:30 på kvelden, og vi ruller inn med en varebil i mørket. Skruer av lysene, og så bare, ok, nå, alle sammen nå. Og så frakter vi alt ut av varebilen inn til location. Og det går ganske fort når vi frakter
1: alt sammen. Det var mye greier.
2: Det var mye ting. Si alt mild. Var inne på stedet i løpet av 15 minutter, og så var det opprygg. Og liksom litt over en time senere, 1,5 time senere, boom! Så var musikken i gang. Og det var så jævlig gøy. Og jeg skulle ønske dere fikk oppleve det. Men det får bli neste semester, fordi nå har jeg dyp gjeld som jeg er nødt til å betale ned. Aggregatet koster mye penger, og jeg ble svindlet. Ikke helt litt, men ja.
1: Pain. Men jeg var der, og jeg kan bekrefte at det var det, selv om Atle ble personlig ruinert.
2: Jeg ble personlig ruinert, og jeg fikk spille 3 låter, men de andre hadde nok ikke. Ja, jeg håper det. Jeg håper det virkelig. Nei, jeg spilte egentlig ikke så mye musikk selv, men jeg bare likte at det skjedde, liksom. Det var noe helt spesielt, og sånn, det der skjer aldri i Trondheim. Men nå skjedde det. Og noe annet som aldri kunne ha skjedd i Trondheim, håper jeg, er at vi har tarantella.
1: Wow, for en segway.
2: Eller et Telenor-fly, fordi det hadde vært helt sykt. Ja, hva faen skal Telenor med fly gjøre? De har jo det der terroristgreiene i Burma, hvor de solgte sånt til myndighetene. Eller var det...
1: Ja.
2: Noe sånt, nei, var det Burma? Nei, var det Tarantella?
1: Vi har pendel, da. I på Gløshaugen. I realfagsbygget.
2: Ja, og vi har sånne folk her i Ivy Radio som spiller Tarantula.
1: Tarantula. Pendulum.
2: Får det på Bamba-klatt.

0: Jeg måtte nesten hente brannslukningsapparatet.
1: Du måtte nesten ta whippe-hengeren tilbake til Tynset og hit for å hente brannslukkeren.
0: Nei, nei, nei. Men det glemte jeg å si. Jeg hadde hengelappen forrige onsdag. Og jeg sto...
1: Han sto... Så nå er det bare en av to karer i Sagtan som kjører opp til hengelappen.
0: Jep. Jeg må si noe som er veldig kult.
1: Yeah.
0: Jeg har Atle byttet plass nå. Så jeg står med masse knapper for meg. Og det er veldig forvirrende og veldig kult.
1: Det er veldig gøy. Og jeg er tilbake
0: igjen i... Jeg kan mute alle hvis jeg vil.
1: Men ikke gjør det, please. For jeg er så glad i å prate. Eller egentlig ikke. Men ja, Embret prøver seg bak teknikerspakene. Og jeg prøver å la spakene være. Men det er litt sånn som når man har lært seg DJ, så klarer man ikke helt å slippe det.
0: Nei.
1: Det er litt vanskelig.
0: Jeg var på en hyttetur en gang. Jeg prøvde å DJ. Og så var det to andre ganske etablerte DJ der. Han er... Det ene med Atle. Og hver gang jeg skulle mikse en låt, så kom de og liksom tok headsetet mitt. Dyttet meg bort og var sånn, nei, nei, nei, nei. Hver eneste gang.
1: Det kan jeg ikke huske, og det er ikke på grunn av jeg drakk, for det gjorde jeg ikke. Men det er bare rett og slett at jeg har fått en sånn der svamp, motsatt av svamphjerne, etter at jeg begynte å bruke...
0: Murstenhjerne?
1: det tar ingenting inn. Rett og slett. Det er hydrofobt. Det tar ikke inn informasjon. Det er informasjonsfobt.
0: Nei, nei, nei.
1: Jeg tar bare imot TikToker og Reels, og så glemmer jeg de dagen etterpå.
0: Kanskje du klarer... Du kan lese sånn chat-GPT det han sier til deg, liksom. Skjønner du det?
1: Det er så vidt det. Altså, jeg synes... jeg har egentlig lyst på en liten detox, bare fra alt sånt. Fordi jeg merker liksom... At jeg mangler liksom brain power til å bare gjøre alt mulig. Altså lage musikk, jeg har nesten ikke energi til det, og hvorfor det? Jeg har jo ingenting. Så. Men uansett, vi skal få en ganske kul låt, og det er første gang på kanskje, ja, kanskje 1,5 år da, eller siden sist, nei, snart 2 år siden kanskje, siden sist gang det var 24-times sending på Radio Revolt, at Sagtan spilte mye orgasmelyder. Og nå skal dere få det igjen, fordi nei. Jeg har med en låt som heter Greek Kiss.
0: Det er så kleint. Hvilken...
1: Du trykker på den som det er en oransje pil på. F. Ja. Og så er det bare fade den opp sakte. Nei, den er den lengste venstre.
0: Takk.
1: Og du kan ta det sakte, så jeg kan si litt. Fordi Greek Kiss er en remix av en veldig kjent house-låt av Louis, som heter French Kiss. Og alle vet jo hva et French Kiss er. Det er et tungekyss. Men vet du hva et Greek kiss er?
0: Må vi finne ut?
1: Jeg fikk høre at det betyr å kysse noen i ræva, men jeg vet faktisk ikke. Eller så er det to menn som kysser. Jeg er ikke helt sikker. Dette hørte jeg fra en italiener, og de hater folk fra Hellas. Men du får Greek kiss av Spiros
0: Kalomenos.

0: Og vi tror litt generte karer, så vi pleier ikke å si så mye. Vi pleier å la musikken prate for oss.
1: Nå må vi snakke.
0: vi nødt til det? Vi har ikke noen to carry oss i dag.
1: Oh no.
0: Så, men hva er det du mener gjør dette til en banger?
1: Jeg synes det en banger. Vent da, hører du meg?
0: Ja, jeg hører det.
1: Mm, mystisk. Det lite lyd i mitt eget øre.
0: Ja, og mitt men også. Jeg har brukt det stille igjen, altså. Det greier ikke oss, virkelig.
1: Ok, vi får sjekke på neste gang. Men kanskje. Ja, det her en banger, fordi... Ja. Jeg har ikke hørt det.
0: Ja, dette en banger, fordi...
1: Ja, hvorfor en banger? Den er jo en del av et fantastisk album, en fantastisk albumserie. Røyksopp ga ut tre album i, jeg tror det var 2022, som heter Profound Mysteries 1, 2 og 3. Veldig sånn her stil, litt mindre. Røyksopp bruker ikke å ha harde utgivelser, men den her var kanskje enda...
0: Ja,
1: den litt roligere soft. Og mer
0: ja,
1: behagelig.
0: Soft, men softe låter
1: den
0: kan...
1: Den er rundt i kanten.
0: Softe låter kan være bangers de også, på en måte. Jeg har jo rippet masse skikkelig triste pianolåter.
1: Men ja.
0: Men jeg har faktisk med en låt som har ganske mye energi. Jeg vil si det en banger. Men den har en litt trist titel. Og det er Knus hjertet mitt av DJ Hjertestreng og Byggegruppe 90. Dette er egentlig en låt som ikke utgitt enda, som jeg har fått tak i på mystiske måter.
1: Og wow, den, på lovlige måter?
0: Jeg har ingen kommentar. Jeg kan ikke si noe mer, men jeg har fått tak i den låta, og det er faktisk en eldre låt, den er fra i hvert fall i fjor, og den har liksom sirkulert litt rundt på internett, men den har aldri fått noen offisiell utgivelse. Og hvorfor den ikke har fått det, det vet jeg ikke, men det er kanskje en av mine favorittlåter fra DJ Hjertestreng og Byggegruppe 90. Og den heter da Knus hjertet mitt. Og den ganske hard, men den veldig søt også med den lokalen.
1: Hey. Så. Du får det her på Sagtan på Radio Revolt.
0: Knus hjertet mitt, DJ Hjertestreng og Byggegruppe 90.

0: Du får det på Saitan.
1: Hell, hell, hell, yeah.
0: Litt euforisk, si rask garasje, ja. Rett inn i øra.
1: Og jeg fikk, det poppet på ganske mange spørsmål mens jeg lyttet på den låta.
0: Ja, ja.
1: Hva, den bassen, jeg føler den sånn, den veldig typisk for noen låter.
0: Den veldig typisk for, for det man på en måte i dag kaller for speed garage, den sjangeren. Mm-hmm. Og kanskje spesielt sånn euforisk speed garage. Det er jo en gammel klassisk lyd som egentlig ble laget av Kevin Saunderson under aliaset Reese, som var liksom det han kalte seg på den tiden. Mm. Og det er på en måte en sinus sub som er layera med liksom en til bass en oktav over, men som er litt detuned, altså litt ut av tone, og da får du en sånn, ganske sånn markant sound, som veldig sånn, du kjenner den igjen, du hører den, for den er litt grann off-key, og den er dritkul, og den ble kanskje spesielt gjort populær av DJ og produsenten Ketama, og spesielt med den låta hans Yosemite, som han slapp med Interplanetary Criminal, fordi det var kanskje liksom startskuddet på den der euforiske garage-bølgen da, som denne her låta kanskje også går inn under.
1: Mm. Jeg føler du var en del av den bølgen.
0: Ja, jeg er veldig, veldig
1: gamle,
0: glad i det.
1: Den gamle Atle jeg kjenner er
0: ja, sånn, akkurat før jeg dro til Berlin så hørte jeg veldig mye på sånn euforisk speed garage.
1: Pre-Berlin Atle.
0: Og lagde mye av det og sånn. Og så flytter man til Berlin, og så blir man bare helt hengt opp i låter som ikke
1: Atle
0: har noe
1: melodi. Atle hører ikke på melodi lenger.
0: Nei, jeg trenger bare trommere.
1: Kan ikke være melodi.
0: Men du har med en låt her fra Waikai, vil du si litt
1: om det? Waikai. Waikai er en Waikai er en banger. Han er produsent og spiller også i bandet som heter
0: Nå
1: stod det stille her.
0: Det heter Nå stod det stille her.
1: Mm. Uansett, han spiller en annen band også, som er veldig kult. Men i hvert fall, han har også en solokarriere. Gir ut og ganske rolig.
0: Han har en solokarriere som bussjåfør hos Ruter,
1: ja.
0: I Oslo.
1: Og litt i ATB. I tide. Men uansett da.
0: Han, det hører jeg litt sånn.
1: Ja. Ganske bra. Vi kan høre, så kan vi si mer om det etterpå.
0: Ok. Du får hvilken låt får du?
1: Du får Kaliti av Waikai. På Sagsland.

0: kongehuset kunngjør nå at kong Harald
1: fan av sagtann.
2: Passa bedre. Kongen død, og vi skal høre på Skrillex her på Sagtan. Du får Zeet Noise av Skrillex.

0: Som han sier. Jeg solgte faktisk sjela mi for å gi deg den sangen her.
1: Ja, du solgte sjela di for å gi meg så gitt noise. Nei, men seriøst, det viser egentlig bare hvor, på en måte, hva skal man si? Åh, jeg hater å bruke engelsk ord. Men liksom, hvor mangfoldig Skrillex er, eller hvor mye forskjellige ting han kan gjøre.
0: Mangfoldig er jo norsk.
1: Ja, men jeg bytta det med Daniel, men jeg føler ikke det er riktig. Men han er så utrolig dyktig at han kan lage alt, og det blir fett liksom. Og dette her var jo beina i tekno. Tok meg som rett tilbake til ting jeg ikke skal snakke om her på lufta. Men altså, det er så bra, på en måte. Altså, kvaliteten på produksjonen hans er helt topp. Ideen hans er helt topp. Altså, det er catchy, det er bra. Det er liksom, altså, jeg blir to for ord, fordi det er dødsfett. Og vi elsker Skrillex her på Saitan.
0: Du får satt ord på det som ingen andre klarer å sette ord på.
1: Ikke sant?
0: Det er flott å ha deg her.
1: Det er flott å ha deg her.
0: Det er magisk.
1: Altså, det er så deilig når du bare er oss to gutta, for da vet vi ikke hva vi skal si.
0: Nei, så kan vi ta push-ups og... det er sånn...
1: Og drikke masse øl
0: ja,
1: og så greier.
0: Ja, Paris.
1: Oh. Men en gutta-kar...
0: Vi har ikke øl i studio, jeg lover.
1: Vi har ikke det. Men en sykt fet gutta-DJ. Jeg føler han har skikkelig masse gutta-fans. Altså, når jeg hører på den DJ-en her, og produsenten, så tenker jeg som med en gang på den der gjengen med briter som har spart opp liksom alle pengene sine hele året bare for å ta en tur til Ibiza for å se han karen her spille for 5000 andre briter
0: og meg

0: jeg fikk Breather av Chris Hussey. Det en sabla kul låt.
1: Det en banger. Det passer bra for i dag, dagens tema.
0: Du hører den der M1 organ-bassen. Den så kul. Nå hører du ikke det, nå hører du en sånn Moog-bass. Men før det, den der organ-bassen.
1: Moog-bass?
0: Moog jo en synt som ble utviklet på 70-tallet, kanskje?
1: Ja, vet jeg.
0: 70-tallet. Ja, altså på den tiden der. Og så var det noen som oppdaget at du kunne ha sånn boink, boink lyder, som var det du hørte der. M1 organ bass fra faktisk litt usikker. Det Roland? Nei, det kanskje ikke det. Korg! Korg det, som også en annen synthesizer, men produsent, jeg hater sånn ikke engelsk, men jeg gjør det, for det det jeg kan. Men ja, der fikk du Ibiza, basically, på Saitan.
1: Kult. Veldig kult.
0: Ja, har du rygget noe med henger i det siste, Brett?
1: Faktisk. Masse.
0: Ja, også jeg rygget faktisk 3 ganger med henger i dag, og jeg fikk kjeft fordi jeg ikke sa akkurat hvor hjelpemannen skulle stå.
1: Nei.
0: Jo,
1: det da, litt som det med en gang stryk på oppkjøring.
0: Det en stryk på oppkjøring, og det, disse jekkestroppene her er ikke låst. Du sa det strøk.
1: Grunnen til at vi bare er gutter på sending i dag, det fordi at Maria og Sofia har henger oppkjøring akkurat nå.
0: Ja, de også, for alle i Saitan skal ta hengelappen.
1: Yes!
0: Som jævlig fett. Men nei, vi har med flere låter i dag. Mm-hmm. Dette er Breather av Chris Hussey. Du får jo på sagt det.

0: ikke bare...
1: Ja, fra klesmerke?
2: Jeg tror det klesmerke.
1: Har ikke de tester over unn?
2: Jo, men jeg tror også faktisk Chris Stussy har hatt det en eller annen gang. Jeg litt usikker. Det kommer jo av at han heter jo Christopher. Og så var det noen som begynte å si Chris Stussy. Kanskje på grunn av ecstasy, I don't know. Men Chris Stussy, og så ble det Chris Stussy.
1: Wow.
2: Ja, det er kult egentlig.
1: Wow, du er et leksikon.
2: Jeg er litt nerd på sånne ting.
1: Du burde hette leksikon.
2: Ja, og ikke bare et leksikon, men jeg hostet rave i helgen. Og det var, nå er jeg black, by the way, så jeg jobber 3 dager i uka på ekstra for å ta igjen tapte kostnader.
1: Ekstra si?
2: På ekstra si?
1: Yeah.
2: Jeg gjør det. Nei, det var dritgøy. Vi hadde det, jeg skal ikke si for mye, men vi hadde det på et veldig kult sted i Trondheim. Og vi gadd ikke spørre kommunen om tillatelse, fordi det kjedelig. Og så bare gjorde vi det, og vi rigget opp. Altså klokka var liksom 8:30 på kvelden, og vi ruller inn med en varebil i mørket. Skruer av lysene, og så bare, ok, nå, alle sammen nå. Og så frakter vi alt ut av varebilen inn til location. Det går ganske fort når vi frakter.
1: Det var mye greier.
2: Det var mye ting. Si alt mild. Var inne på stedet i løpet av 15 minutter, og så var det opprygg. Og liksom litt over en time senere, 1,5 time senere, boom, så var musikken i gang. Og det var så jævlig gøy. Og jeg skulle ønske dere fikk oppleve det. Men det får bli neste semester, fordi nå har jeg dyp gjeld som jeg er nødt til å betale med. Aggregatet koster mye penger, og jeg ble svindlet. Ikke helt litt, men ja.
1: Pain, men... Jeg var der, og jeg kan bekrefte at det var det, selv om Atle ble personlig ruinert.
2: Jeg ble personlig ruinert, og jeg fikk spille 3 låter, men de andre hadde nok ikke. Ja, jeg håper det. Jeg håper det virkelig. Nei, jeg spilte egentlig ikke så mye musikk selv, men jeg bare likte at det skjedde, liksom. Det var noe helt spesielt, og sånn, det der skjer aldri i Trondheim. Men nå skjedde det. Og noe annet som aldri kunne ha skjedd i Trondheim, håper jeg, er at vi har tarantella.
1: Wow, for en segway.
2: Eller et Telenor-fly, fordi det hadde vært helt sykt. Hva faen skal Telenor med fly gjøre? De har jo det der terroristgreiene i Burma, hvor de solgte sånt i myndighetene. Eller var det, noe sånt? Nei, var det Burma? Nei, hva er det hans det?
1: Vi har pendel da, på Gløsø, i Realfagsbygget.
2: Ja, og vi har sånne folk her i Ivy Radio, som spiller Tarantula.
1: Tarantula, pendulum. You want me in check,
2: for the bomb of class.

0: Jeg måtte nesten hente brannslukningsapparatet.
1: Du måtte nesten ta whippe-hengeren tilbake til Tynset og hit for å hente brannslukkeren.
0: Nei, nei, nei. Men jeg glemte å si. Jeg hadde hengelappen forrige onsdag. Og jeg sto...
1: Han sto. Så nå er det bare en av to karer i Sagtan som kjører opp til hengelappen.
0: Jep. Jeg må si noe som er veldig kult. Jeg har Atla byttet plass nå. Så jeg står med masse knapper for meg. Og det er veldig forvirrende og veldig kult.
1: Det er veldig gøy, og jeg er tilbake.
0: Jeg kan mute alle hvis jeg vil.
1: Men ikke gjør det, please. For jeg er så glad i å prate. Eller egentlig ikke. Men ja, Embret prøver seg bak teknikerspakene. Og jeg prøver å la spakene være. Men det er litt sånn som når man har lært seg DJ, så klarer man ikke helt å slippe det.
0: Nei.
1: Det er litt vanskelig.
0: Jeg var på en hyttetur en gang. Jeg prøvde å DJ. Og så var det to andre ganske etablerte DJ der. Det ene var Atle, og hver gang jeg skulle mikse en låt, så kom de og liksom tok headsetet mitt, dyttet meg bort, og var sånn, nei. Hver eneste gang.
1: Det kan jeg ikke huske, og det er ikke på grunn av jeg drakk, for det gjorde jeg ikke. Men det er bare rett og slett at jeg har fått en sånn der svamp, motsatt av svamphjerne, etter at jeg begynte å bruke
0: murstenhjerne.
1: det tar ingenting inn. Rett og slett, det er hydrofobt. Det tar ikke inn informasjon. Det er informasjonsfobt.
0: Nei.
1: Jeg tar bare imot TikToker og Reels, og så glemmer jeg de dagen etterpå.
0: Kanskje du klarer, du kan lese sånn chat GPT, det han sier til deg, liksom. Skjønner du det?
1: Det er så viktig det, altså. Jeg har egentlig lyst på en liten detox, bare fra alt sånt. Fordi jeg merker liksom... At jeg mangler liksom brain power til å bare gjøre alt mulig. Altså lage musikk, jeg har nesten ikke energi til det, og hvorfor det? Jeg har jo ingenting. Så. Men uansett, vi skal få en ganske kul låt, og det er første gang på kanskje, kanskje 1,5 år da, eller siden sist, snart 2 år siden kanskje, siden sist gang det var 24-times sending på Radio Revolt, at Sagtan spilte mye orgasmelyder. Og nå skal dere få det igjen, fordi jeg har med en låt som heter Greek Kiss.
0: Det er så kleint. Hvilken
1: du trykker på den som det er en oransje pil på. Og så er det bare å fade den opp sakte. Den er den lengste venstre.
0: Takk.
1: Og du kan ta det sakte, så jeg kan si litt. Fordi Greek Kiss er en remix av en veldig kjent house-låt av Louis, som heter French Kiss. Og alle vet jo hva et French Kiss er. Det er et tungekyss. Men vet du hva et Greek kiss er?
0: Må vi finne ut?
1: Jeg fikk høre at det betyr å kysse noen i ræva, men jeg vet faktisk ikke. Eller så er det to menn som kysser. Jeg er ikke helt sikker. Dette hørte jeg fra en italiener, og de hater folk fra Hellas. Men du får Greek kiss av Spiros Kalomenos.

0: Jeg fikk Greek Kiss av Spiros Kalomenos på siten.
1: Jeg synes det var fælt.
0: Nei. La meg bare forklare. Altså, i originalen French Kiss så er det også disse orgasmelydene okay. før droppet. Men her er det bare så beinhardt. Altså, når det droppet kommer for andre gang, så bare løfter taket.
1: Så det er ikke Spiros Kalomenos sin feil?
0: Nei, jeg tror egentlig det er han Lil Louis som okay. var originallåten.
1: Ja. Det som er så fint da, jeg synes bildløpen er helt jævlig. Jeg ble flau, jeg skal være ærlig. Men det som er så bra er
0: at
1: droppet blir enda bedre når bildløpen er jævlig.
0: Det er true.
1: Det er litt sånn, ja. Tenk så kjedelig det hadde vært å legge seg hvis man ikke måtte pusse tenner og gjøre alle kjedelige tingene.
0: Ja, ikke sant? Ikke sant? Jeg har jo sånn rutin at jeg er nødt til å se en time på TikTok, jeg føler ikke meg.
1: Yay.
0: Og høre på Spiros Kalomenos da, en siste gang
1: ja.
0: Men det er faktisk den eneste låten jeg faktisk har drevet og hørt på fra han. For jeg vet ikke hvorfor jeg oppdaget den mens jeg drev og lærte meg tysk faktisk. Og drev og syklet på sånn ergometersykkel okay. Og så bare hørte jeg på DJ-set og bare sånn, vent, hva er denne låten her? Og så måtte jeg finne ut
1: av den. Tysk? Sa du hvor den var bra?
0: Det er DJ-set jeg hørte på. Det var på SoundCloud
1: okay.
0: Og jeg bare satt og syklet hjemme. Og så måtte jeg bare finne ut av hva er det der. Fordi det er jo crack i den låta der. Den er så energisk og fengende. Og så er det jo egentlig bare den samme loopen hele tiden. Men det er bare sånn noe med måten den energien bringes på.
1: Det er noe.
0: Det er en såkalt peak time låt. Det er sånn du spiller når stemningen er herda i taket.
1: Mm-hmm.
0: Ikke sant? Den der er bare sånn, løfter enda et hakk opp. Det er en av de kuleste låtene jeg vet om. Og jeg måtte ha med den på en banger-sending.
1: Hell, ja. Hvis jeg hadde blitt spurt, så hadde det vært sånn fordi den er kul den
0: ja, fordi er den er fett. Kul. Men nå nærmer vi oss slutten for dagens sending
1: ja.
0: Det har jo bare vært meg, Atle og Embrett så det har vært sagt
1: meg, Atle og Embrett
0: ja, meg, Atle og deg, Embrett og sendingen har vært den har sikkert vært jævlig dårlig, men dere fikk Skrillex og bra, dere fikk en ikke utgitt låt
1: og den siste og låta orgasmer. I dag heter så mye som Mothership Reconnection Daft Punk Remix.
0: Men hva skjer med den lydfilen? Den ser jo helt cursed ut.
1: Lydfilen ser jævlig cursed ut. Den er
0: du?
1: Ferdig.
0: Hvorfor ser du som det bare er 12 sekunder igjen?
1: Åh, nei. Okay, vi får vente og se hva som skjer da. Men den her er så bra. Og,
0: neida.
1: Oi, det ordnet seg.
0: Kødda.
1: Og det som er litt svårt da. Denne her er så bra. Og det er nesten så jeg ikke vil vise den på radio. Men jeg føler meg kul i dag. Snill. Så.
0: Tusen takk for at dere lyttet til oss i dag.

0: Новости.
1: Gulag news. News from Gulag.
0: Новости.
2: You speak on radio like little bitch.
0: Новости.
1: Putin supreme leader.
0: Новости.
1: Balalaika.
0: Новости.
2: Welcome to radio. You listening to Litponit.
0: Новости.
3: Yes, det er litt sånn breaking news. Ut ifra Russland så kommer nu nyheter. Vi har hørt om covid. Vi har alle blitt truffet hardt av covid. Mm. Og nå kommer en ny runde med pandemi.
4: Ja.
3: Det gleder vi oss til.
4: Nei, det orker
3: jeg. For i Russland har en laboratorieansatt dødd etter lungeinfeksjon av en ukjent årsak. Nå undersøkes mistanken om pest. Ja.
4: Pest?
3: Pest.
4: Ja, for
3: pest
4: det føler jeg
3: noe. Sånn
4: ja.
3: Det er i den kjente Irkutsk-regionen, det i Sibir, så vi faktisk på Gulag News på en måte, nesten. Hun jobber ved et institutt som forsker på pest og så videre og så videre. Nå er 200 dudes satt i medisinsk observasjon. Så vi fakt. Men på den lyse siden så kan det se ut til at vi har fått oss litt fri og sånn til at GTA 6 kommer ut i november.
4: Ja, og vet du hva? Ingenting så dumt at det ikke godt for noe, tenker Nettopp. Jeg da. Nå kan vi sitte og gyte ned andre. Det biler, ikke sant?
3: GTA? Ja, det biler, det folk, det
4: plukker mulig rart. Plukker du horer og sånn? Det Hell det som
5: Ja, men GTA består jo for Grand Theft Auto. Det er, jo en, det, er jo en, det er jo noe man gjør som frekt. Det er jo slemt. Det er ulovlig.
4: Er det? Ja,
5: det er en crime.
6: Slemt,
5: det er frekt, slemt, ulovlig. Det er å stjele bil.
4: Ja.
5: Det er Grand Theft Auto.
4: Ja, fordi jeg tenkte at det var sånn kjøremkampspill. Men nå, og så jeg synes det var så rart at dere plukket opp horer liksom i gatene. Men nå skjønner jeg det jo, det er jo frekt.
6: Bare kriminell.
4: Og, ja, det er
5: en stor del av spillet.
4: Ok. Yes.
6: Ja, det var det, ja. Nei, fordi tilbake igjen til covid da. Ja. Eller mulig ny pest og plage.
4: Ja.
6: Så tenker jeg på at, fordi jeg vet ikke om det disse samtalene, men disse samtalene har jeg med venninne mine.
4: Ja.
6: At hvis det blir en krig,
4: ja.
6: Vil du, og du på en måte, de begynner med der Norge og liksom alt, verden går under.
4: Ja.
6: Hadde du på en måte drept deg selv for å slippe det? Eller hadde du liksom gamblet på at noen andre kommer og skyter deg fint? Og sånn jeg litt nå hvis det kommer en ny covid. Skal man liksom orke å gå gjennom det?
4: Jeg synes det her så spennende at du tar opp. Fordi som vi alle sliter litt med, å sovne. Og dette på en måte min sånn sovnemedisin. Det å sitte, ok, det kommer en krise, hva faen gjør jeg? Og jeg så beredt på å dyte meg, GTA meg i hodet. Hvis det blir for ille. For jeg er ikke laget for ubehag. Jeg er laget for komfort, kos og god mat. Men jeg synes korona var grusomt og jævlig. Men det gikk jo på en måte over også da.
3: Jo da, alt har jo sin ende.
5: Ja, jeg føler litt sånn at akkurat med krig, det spørs egentlig hvordan det hadde gått.
6: Ja.
5: Hadde jeg fått nyheter fra NRK om at nå er vi invadert, nå er norske regjeringen falt, Kong Håkon er død, nå er vi under russisk, hva heter det?
3: Okkupasjon.
5: Okkupasjon, takk.
3: Vær så god.
5: Så det litt sånn, da... Da kan jeg forsvinne egentlig.
4: Men mitt problem jeg vet ikke, nå skal vi egentlig snakke om pest, men det her var bare litt interessant. For jeg vet ikke hvordan jeg får tak i gønner. Det er det som, altså, også, ok, men hvis du ikke har gønner, hvordan er det du da på en måte avslutter det da? Hvis du har funnet ut. Ja, det er
5: Katniss Everdeen.
6: Hvis ikke, kan du bare kjøre sånn rollespill på det. Hver dag så har du en liten sånn ratatata. Men det veldig speilig, liksom.
5: Det jo bare hoppe, liksom. Det jo ikke, du må jo ikke dra gønner.
4: Nei, altså, jeg tenker sånn,
6: det virker så bare litt.
4: Ja, eller du kan ha brødrister i badekaret. Altså, det mange forskjellige måter å gjøre det på, da. Men jeg vil gjøre det mest mulig smertefritt. Og mest mulig klimavennlig.
5: Da tror jeg hopping er beste, faktisk. Da hopper du. Det er nok instant død, hvis du lander på hodet.
4: Ja, kanskje jeg skal stupe.
5: Ja, stupe ned på spisse steiner, liksom.
4: Ja.
5: Og så, i tillegg, så er du bjørnemat, og da kan de fortsette å leve.
4: Ja, ikke sant?
5: Kanskje hvis det noen som litt utrydningstrua, så det litt trist.
4: Dra på Svalbard.
3: Men den her pesten, altså bekymringen, det kommer ut av at den inneholder Yersinia pestis.
4: Ja. Ja, så det er en pest, ja.
3: Det er en pest.
5: Hva faen er en pest?
3: Det her er liksom samme bakterie som var ansvarlig for svartedauden.
4: Er det et herpesvirus?
3: Det er mer et du fucking dør av det her virus.
6: Vi mistet jo hva? Halve befolkningen eller noe sånt.
3: En tredjedel av Europa.
5: Ja, en tredjedel. Ja.
4: Og det var jo over flere bølger. Det var ikke bare én svartedauden. Det var jo noe som plagde Europa over flere hundre år, tror jeg.
6: Nå føler jeg de har gravd noe opp fra den permafrosten som de sa, har sagt mange ganger at det skal vi ikke grave opp.
5: Sibir, vet du!
3: Ja, for det er jo det her som er så komisk. Det er liksom, det her er i Sibir, det er rett på grensen til Mongolia, som er rett på grensen til Kina. Og jeg vet ikke hva dere vet om Kina, men det er ganske mange folk i Kina.
5: Det er flere i India, har jeg hørt. Det kan ikke være så mange.
3: Det kan ikke være så mange, men ifølge mainstream media, så skal det være en del som bor i Kina også.
5: Hva er det liksom, tenker du at nå har den sykdommen startet, nå har den pesten, nå skal den vandre på tur gjennom Mongolia, smitte et par folk der, og så tusle inn i Kina. Yeah. Og med en gang, en kineser, blir poppet død av lungeinfeksjon, så er det over, liksom.
3: Ja, nå vil jeg ikke være rasistisk eller noe, men det er ofte sånn det skjer.
5: Jeg hater settinger som
6: tar sånn. Jeg tenker jo også...
4: Enig.
6: Jeg tenker også at sånn, i teorien så er det jo veldig nice, Kina er jo helt på andre siden av jorden for vår del, men vi har jo ganske mye kinesiske turister i Norge også. Så sånn sett er vi jo fucked uansett.
4: Ja, sånn sett er det jo kanskje litt fint med akkurat den krigen mellom Russland og Ukraina. Det har i hvert fall russerne på avstand. Nei, men altså sånn, uansett om det er i Russland, Mongolia, Kina eller India eller Kazakhstan eller hva det er, altså folk flyr jo. Altså, og vi handler jo med disse, altså det kan jo dette, altså igjen, svartedauden ble jo frakta med lopper, som de trodde jo det var rottene, men det var loppene på rottene, og disse loppene overlevde i...
6: Det er en tongue twister. Loppene på rottene.
4: Det er loppene på rottene. Det kommer skjøp på bjørkvin. Nei, men altså... denne svartedauden ble jo frakta for eksempel med klær, fordi lopper og lus overlevde i tekstiler. Så en del av England var kjempeinfisert, og så var det ingen andre, men så skulle en eller annen rikmann reise over dit, da, og der så ble den byen også. Så vi må jo bare lære av de byene som bare isolerer seg totalt ned. Nå er det hverken kinesere, eller indiere, eller russere, eller ingen får komme til Norge da.
6: Men de gjorde det jo ganske bra i Sverige, og de var vel ikke så strenge. De tror jeg hadde ganske chill sånne regler, egentlig.
4: Men der døde jo flere også da.
6: Ja, men de kom seg over liksom bølgen fortere også.
4: Men en annen ting, dette løser jo eldrebølgeproblemet.
3: Ja.
4: Hallo?
5: Herregud,
3: problemet er jo at hun som døde, hun var 28 år, så nå kan det hende at det er vi unge som blir tatt. Men da fikser vi boligmarkedskrise, om ikke annet.
6: Ja.
5: Men jeg tenker sånn, hvis vi alle her i Trondheim må nødt til å jobbe litt sammen om å beskytte oss selv fra dette her, så tenker jeg at vi alle sammen drar på den der i sentrum, på den øya.
3: Ja,
6: Munkholmen.
5: Ja, på Munkholmen. Nei, jeg tenkte egentlig mest på torget, liksom. Det er jo en stor øy.
6: Okay.
5: Er det ikke det?
3: Jo.
5: Det er jo en stor øy. Og så er det liksom en sånn der liten åker som man kan gå over til Vestlandet, egentlig. Vi går jo over bruer for å komme oss til sentrum.
3: Ja.
5: Så da, vi bare blokkerer av alt. Vi har jævla mange strenge
3: vakter. Skal vi bygge en
5: mur? Vi kan ha vekterne utenfor sirkus, som står, vi flytter de over til grensa, ut veggene. Vi lager vegger, det har jeg også inkludert.
4: Du er liksom, build a great wall.
5: Ja, vet du hva? Jeg er så i fokus på det.
3: Vi skal bygge en mur, vi skal holde burene ute.
5: Ja, vi holder alle.
6: Nei, burene må inn.
5: Ja,
6: diskuteres. Vi er jo rett ved vannet vi også, så det...
5: Nei, men så,
6: man trenger jo dopen sånn, når ting begynner å gå ille. Ja,
3: det er masse dop på torvet.
6: Masse. Her, det er for så vidt sant.
3: Fra vår frues kirke.
6: Ja.
3: Vi fiksa. We got it.
6: Det er sant.
5: Jeg tror vi kommer til å klare oss lenge da.
3: Yeah.
5: Vi har mange dagligvarerbutikker som har masse mat. Vi har mange klubber.
3: Og så kan du pray the sick away på domen.
5: Herregud, ja det kan man vel. Man kan dra på et glory hole, man kan gjøre hva som helst og bare nyte sine siste dager eventuelt.
3: Vent, det her er jo et problem. Strippeklubben, er ikke den utenfor?
4: Har vi strippeklubb i Trondheim?
6: Nei, innenfor.
3: Den er innenfor.
5: Hvordan vet du hvor den er?
6: Alle vet jo hvordan strippeklubben er.
4: Det veldig gøy hvis ikke det fantes strippeklubb i Trondheim. Dette her er noe vi absolutt må dra
5: på. Ja, det her er, kan ikke vi dra på det som program?
3: Jeg tror vi skal ta oss en liten låt nå, og så sprenger vi en snartur på strippeklubb.
4: Ja.
3: Okay. Og så kommer vi tilbake
5: straks.
3: Sterkere.
5: Yeah!

skal trenge alle karer asa til å fylle opp hele week med baby draker fra et samtag. Og de har en god grunn til å brenne dranka, men Agnes sa at Katie bærer tungt og noe kampklar. Bær tunge pipe ser noe ut som skal gjøre bankran. Han hadde et liv med sørget for at det ble tatt fra. Han hadde et liv vi sørget for at det ble tatt vekk. Når vind blæser går vi mot bakken.

0: Hei sånn, jeg en veldig viktig person, og jeg hører på Lytt på nytt. Det gjør du også.
1: Jeg vet ikke om dere følger med, men vi ferdig med å begå en stor synd her. Vi har ikke snakket om USA. Men la oss gjøre noe med det.
2: Ja. Jeg kan snakke om USA.
3: Ja! Fantastisk. Tusen takk, Emma.
2: Ja, og mer spesifikt en dame fra USA som heter Krista Pike.
3: Ah. Heter hun Pike?
2: Pike, ja. Okay. Pike på norsk, hvis man skulle sagt det veldig.
1: Ja. En pike fra USA.
2: En pike? Uansett.
3: Fy faen.
2: Ja.
1: Yeah,
2: Krista Pike da, i hvert fall.
1: Okay. Yeah. Yeah,
2: hun er fengslet for mord, rett og slett.
3: Slem pike.
2: Slem pike.
1: Krista
2: Pike er en veldig, veldig slem pike.
3: Yeah.
2: Fordi at det mordet var så brutalt at hun ble, hva heter det, satt på death row.
3: Og dødsdømt da.
2: Dødsdømt. Og når hun var på, fikk denne dommen, så var hun nesten en av USAs yngste kvinner til å få død ved henrettelse.
3: Vet du hvor gammel hun var?
2: 18.
3: Og det var så, oi.
1: Det var vel en eller ei hun hadde gjort det her med, som var 17.
2: Ja.
1: Og da bare fikk livstid fengsel.
4: Men, men hvor gammel er hun nå?
2: Hun er født i 76. Oi. Så 50 er hun vel da.
3: Oi. Men da sitter du Quick lenge maps. På death row da.
4: Ja, man gjør det.
2: Ja.
4: Det tar drit lang tid når man, det er mange som er på death row.
3: Men hvorfor var det tar det så jævlig lang tid å sette en sprøyte eller noe elektrisk? Uff, det er grusomt å snakke om det. Men, men jeg får jo ikke inntrykk at det tar så innmari lang tid. Hvorfor er det?
2: Det pleier ofte å ta ganske lang tid, og det er jo litt sånn byråkrati rundt dette.
1: Ja, jeg tenker at da har USA noe å lære ut av oss nordmenn, som henrettet våre folk sånn ett år etter de ble dømt.
2: Jeg lurer faktisk på om Krista Pike nesten ble født det året hvor den siste guillotine i Frankrike ble sluppet.
1: Ja, 1977 var det. Ja, okay, samme året som Star Wars kom ut.
2: Ja.
4: Herregud, det har jeg ventet på å si. Det har jeg holdt inne lenge. Men det kan jeg. Det kan jeg.
2: Men det som er da med Krista Pike er at hun skulle henrettes nå for et par dager siden. Fikk 2 doser med dødelig injeksjon, eller hva man skal kalle det, og har overlevd.
3: Ja.
2: Og de vet ikke helt hvorfor. Jeg har hørt noen som teoretiserer om at jeg har hørt at han er ginger, blant annet.
1: Oh, ja. Ja. Fy faen, du har den crazy greiene du har hørt på TikTok.
3: Dere har jo ikke sjel, så da.
2: Nei, men gingers har jo høyere smerteterskel. Vi trenger mer narkose.
4: Ja, dere er ikke ekte, så det er litt sånn.
2: Ja.
1: Jeg vil bare skyte inn at jeg hører Hollywood knocking. Her har vi plottet til Green Mile 2.
3: Ja. Men,
2: det har jeg ikke noe fra.
3: Men kan vi bare sånn, på et lite sekund. Mathias, sa du ginger? Dere er ikke ekte.
4: Ja, men de er jo ikke det.
3: Okay.
4: Det er, Anna, det er bare oss to i rommet nå som prater.
3: Du vet, jeg visste Thomas var produktet
2: men
3: min egen fantasi.
2: Men er du sikker på at vi ikke er ekte, eller er du kanskje ikke så fren?
4: Jeg er sikker på at dere ikke er ekte.
2: Ja.
4: Ja.
3: Men så den da potensielle ikke ekte damen som fikk 2 injeksjoner, hun overlevde da denne her henrettelsen egentlig?
2: Ja, hun fikk de sier at 7 kanyler ble brukt. Men de brukte de kun i venstre arm, og det ryktes også om at armen hennes begynte å bli lilla, og at de rett og slett bare ikke har truffet på venen, da, blant annet. Så hun har på en måte ikke fått det rett inn i blodstrømmen. Og hun lå der og sov og snorket i en time, på en måte. Hun lå der kjempelenge.
1: Det er litt sånn boss move. Det er sånn, fuck.
3: Jeg prøver å drepe meg, liksom. Men jeg tar bare med blunn, bare.
4: Det er ganske over det. Men fordi det jeg har skjønt etter det her, er jo at dødsstraff er noe annet enn jeg har sett for meg. Ja. Jeg har alltid sett for meg at dødsstraff er, nå skal du sitte i denne elektrostolen, og det skal være støt, og så, når det er ferdig, så er du ferdig med straffen din. Da har du gått gjennom straffen din. Men det er jo at du faktisk kan miste livet.
3: Ja.
4: Jeg har tenkt at det ikke er et
3: krav. Tenkte du tortur?
2: Nei,
4: jeg tenkte at du kommer til å gå gjennom dette her, som mest sannsynlig kommer til å drepe deg.
3: Men hvis du er en
4: beef-motherfucker, da er du ferdig, du har gjort det. Så nå var hun dømt til 2 giftsprøyter i armen.
3: Og så er du heldig hvis du klarer å overleve det, og da er du liksom, vet du, fair. Da har du fortjent det.
2: Men det er jo veldig omdiskutert da, fordi at USAs høyesterett har tidligere anslått egentlig at du må kunne være bevisst over hvorfor du blir drept for at du kunne gå gjennom dødsstraff. Så därför menar de nå att sånt det är väldigt sån etisk dilemma då. Skall hon för nu tror ju folk att hon har blivit lite sån halvgrön sak.
4: ja men det står ju att hun
3: hun har fått vara med. Alltså hon har blivit påverkad så nej det drepte henne inte men hon har hun har mistet kognitive evner og ferdigheter, da.
2: Ja, og da det ikke sikkert at hun kan henrettes likevel. Fordi at hun ikke har forståelse av hvorfor hun da i så fall blir drept.
3: Og så grusomt, det jo, det nesten en verre straff, altså. Bli ødelagt for livet, og så når du trodde du skulle, du har sittet på en sånn, men så har hun gjort noe jævlig også, da. Jeg tenker hvis det var, hvis det så brutalt, da, at du fortjener å bli...
2: Ja, hun knuste skallen hennes med asfalt blant annet, og skjært inn et heksagram i brystet, og det var et veldig brutalt drap.
4: Helvete.
2: Og så i tillegg da, så de visste jo litt dette på forhånd, fordi at hun hadde noen blodsykdom og små årer, så de var sånn, vi vurderte henging, og vi vurderte skyting. Vi gikk for giften likevel. Og så funket det ikke da.
0: Nice shot!
2: Ja.
3: Nå blir Mathias redd for å bli cancelled.
4: Ja, men jeg blir det. Jeg føler jeg har hatt det så
3: velkommen godt rykte. Hos de store gutta. Her leker vi litt med grensene.
4: Ja, ikke banne jeg på radio, for jeg vil ikke gå for langt.
3: Nei, her ser vi faen pikk og helvete og shoot them all.
2: Jeg tenker også at nå har hun jo fått en mye verre dom enn en dødsdom. Nå er hun på en måte blitt en grønn sak resten av livet.
4: Jeg enig. Det litt som, har noen av dere sett Breaking Bad, eller? Breaking Bad, har du noe å si? Ja, altså, det skjedde med han Hector.
2: Ja.
3: Jeg har ikke sett Breaking Bad. Du må ikke spoile.
4: Nei, men du ser det med en gang.
3: Ok. Ja. Ok. Men det jo... Ok, greit, fine. Men jeg synes jo på en måte at nei, du må jo gjennomføre det de startet.
4: Nei. At du vil at hun skal bli
3: nå skal jeg bruke min mest kyniske side her nå, ok? Hun har, rettssystemet hun sa, bestemt at det hun gjorde var så grusomt at du har mistet retten til liv. Du skal dø. Så blir du holdt i en celle i 50 år eller hva det Fair, det grusomt, men du gjorde noe grusomt. Og nå skal du dø, nå skal du endelig få fri. Da tenker jeg at da har jo det amerikanske samfunnet brukt enormt mye ressurser på henne, når de uansett hele veien har bestemt seg for at hun skal dø. Og det å nå ha henne til noe tilrettelagt, et eller annet for å... bare i det hele tatt få henne til å overleve, trenger kanskje hjelp med å spise og vaske og alle disse andre tingene. Altså da, det her kommer til å bare koste det amerikanske samfunnet enormt mye mer enn om de bare fullførte jobben nå. Det grusomt, jeg hater meg selv for å si det, men det et poeng da.
1: Men altså, jeg tenker at hvis det var så grusomt det hun er Christina Pike gjorde, ja, at hun måtte hen...
2: Hæ? Christa.
1: Christa Pike. At hun må henrettes... Så må vi begynne å tenke, skal vi henrette henretteren da? For nå begynner det å bli ganske brutalt, det han har gjort også.
2: Ja, for jeg også litt på det nå. Hvis man tar mattestykket her, hun har drept en person, og nå har de plutselig prøvd å drepe en person to ganger. Og da er det litt sånn ujevn balanse. Så jeg føler at hvis hun da skal henrettes, kanskje hun skal få lov til å drepe noen andre først. Så sa han, klinikeren han som drev å stakke nåler og sånn om for å henrette hun, han er jo tydeligvis vært veldig dårlig. Så jeg tenker, kanskje hun kan ta hans plassering neste gang de skal gjennomføre en henrettelse. Så får hun drepe en annen til, og så kan de drepe hun på nytt.
4: Ja, jeg synes det er litt weird. Det er litt weird. Fordi det er litt sånn...
3: Men klarer hun det da?
2: Og da sparer de litt skattepenger til deg. Ja, det er sånn detalj vi ikke trenger tenke på. Men
3: det kommer jo, en sånn, sånn der støttekontakt, eller sånn BPA, som egentlig basically gjør det for.
2: Ja.
3: Uffa meg.
2: Hun får jo være med på opplevelsen likevel.
3: Ja, det, vi skjønner det helt at det er tilregnelig.
4: Men de som gjennomfører dødsstraffen, de har jo ikke drept noen. Det er jo egentlig hele greia med... de som skal gjennomføre dødsstraff, at de egentlig ikke skal vite hvem det er. For eksempel Firing Squad har jeg lært. Da er det en kule som skal treffe. Men det er 10 stykker som står der med gønner, men bare en av de har ammo i seg. Ja, så de, stykker ved, de 10 vet ikke hvem det er som har drept.
3: Nei.
4: Og for, da slipper de å ha det på sin...
2: Jeg synes det bare kan avskaffes, altså. Hvis det er så mye jobb for å drepe noen, så er det sånn...
3: Helt enig. Jesus. Helt enig. Ja, men vet du hva? Nå blir det så mye surr dette her. Ja.
2: Og jeg tenker også sånn, i forhold til det vi snakket om forrige uke med aktiv dødshjelp, sånn, her har jo USA på en måte allerede litt aktiv dødshjelp. på en måte. Det kanskje ikke frivillig, men de har jo system på plass da, så det jo kanskje bare overføre det.
3: Ja, men helt til hun blir grønnsak, da de sånn, nei. Nå har hun livets rett, på en måte.
2: Ja, for det.
3: Så det veldig sånn dobbeltmoralsk her. I det ene sekundet skal du drepe henne, og det andre skal du på absolutt på ingen måte gjøre det.
1: Jeg tror bare at USA støtter veldig sånn late term abortions, og jeg med på det.
2: Ja, Christina Pike, 50 år late term abortion.
4: 50 år, og så abortion. Det ja, ok. Ja,
3: det var mora som tok dette valget her, altså med andre ord.
1: Ja.
3: Ja.
4: Det mora sin skyld. Vi må drepe jo.
1: Ja. Ja. Nei, men da har vi endelig nådd en konklusjon.
4: Yes.
1: Og så går vi videre. Her Mona Hynne.

0: But once they've succeeded in doing that, and the seed pods have started to develop, it's where it changes.
1: So there's something called dark energy which dominates the universe.
2: AI can only know what already exists.
3: Vi hører på uillustrert vitenskap.
4: Til en ny episode med uillustrert vitenskap. I dag det Janne Kjell som programleder, og jeg har med meg
5: Silje
6: og Lars på teknikk.
4: Og i dag skal vi snakke om ingenting annet enn dating.
5: Åh, dette vi gleder oss til.
4: Så vi skal
6: altså... Er ikke det sånn pseudovitenskap da?
4: Det var det jeg som meldte det her om dagen.
6: Ja.
4: Ja. Nei, det finnes mye vitenskap også. Vi skal nemlig ta litt igjennom vitenskapen bak dating. Og hvordan det ser ut fra sekundet du... Altså før du skal på date, underveis i en date, og hva du gjør etter en date. Så kan ikke du starte, Silje, å snakke om hvor finner man folk i dag? Altså hva slags sted, og hvordan endrer dette seg? Og
5: ja, altså man kan jo begynne med at det finnes 8 forskjellige datingstrategier.
6: Oi.
4: Okay.
6: Oi, nå er jeg spent på hvor det 8 kan være.
5: Vi har den klassiske dating-apper, sosiale medier.
6: Ja, den kjedelig.
5: Og så har man aktiviteter som sånn hobbyer, og liksom, der man møter folk via gøye ting.
6: Ja.
5: Så har man klubber og barer. Og så har man slanking. Som, og forbedring av utseende.
6: Åja, altså gymmen liksom.
4: Trening?
5: Ja, men de skrev slanking.
6: Åja, ok. Så
5: jeg, jeg leste.
6: Men er det en strategi for å møte noen? Eller for å... Okay, ja, okay,
5: strategi jeg... i dating. Noen slanker seg for å kunne få kjæreste.
6: Åja, sånn. Ja, men den kan jeg
4: skjønne. Jeg trodde det var en coping-mekanisme, ja. Hvis man har blitt heartbroken, så går man inn i sånn der full, sånn, nå skal jeg bli drit...
6: Nå skal jeg vise hundre han at jeg egentlig er ganske pen.
5: Ja, ja.
4: Neste... Eller kanskje det er en strategi for å få en ny en partner. At det egentlig blir en sånn...
6: Ja, men det er jo en form for strategi, fordi du kan jo sånn, åh, jeg ser ikke ut, jeg får ikke kjæreste lenger, nå skal jeg bli den beste versjonen til meg selv.
5: For hvis du får opp selvtilliten, så tør du også approach noen.
6: Ja.
5: Så på en måte, det er jo det.
6: Ja.
5: Andre strategier er be en venn om hjelp.
6: Som du kan dele litt. Som var veldig sånn. De store 8 strategiene, sånn, be en venn.
5: Og så var det ta initiativ, som er bare sånn, ta kontakt.
6: Er det en egen strategi?
5: Det er en egen strategi.
4: Det må vi snakke mer om.
5: Og så er det... på profesjonell hjelp, altså datingbyråer.
6: Ja, coaches.
4: Eller psykologer.
5: Eller psykologer, altså hvis de har noe. Og så det siste var familie og nettverk.
4: Kjempebra.
6: Ja, den tror jeg er ganske sånn normal, sånn Midtøsten og Asia, sant?
5: Mm.
6: Gå gjennom familien.
5: Og byråer er liksom, det er også litt nisj.
6: Ja, det tror jeg altså.
4: Og jeg trodde det var å gå til familien for hjelp, men det var altså liksom å få en partner via familien.
6: Begge deler, tror jeg.
5: Ja, begge.
6: Det er ganske mange sånne forhold i muslimske land som er ekteskap som er planlagt. Og det er jo ofte gjennom din mor og far som forhandler om hvem du er.
5: Og i samme artikkel så sto det noe om hvilke metoder folk har, liksom, hvor de leter, hvor de har mest sannsynlig for å finne noen, og hvor det er minst sannsynlig å finne noen. Så man har spurt liksom, 1000 par hvor de møttes, og så har man funnet en liste. Og av alle ting som er liksom, det minst effektive du kan gjøre, det er å dra på speed dating events.
4: Hæ?
5: Sånn, det bare, det fungerer ikke. En av 500 klarer å bli sammen.
6: Ja, nå tok du ikke inn i myten min. Greit, da er det en mindre der.
5: Sorry. Andre ting som ikke fungerer er da datingbyråer, kurs og familie.
6: Ja.
5: Dårlige metoder.
4: Ja, dropper det.
6: Så ja. Slanking er da lurt, hører jeg nå. Og
5: det stod ikke at det funket, han sa det er en metode.
6: Ja, men å få baller da, hører jeg den er lurt. For det, altså, ikke få baller, men sånn gøtse, tørre å initiere.
4: Ja.
5: De metodene som flest folk funket for flest folk, det var enten via venner, via skole, via sosiale medier, eller jobb, eller på byen.
6: Men jeg tror...
4: Når var det du har funnet denne faktaen?
5: Dette her var en gresk studie, da. Så i Hellas er dette her top notch.
6: Men det... Ja, det er demokratiets vugge.
5: Men en av 500 tror jeg var fra USA, faktisk. Var så det jeg nevnt.
4: Okay.
6: En av 500, så den ene svaret som var om å sette litt, det var amerikaneren.
4: Sikkert speed dating.
6: Ja, speed dating.
5: Ja, det er det. Og så er det sånn, hvor mange i Norge er på Tinder? Er jo på en måte sånn, for det er ganske mange går for å lete. Og det er 500 000 nordmenn på Tinder. Så det skal jo på en måte være mulig å finne ganske mange.
6: Men det er en
5: mange.
6: Nedgang siden covid, bare sier det, for da var det enda flere.
5: Men det skjønner jeg, man måtte gjøre noe. Man trengte jo noe.
4: Eller at folk har blitt drittlei.
6: Ja, jeg tror at folk har skjønt at Tinder er bare en sånn plass. Det er gutter skal bare pule, Og jenter skal bare ha validering. Og de to går jo ikke overens. Ikke sant? Så da det sånn, nei, hva? Jeg gidder ikke mer. Det null å finne.
4: Men en kommentar. At jeg så en sånn der poster på butikken. Sånn der speed dating i Trondheim type ting. Mm. Scan her. Og så var jeg sånn der, oi, jeg synes ikke det er så dumt med speed dating. Det er jo bedre enn, det er jo basically det man gjør på apper.
5: Jo, jo, absolutt.
4: Bare i virkeligheten. Du får jo mer inntrykk av en person
6: ja,
4: på
6: sant.
4: Speeddate enn du får.
6: Og du kommer nok ikke så billig unna med å være drassøl på speeddating enn du gjør på en app, på en måte. Mm.
5: Apropos speeddating, det fungerer best for ett kjønn. For ett kjønn blir veldig keen på speeddate, og den andre blir det ikke.
6: Det er sikkert gutter,
5: og
6: er, da.
5: Og gutter blir veldig kira, og jenter er sånn,
6: Men dere jenter så er så ikke-te at det, alt er ikke. Å nei, han er som en nasen, han ser sånn. Å, det er ikke.
5: Du har en ikke mot X.
4: Kommentar.
6: Ja, ikke mot X.
4: Kommentar. Ja. Det var en studie som så på faktisk speed dating. Ja. Og de så liksom på at de hadde samlet inn masse sånn informasjon om hva folk så til. Mm. Men at i selve hvem de valgte og ville gå videre på date med etter speeddaten, så hadde det ingenting å si. Fordi det handlet mer om kjemi. Så alt denne listen om at liksom hun må være ambisiøs, eller han for så vidt, liksom at alle disse behovene, sånn, de hadde egentlig ingenting å si når det kom til hvem man ville videre på date med. Ja. Nei, og mer skal vi inn på det her. Vi skal snart snakke om altså, hvordan du forbereder deg hvis du skal på date. Først skal du høre en låt som heter T-skjort.

0: Durex. Kondomen som kan spare deg for barnetrygd og antibiotika. Bare hos Ullustrert Vitenskap.
1: Ja, bare hos Ullustrert Vitenskap. Nå.
2: Vi kan også hjelpe deg hvis du trenger noe hjelp innenfor helse.
1: Tilbyr du sånn hjelpetelefon her da, Lars?
2: Ja. Okay. Hvis lytteren
3: Lars gjelder. Sender kondom i posten hvis du
2: jeg kan pent. Sende masse i posten.
1: Bare ring meg så får du kondomer i posten to
2: Heimeleveranse.
1: På sikkert,
2: ja.
1: Ok, folkens, nå skal jeg bygge et scenario.
3: Oi, ok,
2: ja. Men Durex er viktig her, sant?
1: Nei, nå dropper vi Durex.
2: Okay.
1: Vi tar det senere, plukker den opp senere. Ok, et scenario. Du står på badet. Du har blitt invitert på en date. Eller skal på en date. Du begynner å ordne deg. Jeg vet egentlig ikke hvordan menn gjør det her. Men ofte hos kvinner i hvert fall. Du ordner deg, du sminker deg, du popper deg en korona, du fikser håret, har dårlig tid, alt det her. Så skal jeg gå litt mer inn på. Altså, myter, eller hva er det man gjør, og hva bør man ikke gjøre før man skal på en date? Er det noen som har noen tanker? Fordi for eksempel så kan man jo ha lyst til å spraye på seg parfyme.
2: Du har tatt mitt stikk du nå.
1: Det har jeg vel ikke.
2: Du har fått en stikk som er Kolleis forberedt
3: okay, men
2: og så tar du
1: Lars,
2: myter.
1: Lars, ikke avut meg, jeg skal fortsette her.
3: Vi er midt i et scenario her, jeg driver meg klar til
1: date. Sprakk du bobla mi? Det jeg skulle si.
3: At jeg står i speilet.
1: Jeg har så hørt at en sånn litt sånn toksik ting er sånn at du kan finne en spesiell parfyme, og så kan personen begynne å assosiere deg med den lukten og sånn. Det er liksom en måte å få noen.
2: Er det toksik?
1: Ja, eller ikke toksik da. Men det kan være liksom måter å få folk oppsett på. Vi kommer inn på det senere. Uansett, det her med feromoner. Ja, så er det riktig, Lars. Yes. Det er da altså en myte.
3: Det funker ikke, ja?
1: Nei, det er bare dyr som har et liksom organer for feromoner da. Så jeg har faktisk hørt en venninne som slo opp med kjæresten sin fordi at på grunn av liksom feromones, fordi at hun ikke taklet liksom lukten hans lenger.
3: Ja, men det er en veldig god grunn, synes jeg.
1: Ja, det synes jeg er veldig dårlig. Ja. Men så blir jeg sånn, hvis det da ikke er en ting, hva er det? Eller jeg bare sånn, det har jo vært mye forskning på det her.
3: Jo, men hvis det lukter vondt, så må det være lov å...
1: Ja, men jeg tror ikke det var det lukta vondt.
2: Ja, for det, kroppslukt er ikke feromoner.
1: Nei.
2: Det er det folk misforstår feromoner med, at det er kroppslukt, men det er ikke kroppslukt.
1: Ja.
2: Sorry, kompis.
1: Hvertfall, det er hvertfall en myte. Uansett, så er det også, har jeg hørt noen venninner som har vært sånn at de har vært at de tenker at de skal gå i røde klær.
3: Mm-hmm.
1: Fordi det er liksom hos primater, så er det sånn tiltrekningsfarge da. Det er jo litt sånn egentlig ikke sant. Heller ta på deg noe du er komfortabel og trygg i og føler deg fin i.
2: Ja.
1: Fordi...
3: Men kanskje det psykologiske placebo bak kapsen og rødt er liksom sånn, jeg tror jeg blir mer attraktiv da på en måte.
1: Men også, jeg er fullt opp på placebo. Ja.
2: Ja, og så er det tydelig at kulturer har nok en sånn forståelse av hva som er pent og ikke pent.
1: Mm. Samfunnsmessig liksom.
2: Ja, ja, ja. Så på en måte ikke på en måte vitenskapelig, men mer sånn kulturmessig og sosiologisk. Sånn, åja, du går med rosa, da er du rik, og jeg liker ikke gutter. Ergo, du er mer attraktiv.
1: Sosiale statuser på en måte, det er jo en ting da.
2: Mm.
1: At man kan liksom assosiere på en måte hvordan hun er kledd med ok, har de jobb, eller liksom, har de et liv, eller liksom
2: åh, altså. Oh, han går med Amundsen hver dag, han er så pen med Amundsen skjorte og jobber shorts, og så er det sånn
1: det er mye. Ja,
3: jo, men også sånn, hvis du vet at rødt er et plagg du går med for å tiltrekke deg noen, og du har valgt å ha på deg rød på date, så vet du, de virkelig har prøvd å få deg til å like dem.
2: Men ja, for her er det som er tingene jeg snakket om kjapt før du kom inn der. Farger er noe vi har en preferanse for, og hvis preferansen din er rød, så kan et individ bli mer attraktivt ved at individet har på seg en rød farge.
1: Det som er da, hvis alle vet sosialt sett at rødt er en sånn tiltrekkende farge, så kan det være at de tenker at du da er interessert for at du går med rødt, på en måte, som du sier.
3: Ja.
1: Og det kommer vi inn på etterpå, men det å vise at man egentlig er interessert er også egentlig en måte å ofte blir andre likt av det, at du liker dem. Ja, men nå skal vi runde av...
2: Skal vi ikke, vi skal fortsette mer.
1: Hæ?
2: Ja, jeg bare ville ha at du skulle komme videre, du har så mye å si.
1: Åja, jeg trodde vi skulle runde av.
2: Jeg skulle hjelpe deg nå.
3: Ja, jeg har så vært sånn, men nei, vi skal
2: ikke runde av. Nei, vi skal ikke runde av, vi skal fortsette litt til.
1: For jeg har en ting til.
2: Ja,
1: jeg har tenkt å si.
2: Jeg så det på deg.
1: Og det er det at det her med om man skal være, prøve å ikke være nervøs. Hva tenker dere om det? Liksom at, for at noen sier at du skal prøve å være så... holde, liksom,
3: man skal være nervøs. Jeg er overbevist.
1: Ja, du er overbevist.
3: Hvis noen virker nervøs, så tenker du, ah, det er virkelig keen.
2: Jeg skal ha nervøs etterpå. ja! Fy fader, alt dere gjør ta mine ting.
1: Men det som da, det at det hadde vært sykt kjipt hvis ingen nervøs, så det egentlig et tegn på at man kanskje ikke så interessert.
2: Men jeg kan si det at hadde jeg gått på en date med en person jeg skikkelig, skikkelig giret på, så ville jeg naturligvis være nervøs, for jeg har lyst til at det skal gå vegen, ja.
1: Og det faktisk også sånn der snubleeksperiment som viser at det å liksom, hvis en sånn liksom feilfri person på en måte snubler eller liksom gjør noe sånn litt sårbart egentlig, så kan det virke egentlig mer innbydende og attraktivt enn om de bare ikke gjør noen ting feil. Så da altså sayingen of today, bare vær deg selv, vær litt klumsete og gå i noe komfortabelt. Og så skal vi videre til en låt som heter Skjell av Yndling.

0: Hva i alle dager det du driver med?
1: Jeg prøver å oppnå resonans gjennom periodisk svingninger I bekkenregionen.
0: Du prøver å sjekke en opp?
1: Yeah!
0: Du vil ikke heller sjekke ut uillustrert vitenskap?
2: Du hører på uillustrert vitenskap.
3: Ja, du hører på uillustrert vitenskap. Og Lars, du som sjekker opp og sånn.
1: Ja, jeg jo notorisk for det, ikke sant?
3: Det har jo vært litt sånn, nå har vi gått forbi det her med hva man gjør før en date.
1: Mm.
3: Men på en date så det veldig mye sånn, forskjellig forskning på om hvor viktig førsteinntrykk
1: Ja, det riktig.
3: Ja, ta oss gjennom
1: det, Lars. Har dere noen ideer før jeg kikker I gang her?
4: De må jo ikke lukte vondt.
1: Ja, for det har vi etablert.
4: De må ta ordentlig sånn håndavtrykk eller en klem, eller det må være ikke en klein ting. Ja. Det noen saken å gjøre?
1: Ja, blant annet. Ja.
3: I psykologiutdanningen min, da.
1: Shout out. Det ikke sant du kan gjøre det, men nå kan du det.
3: Ja, det veldig mye sånn sosialpsykologi-greier. Men så synes jeg husker at de sa at første inntrykk, sånn 30 sekunders første inntrykk, ganske sånn... brenner seg ganske fast, men så kan det også endres, men du har sånn der primary recency-effekt, at du ofte husker det første og det siste. Og så hvis det sånn punkt, sånn det høyeste punktet, liksom, det mest dramatiske, liksom.
1: Ja. Ja, fordi det jo gjort masse forskning på det her. Det gjort masse neurovitenskapelig forskning, men nå da psykologisk forskning på det med førsteinntrykk. Så jeg kan bare si at du inne på det med sekunder, og vi mennesker jo ganske judgmental personer av natur, og det tar oss en tiendels av et sekund på å få en formening om noen.
3: Og vi ønsker faktisk å liksom kategorisere folk, sånn skjemaer på en måte, egentlig i hodet da.
1: Og det som gøy at forskerne vet at den skjer, denne her dømmingen av folk, men de vet ikke hvorfor det skjer, og hvor den blir lagt. Altså hvor, liksom, hva som skjer med den etterpå.
4: Vi skjønner jo hvorfor det handler om trygghet.
1: Jo, men nevrologisk så vet du ikke hvorfor hjernen så kjapp på bare BOM! Nå har den et bilde av deg, nå har den en mening om deg. Liksom,
3: det ikke engang. Å forstå mer da? Det ikke sånn man forstår verden rundt seg?
1: Vi prøver jo å anta at det for å forstå og for å kategorisere mennesker og gjøre oss enklere for oss selv og putte folk i en bås.
3: Mm.
1: Men ja, i hvert fall, det kan ha mye å si å ha et godt førsteinntrykk. Forskning på det med speed dating, som dere har lyst om!
3: Bare YouTube, Lars, det går bra.
1: Ja. Det funker ikke. Så veldig mange teoriene rundt det der med førsteinntrykket, at det har en så big deal, blir veldig svekka når all den speed-forskningen viser at not that great after all. Og jeg kan jo si selv at et førsteinntrykk jo ofte veldig overfladisk. Og det viser jo forskningen til også, at det ikke så viktig første minuttet, men det resterende 10 minutter, det ser på sånn vinduet, dating-vinduet. Det da du begynner å vise hvem du, hva vil du og sånne ting da.
4: Men da bør du på en måte speede ting egentlig funke. Da får du 5 minutter på liksom, både møte dem, få et inntrykk av hvem de og liksom...
1: Ja.
4: Hvorfor funker det ikke da? Altså det burde jo... Du får masse folk, du får masse inntrykk, du får jo på en måte... Det for mange folk?
1: Ja, for det der. Hjernen vår klarer ikke å håndtere x antall type mennesker og inntrykk på en gang. Det som den der swipe-teorien, ikke sant? Du kan ha mellom 5-12 swipes før du må gi deg, for du klarer ikke å holde flere valg, da. Ja.
3: Det faktisk også derfor, liksom sånn som man bruker mye maskinlæring og sånn for å prøve å predikere hva folk liker på dating-apper og sånn. Men det funker ikke sånn kjempebra egentlig, i hvert fall dit vi har kommet i dag, fordi at man kan ikke se det bare på liksom hva de liker og hvem som faktisk ender opp sammen.
1: Nei.
3: Så, men,
4: Nei, fordi folk liker ulike ting enn det de blir sammen med, typ.
3: Ja.
4: Ja.
1: En annen ting som veldig viktig som du snakker om, det nervøsitet.
4: Ja.
1: Og noen mennesker takler det så dårlig at de går i da, kroppen går i beredskapsmodus. For de blir så engstelige. Og det derfor dopamin et såpass viktig del av det her med førsteinntrykk. Fordi hvis du veldig anspent, så kan du virke nervøs, du kan virke i upassende situasjoner, og du kan liksom, du ikke interessert i noe mer. Så jeg har kommet med da 1, 2, 3 gode tips fra vitenskapen om hva man skal gjøre for å gi et godt førsteinntrykk.
4: Okay.
1: Første, søvn.
4: På daten?
1: Nei.
4: Går å legge seg.
1: Nei. Kanskje, hvis du vil kose. Men det ble masse eksperiment der de følgte folk som skulle date med mennesker som sov og mennesker som ikke sov veldig mye natta før. Hvem hadde på en måte best dating experience? Og de tok på kryss og tvers av hverandre, så det var ikke sånn de her og de der, men var på kryss og tvers. De som sover er ofte mer uthvilt. De møtte opp med en større entusiasme og virka mindre irritable under daten.
4: Er det neste du nå skal si sånn, de må også ha spist, ikke være sult?
1: Nei, fordi nå kommer nummer to, vi har ikke så god tid igjen, det er lukt. I et annet eksperiment med kvinner, så ble mannslukten, eller sterk mannelukt, som ikke var av sur natur, sett på som mer attraktivt enn ubehagelig lukt eller nøytral lukt. Så ha lukt godt, basically.
3: Eller rent, hvertfall.
1: Eller rent, ja.
4: Og mye da?
1: Siste nå, ja. Siste nå, det er da kroppsholdning.
3: Oi.
1: Så her blir ofte da dating-apper og brukt, og hvordan du bruker, hvordan du forvalter kroppen din, hvordan du står, hvordan du beveger deg, hvordan du på en måte aktiverer kroppen din mot andre, kan også virke veldig engasjerende, men også veldig på en måte ja, imøtekommende da. Hvis du står over deg med breier med sånn, så er det sånn, shit, jeg ikke så gira på å snakke med deg akkurat nå, men hvis du veldig mjuk og varm og på en måte...
4: Demure.
1: Ja, demure, slay. Så er du i hvert fall mer overkommende til å da, få noe mer enn en bare en date da.
3: Ja, her er det nok lurt å tenke på at man bare skal slappe litt av, kose seg, og nå skal du få kose deg med en sang som er låt, som heter Manifestasjon av Gunnerus og Verden.

0: Veldig egosentrisk. Du snakker om deg sjøl, deg sjøl, deg sjøl, deg sjøl, og så ikke spør spørsmål sånn, er du interessert? Er det her en greie i det hele tatt, egentlig?
1: Et spørsmål. Hva tenker dere om alkohol på første date? Eller?
0: Kjempebra.
1: Kjempebra. For folk som kanskje er litt sjenerte, liksom, så er man kanskje mer seg sjøl, men så kan man jo da bare plapre i vei. Og sånn.
0: Ja. Det er spennende med alkohol. Vi går videre.
1: Ja.
2: Ok, det var jo spennende. Andre ting du burde gjøre, er å prøve å passe på at at man har... Dette er en litt rar ting, men det handlet om synkronisering. Og hvis du passer på at deg og din date synkroniserer puls, hudrespons, altså svette, så er det mer sannsynlig at dere kommer til å like hverandre. Og du kan jo da fake dette her med å gjøre aktiviteter som gjør at dere får opp pulsen litt, men ikke for mye. Men så dere på en måte, må intakt roe ned hverandres... ikke immunforsvar, hva heter det?
1: Nervesystem?
2: Stressrespons. Ja, nervesystem. Mm. Hvis dere klarer å roe hverandres nervesystem, så blir dere veldig keen på hverandre.
1: Åh, sikkert sånn som å bonde gjennom traumer og sånn. Litt samme greia kanskje, eller?
2: Kanskje ja, ikke. Kanskje, men dette var mer snakk om sånn minigolf og bowling.
1: Ok.
2: Mer enn sånn, jeg skal stikke deg med kniv.
0: Jeg skal være ekstra ekkel, for det, nå må folk misforstå at du skal ikke lage en ekkel situasjon og så ta sånn der Stockholm-syndrom på det. Åh nei, han er så fin og mi.
2: Det er det. Og så er det jo en del forskning som går på om man skal ligge på første date eller ikke.
1: Ja,
2: eller om man skal utsette det. Det meste av forskningen jeg finner sier at du skal helst ikke gjøre det før daten, eller på første.
1: Før daten?
2: Ja, fordi det var jo en stor greie. Men artiklen var også veldig sånn der, apparently så ligger noen for å date. Veldig sjokkerende funn. Men det tror jeg ikke er så sjokkerende funn. Men du burde helst vente noen uker. Men noen artikler mente du burde vente til du gifter deg, og da føler jeg sånn, nei, jeg var på noen mormoner-greier.
1: Kommer seg langt av gårde, ja.
2: Jeg tror hvis du gjør det i Norge, så tror jeg kanskje du bare blir...
1: Ja, men liksom sånn, ok, du sier man skal stille oppfølgingsspørsmål, og liksom, er det noe annet man burde snakke om? Eller er det noe, eller fokus på aktiviteter og gjøre noe, men er det liksom noe mer som, er det noe, har dere noen egne erfaringer, eller er det noe annet dere liksom tenker rundt det?
0: Ikke slå på meg, jeg har ikke erfaring med det her, så det får være serial daters 1 og 2 her, det vet ikke jeg.
2: Serial daters.
0: Det er i hvert fall mer enn meg.
1: Serial killers. Men er det, nei, jeg vet ikke. Jeg
2: føler jo dette også på bare også en liste på sånn, hva annet kan man gjøre på en date? Man må jo gjøre en aktivitet, man må jo enten spise, eller gå tur, eller buldre, eller bavle, eller liksom sånn.
1: Ja, men fordi jeg har vært litt sånn der at jeg har ikke så lyst til å drikke pils, for det er jo fint å ikke drikke så mye pils også. Men, og at man da finner ekte sider hos folk. Ja, veldig spennende hvordan en date skal foregå. Nå skal vi faktisk videre, og vi skal høre på en låt som heter Kongedømmets hjerte av Subaru.

0: Hvorfor skal jeg bry meg?
1: Hvorfor skal jeg bry meg?
0: Derfor burde du bry deg.
2: Ja, du burde bry deg. Det funker som regel.
3: Og... det er jo datinglivet ditt. Det er ditt kjærlighetsliv.
2: Mitt?
3: Nei, ikke ditt, men den, lytteren da. Ikke sant? Du burde bry deg, fordi det er jo ditt datingliv.
4: Det er en strategi man bare tegner seg til. Ja. Altså, å bry deg. Så det...
2: ja, fordi nå skal jeg egentlig litt inn på egentlig det motsatte først.
4: Antistrategi?
2: Ja, kall det. Det har vært en litt sånn trend blant jenter, tror jeg, kanskje spesielt.
3: Hvorfor ser du på meg?
4: Du ser så sinnssykt skeptisk ut. Åh, hva har jenter gjort nå da?
3: Nei, det er mer sånn, endelig er ikke gutta sin feil. Det er ikke ja, bare vi som har skylda for har alt det som er dritt.
2: Jeg har fått litt selvinnsikt på jenter sin front.
3: Fantastisk! Vet du hva? Ok, lyttere, alder gir dere innsikt, og alder gir dere nyanser. Flott!
2: Altså, x antall erfaringer, ja, sånn. Men det jeg skulle si, er at nå skal jeg snakke om hvordan få noen obsesst. Og om det fungerer.
3: Ja, det er visse teorier der vi ikke skal nevne, men folk kan google.
2: Ja, altså, vet dere hva det vil si? Eller hva? Fordi at jeg tror liksom, hvis du er jente, ung jente, og er på TikTok, Instagram og sånn, så vet man veldig godt hva det vil si. Det er for eksempel stay busy, liksom, ha din egen schedule, ikke virke for tilgjengelig, liksom, vent på at han tar kontakt med deg, kanskje, litt sånn type ting. Som ikke viser at du er interessert, egentlig, da. Og hold tilbake. Og jeg har sett litt på forskningen der. Mm. Og det er jo litt spennende det her med dopaminer. Mm. Og hva som skjer. Fordi at det som skjer med dopamin, er jo det, eller dopamin er jo ikke bare noe som er, som dette er, gir man noe positivt, men det er en forventning om noe positivt. Det er det som er dopamin.
3: Det er som ølglasset. Du ser et ølglass, tenker sånn, her kommer det til å være øl. Jeg gleder meg til å smake den ølen, ikke sant? Det er litt der, den er på en måte starten av det, den gir deg
2: forventning.
3: Forventningen, ja.
2: Og det er jo ikke noe tvil om at hvis du får for eksempel sånne drypp, eller liksom breadcrumbs, som det heter på fagspråket, at den forventningen om dopamin kommer til å kunne gjøre at du kjenner på mye som du tror er gode følelser. Men det som vitenskapen viser da, noe av det jeg har sett på, er at selv om du får altså, de positive, altså likingen, eller wanting, er ikke det samme som liking. Mm. Og at selv om du på en måte kan bli besatt av noen, så er jo ikke det samme som at man kjenner på en sånn at du har lyst til å være med de, eller sånn.
3: Nei.
2: Egentlig er forelsket egentlig, da.
4: Ja, altså litt sånn hekt, da. At man på en måte blir obsesst med noen, men...
2: basically. Mm. Så på en måte, og det som egentlig forskningen viser, er egentlig at det var en sånn studie hvor, det var, hvor de så på, det var menn og kvinner da, og så så de på om kvinnene var tilgjengelige for de, de mennene de var på date med, og for alle andre, eller om de kun var tilgjengelige for mannen de date og ikke de andre. Mm. Og da fant de at hvis de var tilgjengelige bare for mannen de date og ikke de andre, altså egentlig at man viser interesse for den spesifikke mannen, ikke hengivenhet, og at man er tydelig, så var det mer assosiert med at de da begynte å like tilbake.
4: Men hva betyr det at ikke de andre, altså andre folk i rommet, eller bare sånn at de kun datet en person om gangen, eller sånn, hva?
2: Jeg tror det var de andre liksom...
3: Ja, men de mener at det er for en kvinne, hvis hun er på en måte, hvis hun er på dateren da, og at hun bruker mer energi på en person, så den personen merker det, enn at hun er på masse dates med masse gutter. For da er det sånn, åja.
4: Ja, sånn, ja, ok. Så det, ikke liksom på daten i seg selv, men
3: nei,
4: generelt tidsrommet.
3: For da kan gutten være sånn, ok, hun er ikke interessert, hun har 50 andre folk. Mm. Det synes jeg ikke er veldig attraktivt. For eksempel. Mm. Sånne ting da.
2: Ja, og det er litt sånn der, og man ser også på det her liksom, om på en måte likhet eller liksom motsetninger og hva man på en måte vil ha. Men egentlig så er det her liksom med gjensidig interesse er noe som, altså det at noen viser at de liker deg, og på en måte det gjensidig er ofte et veldig, noe av det som er. Mm. Men også likhet liksom sånn at man viser at man har kanskje like interesser, og på en måte at det er litt mer sånn kanskje en bedre approach og på en måte gjøre seg selv mer like da.
3: Mm. Ja. Men hvordan koster det at du kan få en obsess da? Er det bare å like de?
4: Så hvis de sier de liker Star Wars, så må man liksom være sånn, wow!
3: Er det klue? Lik de?
2: Det er jo mye sånn her toksik der ute som er sånn her, ok, hvis du merker at de snakker om noe, så skal du fordype deg det for å på en måte vise at du liker det.
3: Men
2: du,
3: det tror jeg er ganske, som en, hvis en gutt gjør det, så er det veldig powerful weapon, for gutter, ofte jeg snakker med gutter som har fått seg kjæreste, og hvordan møttes dere, bare, nei, hun begynte plutselig å snakke med meg om det. Og så er jeg sånn, åja, er du interessert i det? Nei, men hun bare lærte sykt mye når vi begynte å snakke om det. Det var sånn, ah,
2: Ja.
3: Kjempebra, for da har hun brukt energi og tid på å fordype seg innenfor noe som hun vet at han liker, og det kjempepowerful.
2: Jeg tror faktisk det, altså, og egentlig liksom, vi som vesener er egentlig ganske opptatt av oss selv.
3: Mm.
2: Så hvis noen på en måte får noe til å virke som at det også handler om, at, om de da, eller liksom at man er like,
3: ja.
2: Så er det faktisk noe som forskningen er sånn, det funker faktisk veldig godt.
3: Mm.
2: Så det er flere andre ting som også funker, men vi kommer kanskje inn på det videre etter vi har hørt låten Forwards av Krokofant.

0: Hallå snoppa, kom in i Mujaffas BMW.
1: Okej, jag kommer.
2: Vad som Mujaffa brukar med hos Illustrerad Vetenskap.
1: Velkommen tilbake til Illustrert Vitenskap. Vi snakker om dating, og vi har akkurat snakket litt om uvaner I kulturen, og jeg vil bare si en siste ting, det det at jeg tror at de fleste undervurderer hvor tydelig man egentlig og at et signal som kan virke litt høyligt, kommer ofte fram som nøytralt. Så jeg står for at både kvinner og menn må være mer tydelige og åpne og vise interesse.
3: Yes. Ferdig med synsing. Vi skal nå snakke om harde fakta. Vi skal nå snakke om myter, for det har jeg fått beskjed om. Og dere har alle dekt alle mytene mine, så jeg irritert. Men vi skal teste litt dere og lytterne om de husker ting. Vi kan jo starte for eksempel med det der... Er feromonparfym en greie?
4: Fungerer hva feromonparfym, Lars?
3: Ja, du, det har ikke gått inn I hva det for noe.
4: Jeg tror ikke vi har forklart hva det betyr for våre lyttere.
3: Det jo en parfyme som skal ha væske I seg, som skal som simulere feromoner som gjør deg sikkert deilig da, for hverandre.
1: Ja. Det noen stoffer, det heter androstenon og estragon. Det sånne...
3: Feromoner.
1: Ja, det noe som I ulike typer væsker. Ja. Sekret til svette og urin og andre væsker.
3: Deilig. I hvert fall det en myte, det fungerer ikke. Det blir ikke noe deiligere med...
1: Det sånn parfymer, feromonparfymer.
3: Ja. Kjempebra, kjempebra. Det fungerer ikke.
1: Vi kjøper det til Lars julegave.
4: Ja, kan vi gjøre det?
1: Vi gjør det.
4: Ja, det gjør vi.
3: Jeg går videre, fordi nå begynner det å bli mye tull her, altså.
1: Men det fortsatt mye sånn tvetydig
3: person på det. Jeg går videre.
1: Så det noe I det.
3: Jeg går videre.
4: Bare tanns da.
3: Ja, jeg prøver. Neste myte da, man bør spille kostbar. Tror du det en myte eller ikke myte?
4: Jeg tror det litt sant.
3: Litt sant?
4: Man må jo holde tilbake litt.
1: Ja, jeg tror jeg må lære å holde tilbake litt I hvert fall.
3: Det en delvis myte. Det har en støtte I yngre voksne mennesker, så kan det å spille kostbar... Forskningen har vist at det å være kostbar kan få personen til å vise sterkere interesse enn vanlig, men det sto også I to studier fant de da at eldre mennesker, 26 over, så jeg innenfor den kategorien, vil da finne kostbarhet som en uinteressant egenskap, og da at de mister gutter da, for det de så på, gutter da mister sin interesse I kvinner når de kostbare. Neste. Røde klede gjør deg mer attraktiv. Den har vi også vært innom I stad, og jeg kan si meg litt enig og litt uenig. Jeg veldig glad I rødt, så jeg synes jo at personen som kledd I rødt blir penere, men det var som jeg sa, preferanser jo det som liker rødfargen.
4: Og sosiale ting rundt
3: Ja, ikke sant? Ja, men sånn, min preferanse jo rødt. Da synes jeg at rødt fint også, men det ikke, rødt ikke en universal vitenskapelig ting. Som gjør deg penere hvis du har rødt.
1: Men det jo noe man assosierer med kjærlighet. Sånn, du har hjerter som rødt, du har roser, du har liksom alt mulig som...
4: Men tinsdag jo helt rød.
1: Ja, og så liksom, på ulike kulturer så jeg føler det som at rødt liksom kjærligheten sin farge, at det blir liksom litt mer innbydende. Så jeg skjønner den sosiale forståelsen av det, og din personlige preferanse.
3: Absolutt. Neste myte altså, jeg blir mer attraktiv når jeg drikker. Hva tror du ikke om?
4: Hvis den andre drikker like mye som deg, så tror jeg det kan funke helt greit. Men hvis du drikker mye mer enn den andre, så du bare drita.
3: Ja.
1: Jeg husker vi snakket om det sist, at man også synes man får ølbriller på seg selv.
3: Ja,
1: ja.
3: Det er sant, det gjør man faktisk. Men I en studie fra 2015, så har vært personer som har lågere alkoholdose, altså litt sånn tipsy, blir vurdert som mer attraktive enn folk som fulle. Og det kan jeg ganske si meg enig, fordi hvis du møter en kis eller en jente som driting, så det sånn, yikes. Men hvis du sånn godfull, ja, mer attraktivt enn ellers. Og samme studie fant ut av det at du som menneske blir også mye mer fremoverlent og mye mer initierende når du har fått 2-3 øl I seg. Og det tenker jeg I hvert fall vi nordmenn hvis du har møtt oss ellers. Vi veldig glad
4: alle utesteder noensinne.
3: Ja, og vi dårlige på det å ikke involvere alkohol I det vi gjør sosialt sett da.
1: Så alkohol får deg til å slappe mer av, være mindre nervøs på en måte, men så var det jeg sa I sted om at hvis man har litt sånn, holdt på å si perks, eller liksom at man litt sånn, har en litt rar uvane, eller liksom,
3: litt sånn... Går for langt og sånt, ja.
1: Nei, ikke det. Men sånn, hvis man litt sånn sær, der det liksom viser litt sånn quirky side da, hvis man kan kalle det det, så tror jeg det også kan være charmerende. Enn å bare være helt feilfri på en måte da. Så nervositet kan også være bra.
3: Ja.
1: Og...
3: Vi går videre. Uten gnist på første date, så blir det aldri noe. Det en...
4: Nei, mange går med på en date nummer to for å se om du finner noe.
3: Ja, fordi det som, det en myte.
4: Ja, ok. Ja, jeg tror det en myte. Jeg tror det fungerer
3: fordi
4: bra.
3: Fordi i en undersøkning gjort med 1900 deltakere, rapporterte de at 2/3 av alle forholdene som ble skapt under denne her forskningen, skjedde ved date 2, 3 og 4. Ikke ved første date.
1: Jeg har et skikkelig tips. Jeg hørte det på podcast. Og at det er en sånn triangel. At du kan se etter tiltrekning, vennskap og forpliktelse.
3: Mm.
1: Og det kan jo på en måte komme litt frem på date nummer 1. Men hvis du litt usikker på de og tror det kan være noe mer der, så er det lurt å gå på flere date på en måte. Men hvis de er utelukket på en måte, så kanskje ikke så lurt. Men at, det synes jeg var litt sånn...
3: Ja, fordi studien her påpekte at mennesker som blir mer kjent med korearer har større sjans for å bli eller å føle gnisten enn folk som hadde gått på en date. For de spurte... Har du gnist nå? Nei. Har du gnist nå? Nei. Har du gnist nå? Ja, nå føler jeg gnisten.
4: Sånn som det at man blir forelsket når man går på skole med, eller har hobby med, eller
1: ser på bussen.
3: Ja.
4: Noe du ser veldig ofte.
3: Ja, ja. Det betyr ikke at det å love at first sight ikke eksisterer, for det gjør det. Men det er bare at det finnes kjærlighet senere i stadiet. Du må ikke ha den. Bam! Den kan komme det nå, men du bare tar tid.
1: Jeg tror dere på love at first sight.
3: Jeg gjør det. Det var egentlig neste myte, men vi har ikke tid dessverre.
1: Ja.
3: Fordi nå er jo sendingen over.
1: Det er den dessverre. Mm. Og da er det siste vi gjør, som vi alltid gjør, det er da å si at vitenskap er...
4: Har.
3: Har, ja.
4: Vitenskap har commitment issues.

0: vi bodde i samme kollektiv.
1: Noen ganger bare straight up lyver jeg, for jeg prøver å være interessant.
2: Bruker porno hver dag, men jeg er blodfeminist.
3: Spennende, fordi at jeg har nemlig snakket med moren din.
0: Hva er skjermtiden din?
4: 9 timer 23 her!
1: Men du vet jo egentlig hva brain rot er.
3: Det liker jeg veldig godt, jeg synes man må være mindre kildekritisk.
4: Du synes det?
3: Ja.
5: Spesiola jackass-karne som gjør sånn triple backflip inn i en døds.
3: Hvis vi skulle lage det religion da, så er det i hvert fall ingen munker som skal ha mobil.
0: Vet du hva, kan vi dele en klappstol?
1: Da sier jeg, move your fat ass.
0: Hei, hei, hei, og velkommen til fulltallig millennium!
4: Endelig!
0: Vi er alle sammen. Når var vi siste? Før sommeren?
6: 4 uker siden.
0: Holy shit.
3: Ja, det har vært lenge. Det har vært for lenge.
6: Det er nesten som før sommeren.
0: Har vi bare hatt én sending av sammen i år?
6: Nei, to.
0: To?
7: Ja.
6: Tror jeg.
7: Vi har bare vært mild uten ennium.
0: Mild uten ennium. Hva har du gjort siden forrige uke?
3: Bettina må begynne, altså. Hvor har du vært?
6: Jeg har vært i Peru. Helt... i Sør-Amerika har jeg vært.
0: Å, fy faen.
3: Og du kom hjem like levende som du var før, eller har du...
6: Jeg gjorde det. Og jeg hadde faktisk, det var litt merkelig, jeg har aldri hatt en følelse før, men før jeg dro hadde jeg en guffen følelse på at jeg kom til å dø.
3: Nei.
6: Ja.
7: Hjem eller til?
6: Det var spesielt. Nei, før jeg dro. Så tenkte jeg sånn, noe ille kommer til å skje med meg. Men ingenting ille skjedde da. Og jeg kjente gradvis lenger og lenger ut i ferien, så tenkte jeg, ingenting kommer til å skje.
3: Ja, du hadde litt reiseangst, kanskje?
6: Ja. Ja, jeg tror det bare var det.
3: Uffa meg, det hørtes jo ikke bra ut, men du har kost deg.
6: Jeg har kost meg. Det har vært litt slitsomt til tider, men alt i alt var det veldig, veldig kult. Så jeg har hatt det bra.
3: Så bra.
6: Mm.
3: Det er godt å ha deg tilbake, vi har savnet deg veldig.
6: Ja, jeg har savnet dere også. Jeg hørte på når jeg var et par dager uten dekning, og da var det første jeg gjorde var å høre på Millennium.
7: Åh, det er hyggelig.
6: Da ble jeg rørt.
7: Folk burde ta inspirasjon.
6: Ja, helt enig.
0: Når dere også er uten dekning.
3: Det første dere gjør når dere får dekning.
7: Ring mamma, hør på Millennium.
0: Du får ikke ringe mamma hvis du ikke har dekning.
7: Ja, men når du kommer tilbake til dekningen.
0: Ja, sånn, ja.
3: Er da du skal høre på Millennium.
0: Hva har du gjort?
7: Nei, det var veldig gøy. Jeg skulle selge en seng i dag på Finn.
0: Ok.
7: Jeg hadde den oppe på hemsen min, den sengen tidligere, så jeg hadde skrudd av beinene. Mm. Og så hadde jeg ikke noen på en måte ordentlig sånn skrutrekker til å skru de ordentlig på igjen, så jeg bare lirka de inn der. Og så kom de gutta for å hente sengen fra 5. etasje da. Så de driver og sliter seg nedover med den gigantiske sengen, drittung. Og merket at de var sånn, oi faen, nå, vi trodde det kom til å være en lett jobb det her. Og så begynte det å bli litt sånn verre. Og så bærte den sidelengs, så datt ingen av beina.
3: Ja.
7: Og så når de kommer ned, så hadde, for det første skulle han prøve å åpne bakluken på hyrebilen sin. Og så faen meg smalt han den inn til lyktestolpen, så han skrapet han opp bilen sin. Og så... skulle han bare kjøre den lenger frem, så hadde han faktisk fikk åpnet garasjedøren. Og så at han hadde fått parkeringsbot i sånn 2 minutter han hadde vært der. Så det ble bare verre og verre. Og så, når de skulle liksom putte Sega i, så falt alle 4 beina av. Og så var det sånn, ja, hvor mye skal jeg vipse deg inn? For det verste var at jeg hadde sagt til dem sånn, ja, du kan bare parkere med den kirka, den beten. Det er jo helt fint, jeg bare så deg kort. Og så hadde han fått 700 kroners parkeringsbot.
3: Nei, du ga han litt rabatt.
7: Jeg vurderte å være sånn, ok, du kan få den gratis. Men så var det for sent allerede, fordi da hadde jeg sagt sånn 200 kroner. Og da var det sånn, ok, greit da.
0: 200 kroner, ja, for okay. Det synes jeg ikke var
3: noe greit. Nei, det er ikke sånn, en seng, det er veldig
0: veldig. Det var han sin feil for å stole på deg. Så
7: ja, honestly, alle som noen gang stoler på meg og da får en smell, det er deres feil. Det er deres feil for å stole på meg. Så det var litt gøy. Og så dro jeg hit etter det da. Jeg spurta inn igjen, for jeg ville ikke ha øyekontakt med dem lenger. Jeg ble skikkelig redd for
6: at de
7: skulle bli litt sånn sint der.
0: Pia, hva har du gjort?
3: Og jeg har akkurat begynt på praksis på sykehjem. Så nå blir det min nye personlighet igjen. Jeg skal prøve å gjøre det til en positiv opplevelse.
0: Ja, bra.
3: Sykehjem, ganske heftig.
6: Ja.
3: Slitsomt.
0: Ja.
6: Det kan jeg se for meg.
3: Men det skal bli bra. Og jeg må bare liksom få en bra flyt, komme inn i det liksom. Ja, jeg tror det blir bra. Jeg skal gjøre det til jeg kom på en ting at jeg var sånn, shit, dette er jo livet mitt nå. Så jeg må gjøre dette til livet mitt. Og jeg vil jo gjerne at livet mitt skal være bra. Så jeg må gjøre dette bra.
6: Det klarer du helt fint.
0: Det klarer du helt fint.
3: Ja.
0: Du har, altså jeg klager over at jeg har forelesning 6 timer her, denne uka her. Altså,
6: hele uka?
0: Nei, hver dag, 6 timer.
6: Ok, men det er valid å klage over.
0: Jo, men det, altså, det er ikke så ille, for du har 8 timer praksis, I guess.
3: Ja.
0: Men jeg har ikke hatt noe sånn intensiv forelesning på, ja, på 5 år da.
3: Nei, men så vil jo jeg bli vernelærer da.
0: Ja, du har jo valgt det. Det.
3: Jeg har det, så jeg skal ikke klage. Det ja. Gidder jeg ikke å høre på meg selv.
0: Nei, og ellers livet som 24-åring faktisk
3: ja.
0: Er gått fint. Og jeg tenker at vi bare skal hoppe rett til en låt, ja, egentlig. Fordi, sånn sier også frontallappen min, at nå er det på tide å komme seg videre. Vi skal høre...
3: Ja, du har fått frontallappen, grattis!
0: Ja, faktisk ett år igjen, for den er helt ferdig.
3: Å ja, ok. Ja, for det merker vi.
7: Frontallen.
0: Men det er for bedre. Vi skal høre Helt ærlig av Mona Hynne.

0: Herregud, har du hört det här programmet som snackar om kärlekssorg och könssjukdomar och red flags och ick på Radio Revolt eller?
1: Ja, men du har nog varit du tänker på programmet Millennium.
0: Ja, Millennium ja.
1: Millennium, ja, men det är ju fabelaktigt program.
2: Ja, då är ju nästa generation bak baby boomers, det är ju Generation X som är sannolikt de flesta av våra föräldrar sin generation. Jag vet i hvert fall det at mamma og pappa de er Gen X, og de er så Gen X som det blir. Og jeg liker å gjøre veldig narr av dem, fordi det jeg i hvert fall assosierer med Gen X er at de skal snakke så jævlig positivt om 80-tallet og 90-tallet. Herregud, det var de, det må ha vært de beste tidene på jordkloden. Ja, og 90-tallet, vet du, da var verden på plass, ikke sant? Da, det var da det funket, det var da alt var så bra. Og så nå er liksom alt... Ja, folk har jo ikke peiling lenger, og generasjonen de er så soft, liksom. Og så, jeg synes det var veldig morsomt, fordi jeg søkte jo opp som deg, hva er stereotyper om Gen X? Og da, det jeg fikk opp da... var at, det gjør det veldig morsomt, fordi man merker at det er en Gen X som har skrevet det her. For det skrev var at Gen X, sine typiske stereotyper, Og så var det sånn, den putta liksom sånn der...
3: Hermetegn.
2: Ja, hermetegn rundt stereotyper. Og så var det slacker-myten. At de er desillusjonerte.
4: Ja, desillusjonerte,
2: ja. Ja, at de liksom er de... Ja, at de bare er en slapp generasjon, og den glemte generasjonen. At de er den glemte generasjonen gjennom, mellom millennials og baby boomers. Men så sto det under, men det er faktisk ikke sant. Det er faktisk ikke sant i det hele tatt, fordi vi i Gen X har høyt arbeidsetos. Vi er teknologivante, faktisk. Vi vokste opp med PC-er. Nei, vi vokste opp uten PC, men vi klarte å lære oss det mye bedre enn Gen Z. Og vi har sterk balanse mellom jobb og fritid. Og da var jeg sånn, bro, hvilken Gen X er det som har skrevet deg på Reddit og blitt sånn dritsint? Fordi jeg prøvde å gå inn på Reddit, og der var det bare sånn Gen X som du skulle forsvare sin generasjon. Og det er det jeg også assosierer med Gen X, er sånn folk på TikTok som poster sånn Gen X, gather up, we need to fight the weak generation of Gen Z.
3: Jeg føler Gen X kanskje er mellomste barnet av tre.
5: Ja.
3: Og så er,
5: ja.
3: Jobber en hardt for ikke å bli glemt.
5: De føler seg glemt.
3: Ja. Ja, men fordi millennials og baby boomers er
2: storebror. Og millennials er jo lillesøsken, helt åpenbart.
4: Ja, ja,
2: de er sånn tullinger.
5: Ja.
2: De er ordentlige tullinger. Men ja. Men det jeg må si, jeg respekterer Gen X for, er veldig mye bra musikk. De har Michael Jackson, Fleetwood Mac, Nirvana, Pearl Jam, Queen.
3: Ja.
2: Det er masse bra musikk.
4: Det er det eneste de har.
2: Musikk?
4: Vi har ikke noe annet.
2: En musikk?
4: Ja.
3: De har jo...
2: Og
3: foreldrene våre, da.
2: Glamour, da.
3: Det er jeg glad for at de...
4: Ja, for så vidt.
2: Ja.
4: Det er også et godt poeng.
3: Ja. Og musikk.
2: Og musikk. Ja.
4: Det er ikke så mye... Det var kanskje ikke så mye støy, da. Men vi skal ha støy nå av Døden 505.

0: Wir hören jetzt auf Millennium auf Radio Revolt.
1: Ja, nei, vi har jo et veldig passende navn til den generasjonen vi nå går inn i. Ja, fucking millennials.
2: Millennials.
3: Jeg tror millennials sånn blant alle generasjoner Loki mest hatet.
1: Hvorfor synes du det?
4: Jeg tror det. Bare fordi det den som over oss, og at vi tenker det fordi det
2: bare
4: den
2: sånn,
4: vi har
2: hørt. Åh, nerds.
3: Ja, men de er, det er en slapp generasjon.
4: De er så mye eldre enn oss, liksom.
3: Men, yeah. Ikke sant, dere har jo hørt det uttrykket, liksom, tough times create tough people create easy times, easy people create tough times, eller noe sånt.
4: Easy people.
3: Ikke sant? Og siden babyboomers, de hadde en tøff tid, så det ble tøffe folk, og de skapte en lett tid for millennials, fordi babyboomers som regel er enten foreldrene til Gen X eller millennials, og de hadde en jævlig lett tid, og derfor er de slappe, som skapte en vanskelig tid for Gen Alpha. For Gen Alpha tror jeg kokt.
4: Ja, ja.
1: Du vil ikke påstå at vi kokt?
3: Nei, for jeg tror vi har litt mer innsikt inn i hvor fucka det
4: er. Vi er ikke så sånn sett, ja. Kokt, tror jeg.
1: Altså, Gen X er jo våre foreldre.
3: Mm.
1: Og de må jeg jo påstå har hatt det ganske greit.
3: Ja.
4: Ja.
1: Millennials har hatt det enda bedre.
3: Ja.
1: Fordi de har jo bare tatt det Gen X ga dem. Og bare ødelagt det mer.
2: Det er veldig sant.
1: Og så har de fått barn som nå er generasjon alfa, og fucka de helt opp.
3: Ja, fordi de millennials har ikke peiling på hvor skadelig skjermen er.
1: Millennials har fucka opp oss.
3: Ja. Nei, men jeg tror millennials, de har ikke peiling på hvor skadelig skjermen er, så de oppdrar Gen Alpha uten noe målforstand, og da det er kokt.
1: Men det er også fordi at ikke de kunne jo ikke visst det, for de hadde jo ikke sett resultatene av det.
3: Nei.
1: Man kunne jo ikke sånn, hva var greia? Altså, det var jo man innførte jo iPad på ungdom og videregående på barne- og ungdomsskolen fordi at det liksom skulle være positivt. Forskningen da viste jo at det skulle være positivt, og så nå har vi de laveste tallene i PISA-testen.
2: PISA-testen.

0: Skiftning!
1: Ja, det stemmer jævlig godt det. Klokka 7, og det tirsdag, og du hører på Blyforgiftning. Endelig, cirka en vekk siden sist. Ganske akkurat en vekk siden sist. Det var gøy, takk for sist, folkens.
2: Vær så god.
1: Det var veldig gøy. Vi skal ha det veldig gøy I dag også. Vi skal høre på litt ny og norsk musikk. Vi skal snakke litt om groove metal I dag. Det blir veldig gøy. Og vi skal ellers snakke sammen og ha det trivelig. Jeg gleder meg veldig masse. Jeg har lyst til å bare begynne med litt ny musikk. Hvem det som kan fortelle meg om Laser Tag?
3: Det Aktiv Dødshjelp. Kom en ny plate forrige uke.
4: Ja. Jeg tror fredag,
3: ja.
4: Tipper jeg.
2: Det som regel fredag.
3: Det er som regel på fredag.
1: Det fredag eller onsdag, merker jeg.
4: Ja, onsdag ja. Også blitt onsdag
1: en veldig ofte.
4: Noen prøver å være litt sånn special kids.
1: Lille fredag.
3: Ja. Ja. Jeg tok I hvert fall med laser tag, fordi Aktiv Dødshjelp jo... De veldig silly. They're silly guys.
1: Silly dudes.
3: Og laser tag liksom... Veldig, veldig silly. Så jeg tenker vi bare smeller I gang. Vi skal høre Laser Tag av Aktiv Dødshjelp.

0: Neste stopp. Bli forgiftning.
1: 5 minutter. Hører dere det? Hører dere det? Der er altså brannalarmen blir å bli testet da i bygget, så plutselig så er det jævlig mye lyd. Inntil videre så tror jeg vi bare har kjenninga, er ikke det bare gøy da?
2: Ja, det er veldig fint at vi ikke får beskjed om sånt.
3: Ja, det er så fett at de ikke sier det frem sånt.
2: Det gjør liksom spenning i hver sending.
4: Jeg håper brannalarmen kommer og sensurerer Sondre.
0: Bro.
1: Men bare så vi er enige nå da, gjengen. Vi trenger ikke å gå ut akkurat nå.
2: Nei. Han sa det, han sa ignorer meldingene.
1: Fint. Nei, men da har
2: det
1: vi sendingen.
2: Det eneste er at det kommer kanskje en brannalarm om 5 minutter.
1: Herlig.
2: Så antagelig midt inne i den neste låta, for den er dritlag.
3: Men hvor lenge tester du brann?
1: Det som blir spennende. Det finner vi ut av.
3: Ja. Anyways,
1: Strange Horizon. Hvem vil fortelle meg om deg?
2: Det er et stoner band fra... Ikke gjør sånne grimasser med meg å snakke. Du ragebaiter meg.
1: Jeg fikk en impuls.
2: Nei, det er stoner band. De er fra Bergen. Og det er det
4: Bergen.
2: Det er det jeg vet om de. Men det her var i hvert fall en jævlig fett låt som kom ut forrige uke. Det var bare sånn skikkelig digg. Men sånn på alle sånn stoner er da. Så ikke det er litt vei vi. So let's close our eyes og høre på banen av lommen. Eller denne låten. Men ja, frem til banen av lommen da.

0: med Strange Horizon der da. Og det konkluderer vår nye og norske musikkbok av dagens sending. Og vi skal inn I temaet for denne veka. Og dette har jeg gledet meg til, for nå har jeg suttet veka som har vært, og så lest litt og samlet litt låter og sånn og sånn og sånn og sånn. Og jeg gleder meg til å snakke om groove metal sammen med dere.
1: Groove metal.
0: For om du spør noen om de kan gi deg 3-4 groove metal band, så kommer de sikkert til å gi deg et liste av 3 band som de synes groovy, og så kommer de til å si Pantera. For Pantera, det har jeg forstått at det liksom, det gudfar bandet her da. Liksom det største, det mest anerkjente, det som blir sett på som the pinnacle av groove metal. Og groove metal en litt vanskelig ting å på en måte definere, for det ikke helt, det en sjanger I seg selv, men det liksom ikke helt en sjanger I seg selv likevel. Det så mange trekk som finnes I så mange andre sjanger også, sånn som new metal og death metal til og med også. Altså det så masse kontraster, så jeg tror at groove metal litt mer et samlebegrep.
2: Ja.
0: Men jeg tror vi begynner den delen her bare med å høre på Pantera-låt. En som sånn, ja. Jeg mener en av de mest

0: Bugay fra Waste a Saint. Du hører på blyforgiftning.
1: Pantera med I'm Broken der for å starte vår groove metal temasending. Enda et poeng som jeg har med meg I mitt lille juksenotat her, men som vi fant ut at vi ikke skulle ta med, det jo det Metallica, for The Black Album blir ofte omtalt som et album som også hjalp veldig den veksten her av groove metal. Og det handler veldig mye om de seigere rytmene og måten den typen metal virker som en treig thrash. Bare. Det vel egentlig en av de beste måtene jeg så det beskrevet på, at groove metal bare en seig thrash. Og det synes jeg gir veldig masse mening når jeg hører på Pantera, sant? For hvis du ser for deg at du bare skrur opp hastigheten litt på noen av disse riffsa der, så blir det jo fort bare et thrash track.
2: Jeg ser for meg groove metal, det jo mer stank face, jo mer groove.
1: Jeg tror det handler mye om det.
3: Okay, Daniel uenig, han helt
4: uenig. Nei, jeg bare tenker, okay, men jeg på andre måten, andre veien. Jo mer det groover, jo mer det...
2: Jo mer det groover, jo mer...
4: Jo mer stank.
2: Jo, ja, det jeg for så vidt enig. Og stankface kan man gjøre til ting som ikke groover, men jeg får alltid
4: en
2: sånn...
4: En prump, for eksempel.
2: Så en prump, for eksempel. Ja. Men sånn som da, når vi hørte på I'm Broken, det jo veldig stankface-låt. Det jo fordi det groover så hardt.
1: Ja. Det også veldig mye, som jeg nevnte I stedet, så det veldig mye overlapping mellom sjangere her. Og spesielt nu metal er en veldig sånn, det ting som kommer opp igjen da, når det snakk om groove metal. Og spesielt Sepultura, fordi albumet Roots blir veldig ofte omtalt som et nu metal album.
2: Jeg tror du hopper her nå.
1: Ja, det gjør jeg. Det gjør jeg, for nå leser jeg I skriptet mitt. Det jo ikke på låtgreia vår her. Ja. Så da kan jeg spare dette med Roots og Sepultura.
4: Fordi når du snakket om at du ville ha en sending om groove metal, så gikk jeg jo inn og så litt på hvor sjangeren startet. Fordi du sa jo sånn, Pantera det liksom det gudfaren her. Og det jo sant. Men det var andre band som teknisk sett var før.
1: Var det det, ja?
4: Men alle disse albumene, sånn, nå skal jeg snakke om et band som heter Prong, som slapp album noen måneder før Pantera. Og det også omtalt som en av de første groove metal bandene. Men dette bandet tok aldri av.
1: Nei.
4: Og det ble aldri sånn kommerssuksess sånn som Pantera ble. Så det jo ikke der som et band som populariserte groove metal. De bare hadde samme idé av thrash, men litt mer bakpå.
1: Ja, litt saktere.
4: Ja.
2: Jeg tenker om de hadde hørt Pantera live og så bare stjalt ideen og bare slappet musikken fortere.
4: Men de her
1: Tenk om Pantera hørte Prong live og så stjal jeg bare ideen.
4: Men det blir litt Prong fra New York og Pantera fra Texas.
1: Ja,
4: så det ikke så sannsynlig.
1: Litt vanskelig da.
4: Men vi kan I hvert fall høre fra debutplaten til Prong. Denne låten heter Beg to Differ.

0: Vi är Band Movement. Och du hör på Blueförgiftning.
1: Riktig, klokka har bikket 8, og du er her i studio med Sondre, Daniel og Emanuel. Andrea døde dessverre.
2: Det var helt sykt.
1: Nettopp, det var helt vilt.
3: Ligger fortsatt på gulvet.
1: Ja, og hun er bare død.
2: RIP, altså.
3: RIP.
1: Så vi får bare fortsette sending, vi. Nå skal jeg snakke om Sepultura.
2: Ja.
1: Som er prematurt.
3: Kan jeg bare først adressere hvor kul den forrige låta var? Jeg synes det var
1: jævlig kul. Ja, jo, ja, vi kan kul. Det. Du har rett, det bør vi jo egentlig gjøre.
3: Ja, jeg ble litt...
1: Ex-Hoarder med Desecrator der, altså.
3: Og, jeg ble litt mindblown, jeg var ikke forberedt på det, jeg synes det var så
1: den her gitardelen så
3: gøy. Ja, ja, og bare sånn alt sammen. Jeg følte det var sånn, jeg fikk det beste av Slayer, det beste av Death og det beste av Pantera i en... dritkul pakke.
1: Mm. En herlig MP3-pakke.
3: Ja, ja. Jeg bare vil si det. For jeg, ja.
1: Ja, men du har helt rett. Det var en skikkelig stilig låt. Og jeg måtte faktisk google et øyeblikket, for jeg synes han vokalisten hadde så lik stil som Phil Anselmo.
2: Ja, det kan hende det litt sånn, for de er jo begge fra Sørstaten. Kanskje det en sånn southern swagger de begge
1: ja,
2: har?
1: Ja, kanskje det. Kanskje Pantera Phil bare har samme verdiene. Ja. Og samme stemmerøster.
2: Men det var, men man hører jo også at det her er også veldig trashy, sånn spesielt på slutten der, og sånn
1: 100%.
2: Veldig fort. Men jeg synes sånn, de her var jo også like ahead of the game, sånn som Pantera, og jeg kunne se for meg at de her kunne tatt av mer.
1: Kunne det.
2: Men jeg kan ikke the whole story, liksom bak bandet, så.
1: Kanskje det er så lett som naturlig utvelgning, at ja. Pantera fikk gå videre, og de fikk ikke. Mm. Uansett da, Sepultura med Roots Bloody Roots, det er jo veldig mange som omtaler den plata av Roots som et nu metal album. Men om vi ser for oss bare i høyda våre nå da, altså main riff i Roots Bloody Roots, og så Linkin Park med Conway låt på en måte, det er jo ikke det samme i det hele tatt.
2: Jeg er veldig uenig at folk kaller Roots en nu metal plate.
1: Jeg synes ja, jeg ikke at det er
3: blitt omtalt
2: men,
3: som det.
2: Men jeg kan se, fordi Cavalera starter jo Soulfly etter han stakk fra Sepultura.
1: Ja, ja.
2: Og det kan jeg se for meg kan kalles et nu metal band.
1: Ja.
2: Og der er det litt
1: så mer. Kanskje det bare er en sånn by proxy kobling, ja.
2: Ja, som det kan jo. Og så var det litt sånn overlap med tidsperioder her. Sånn, jeg tror den platen er fra overgangen fra da groove var størst til da nu metal ble størst, tror jeg. Sånn i 94-95, tror jeg.
1: Nå kvisser du meg godt, altså. Jeg vet faktisk ikke.
2: Jeg tror, det var fra det jeg ser for meg, er grunnen til at den er assosiert.
1: Ja.
2: Men jeg er med på at det her er groove.
1: Ja. Ja. Og uten noe mer å gjøre da, så skal du, kjære lytter, få høre Roots, Bloody Roots med Sepultura.

0: Yes, Roots, Bloody Roots med Sepultura der. Du hadde en historie du
1: gjorde. Jeg har jo ikke en historie.
0: Ja, eller, kanskje ikke det da, men...
1: Først vil jeg si at det er kanskje... Jeg tror det er kanskje one of the greatest breakdowns of all time.
0: Ja, det kan
1: Roots, Bloody Roots.
0: Det kan hende.
1: Det er sånn... du tenker sånn den første... Bane, bane, bane. Og så tenker jeg, åh, det er dritfett. Og så kommer breakdown part 2. En sånn... Det blir... Jeg mener, det blir ikke... Det, jeg kan huske... Første gang jeg hørte det, og det var sånn, holy fuck.
0: I lot, two breakdowns.
1: Det er lov, det går ikke an! Ja, nei, men det var sånn upping the ante. Det er bare jævlig bra komponert, liksom. Det er peak. Mm. Men nei, jeg bare tenkte på at Sepultura er bare et jævlig fett fan. Fordi de var jo ikke, de er jo, og selv om dette jeg er enig med en groove metal-plate, så vil jeg ikke si at Sepultura er et groove metal-band.
0: Nei, langt ifra.
1: For de begynte jo egentlig som proto-death metal, eller sånn late thrash proto-death med sine første plater før de på en måte incorporated litt mer sånn groovy elements, og jeg vet ikke om det var fordi de ville følge the trend, eller om de, for de er jo fra Brasil og de har jo vært veldig gode på å sånn inkorporere litt sånn rytmikk, litt sånn brasilianske vibes, jeg synes det er så, jeg vet ikke, jeg tror det var på Refuse Resist-platen at de ble litt mer sånn groovy med sånn litt mer mye trommer og sånt. Og på denne platen også, så har de litt mer sånn local flair.
0: Local flair.
1: Local flair. På den ene låten, den der Rette Mæte, eller hva noen den heter. Jeg husker det heter noe sånt.
0: Rå. Jeg vet ikke hva du snakker om, altså.
1: The real ones know.
0: Real ones know.
1: Fordi de ekte lytter, the real Sepultura fans, kanskje husker den der Rette Mæte.
0: Skjønner du kan snakke om det
1: her. Eller har dere hørt hele platen?
2: Ja, jeg har hørt hele platen.
1: Ja,
2: men jeg kan ikke navnet på en eneste annen låt enn denne.
1: Okay.
0: Nei, det er akkurat det.
1: Dere er LARPer.
2: Ja.
1: Shit.
0: Ja, da, LARPing.
1: The LARPing department. I think I want to make it clear.
2: Jeg har ikke skjønt hva LARPing betyr.
0: Live action roleplay, står det for.
2: Ja, du har skjønt at det er
0: basically bare poser.
2: Ja, for jeg har skjønt at det er et eller annet med å fake. Men jeg har liksom ikke skjønt liksom hvorfor. Okay, ja. Okay, ja, men,
1: det var et funnig ord.
0: For egen personlig gain, I guess.
2: Ja.
0: Takk. Folk skal tro du er smart og kan ting
2: om det. Ok, men jeg har faktisk hørt platta. Jeg hørte den på ungdomsskolen.
1: Ja.
2: Men når jeg først hørte den, så var da var det litt for tungt for meg.
1: Oi.
0: Den
1: var litt skummel.
2: Det var litt sånn, det er litt stygge vokaler der.
1: Ja, du ville høre, når kommer den melodiøse refrengen.
2: Ja, men så har jeg hørt etter tre da, og nå synes jeg Sepultura er dritkult, så man vokser vel opp.
1: Ja.
0: Man gjør det.
1: Man gjør det. Og som sagt, så tre, han er Max Cavalera fra Sepultura, splitter jo, og så starter et nytt band, Soulfly, som også er et veldig kult band i halvveis i groove metal, men også egentlig i nu metal. Litt av begge. Og litt thrash.
2: Og, men fordi Cavalera er jo også band.
1: Ja.
2: Det er,
1: og ja, det er også et prosjekt av han. Jeg tror han har...
2: Ja, men det er jo bare Sepultura cover band. Er det ikke basically?
1: Ja, det kan hende det hans... Da han kan spille hans låter som han skrev med Sepultura.
2: Ja, det kan hende. Ja. Men fordi det husker jeg så på Tons, og det var... En av de feteste konsertene jeg har vært på.
1: Ja.
2: Den, jeg husker tilbake, det var helt insanely kult.
1: Mm.
2: En av de beste morsbittene jeg har vært i.
1: Ja, jeg husker så Soulfly da de var på Tøns, og det var også jævlig fett.
2: Mm. I believe it.
1: Helt psykotromis, det med der.
2: Mm.
1: Men, Sondre?
0: Ja.
1: Du har jo en hel greie gående.
0: La meg fortsette på den dumme tingen her. Neida, der det er i researchen min nå til den sendingen, så fant jeg et band som hadde prøvd seg litt på både nu metal og groove metal, som jeg synes var veldig spennende. Det er noen år imellom deg da, en nu metal-saken er fra 99, mens groove metal-saken er fra 2011. Men jeg synes likevel de var så gode eksempel på hvor forskjellige sounds det her er da, selv om det er så masse paralleller. Og ellers så har nu metal og groove metal veldig mye med hverandre å gjøre, for de ble formet veldig likt.
1: Ja.
0: Sånn tidslinjemessig, det skjedde veldig mye parallelt da.
1: Sånn, jeg synes det er litt sånn, det var en naturlig overgang, på samme måte som thrash og groove var en naturlig overgang.
0: Ja, det er litt det. Det skjedde på en måte bare. Groove metal var en ting som bare skjedde.
1: Mm.
0: På en måte, der var ikke en egen scene for det. Det var ikke liksom, det var ikke sånn som thrash og Metallica og Garage Kid bands og sånne ting, og den typen scene der, det oppstod på en måte bare inni musikken.
1: Mm.
0: Og begge sjangerene påvirker hverandre stadig, skulle jeg si. Og for eksempel Sepultura, som vi har hørt på, ble jo inspirert av Korn, sin første plate. Mm. For eksempel da. Så det føler jeg viser veldig godt hvordan det er overlapp mellom deg da. Samtidig så er nu metal også veldig groove-heavy. Mm-hmm. Det er veldig mye fokus på grooven og rytma i nu metal, selv om det ikke er groove-metal. Og jeg er veldig keen nå på å høre fra disse to forskjellige låtene her, for det er bandet Machine Head. Mm. Og den første låta, jeg ser det nesten bare for meg at vi setter den på, det er Machine Head med From This Day, en nu metal-platelåt som de fra 99. Her på Bly.

0: Det Ola fra White 100. Nå hører du på Blyforgiftning. Ta oss og hør på også.
1: Blyforgiftning.
2: Riktig, riktig. Klokka er bikket 8:30, og du hører på Blyforgiftning denne vakre, mørke tirsdagskvelden. Hei, dere greit, gutta?
3: Oh yeah.
4: Jeg har det ganske bra.
2: Jeg husker André hadde det bra, men hun døde tidligere.
3: Det kjipt når det skjer.
5: She dead.
2: Skikkelig død.
5: Begravelse neste tirsdag.
2: Ja. Yeah. Yeah. Begravningsforgiftning.
5: Begravningsforgiftning.
2: Forgiftningsbegravning. Nei, jeg tar faen. Kvile fred, André. Get well soon.
5: Ja. Yeah.
2: Vi driver jo og hører litt på groove metal og utforsker litt hva det og ser på litt band som spiller det som vi gjerne synes vi kan sette under groove metal, for det en litt vanskelig sjanger, og liksom alt annet enn Pantera blir litt sånn, kan man egentlig kalle det? Skjønner du hva jeg mener?
3: Ja, jeg skjønner.
2: Det ikke liksom kun Pantera, føler jeg, som en sånn spikra groove metal band.
3: Men jeg tenkte på det mens vi hørte på den der forrige låten, den Machine Head låten, at det av og til noen riff som jeg tenker sånn, ok, det et groove metal riff. Sånn, ja. Det var et riff der som gikk sånn... Og jeg tenkte sånn, ok, det sånn, det veldig sånn typisk, både sånn Lamb of God og Pantera, hadde litt sånn Penta-aktig, sånn, på en måte cowboy-riff.
5: Hæ? Banjo-riff.
3: Banjo, jeg skulle si cowboy. Ja, men, ja men det litt sant at det sånn, det et eller annet sånn southern feel som litt sånn, ja. Det groove metal.
2: Du helt rett. Ja. Det en... Det nesten litt bluesy.
3: Ja.
2: Det får en sånn... Det får et sånn...
3: Når det sånn thrash med litt blues, så er det groove metal.
2: Blå notene i ja. Thrash-skalaen, liksom. Ja, det veldig, veldig gøy. Mm. Noen andre som prøvde seg på det her med nu metal, og hvis noen skulle tune inn nå, så snakker jeg plutselig om nu metal, fordi de er veldig, veldig sammensidde, de to, og de påvirker hverandre, og de utvikler seg sammen, og de er veldig... ikke lik, men de deler veldig masse. Mm. Noen andre som prøvde seg på dette med å plutselig spille nu metal, det var Slayer.
3: Ja.
2: Og det gikk sånn pass dårlig.
3: Jeg tror, det, ja, jeg tror alle er enige om at det er Slayer sin verste plate.
2: Ja, i hvert fall minst memorable.
3: Ja, hvertfall, jeg tror den er memorable som den.
2: Du husker minst på den.
3: Ja.
2: Du vil helst ikke huske det. Nei, ja. Så grovt er ikke det. Nei, men de prøvde seg på en nu metal plate, men så... Var det bare ikke det,
3: ja.
2: På en måte. Og det de gjorde med et uheld i stedet for, det var jo like groove metal da. Så det funket jo, eller i hvert fall nærmere groove metal. Hva er adjacent? Adjacent på norsk? Kan, er dere... Det, ja.
3: Nå spør du godt.
2: Det lagde i hvert fall groovy metal. Så, ja. Uten å bruke noe mer tid på det, så skal vi høre Slayer med Love to Hate på Blyforgiftning.

0: Gjøran fra Pil og Bue der.
1: Pekke Karlsson fra Pil og Bue.
0: Og du hører på Bli forgiftning.
2: Yes, vi hørte. Emanuel, vil du scrolle opp?
3: Alien Weaponry.
2: Alien Weaponry med Mao Moko.
3: Eller omvendt.
2: Hva den heter?
3: Mao Moko av Alien Weaponry, blir det.
2: Ja. My bad. Faen, jeg er dårlig på det der. Ja.
3: Men vi skal hoppe videre.
2: Vi skal det. Enda et ønske fra Andrea, som dessverre døde i den sendingen her. Så det er vel oligere enda, som er gøy. Men det er... med låta Green Serpent. Så jeg synes vi bare skal sette det rett i gangen. Du får Green Serpent her på Bli Forgiftning.

0: tennis! I frelseren Jesu Kristi navn, tennis! Hva, har dere fått AIDS, eller?
1: Kan jeg skjøpe deg?
0: Nei, skeptisk! Jævlig skeptisk!
2: Det er sant, og du hører på Regnbueverden på Radio Revolt. Vi er jo en gjeng med kjønnsambiguøse folk.
3: Kjønnsforvirrede mennesker.
2: Kjønnsforvirrede mennesker.
3: Mindre walk å si det.
2: Ja. Jeg kommer til å snuble mindre over ordene mine. Men i hvert fall, dere fikk jo høre for eksempel av Fritz at de bruker alle pronomen. Nå skal jeg komme med en liten hemmelighet. Det er egentlig jeg også. I know! Jeg har skammet dere alle.
4: The reveal!
2: Sjukt! Nei, men altså, det er det. Det er litt samme med Frida, vet jeg. Low-key, vi bryr oss ikke. Men jeg brukte alle pronomen så lenge, og alle brukte hun, så jeg var sånn, ok, vi må ha litt mer radical vinkling på det her. Og det har funket veldig godt, faktisk. Men som den litt kjønnsforvirra gjengen vi er, så spør jeg, hva er kjønn for dere? Hva betyr kjønn for dere? Hva føler dere rundt ordet kjønn?
3: Oi, det er et stort spørsmål, da.
2: Ja.
4: Kjempestort spørsmål.
3: Skal jeg begynne nå?
4: Ja, ser vi på deg. Vi ser til vårt orakel.
2: Hjelp.
3: Som er den som også er sånn, I don't know.
2: Ingen fall. I don't care.
3: Jeg vet ikke, jeg føler at kjønn er veldig sosialt. Ja. Altså sånn, åpenbart så har vi noen biologiske greier. Men i min hverdag så preger ikke det meg sånn drit mye. På en måte. Annet enn at jeg sitter på do da. Jeg står ikke, på en måte. Jo. Ja. Oj, det var privat.
4: Wow.
3: Shit. Ja, men så det føler jeg på en måte det mest biologiske at det påvirker meg at jeg sitter. Men ja, jeg føler det veldig sosialt. Men jeg tenker ikke så mye. Eller sånn, jeg sånn, I'm a person.
2: Yeah.
3: I don't care.
2: Enig.
3: På en måte, så for meg er det litt diffust hele kjønnsbegrepet.
2: Ja.
3: For jeg sånn, okay.
2: Ja, men egentlig enig. Og jeg føler også det sikkert har vært mye av grunnen til at man liksom kommer til det valget da, at man er sånn, faen, det okay, var ikke sis i hvert fall, er at man er litt sånn, nei, men jeg skjønner ikke, man relaterer aldri helt til den der føle seg som en kvinne, på en måte.
3: Ja, for det er noe med når folk sier, ok, ja, og så vi kvinner.
2: Ja, men, right there. For jeg er sånn, til vanlig, folk bare behandler meg som de behandler meg, og folk behandler deg jo på en måte basert på hvordan de kjenner deg. Mm. Men det når man blir groupet inn i veldig sånn, dere jenter, så er jeg sånn, Ikke sant?
4: Ja.
2: men på en måte da, men ikke egentlig, ikke sant?
3: Ja. Men det er det jeg føler er den sosiale delen. At man blir veldig liksom puttet i. Ja, men du må være i den gruppen.
2: Ja, man blir puttet så sykt i gruppe.
3: Mm-hmm.
2: Ja. Hva tenker du, Frida?
4: Ja, jeg er enig. Det, hele greia er... Ja, det er liksom sånn noe jeg ikke tenker over når jeg ikke må, liksom. Det er sånn... Ja. Når... jeg føler at jeg eksisterer komfortabelt i meg selv... Helt til noen er sånn, åja, den gruppa. Du bør gjøre det fordi du er sånn. Og så føler jeg at hele greia er litt sånn... Ja, hele konseptet er liksom diffust. Fordi jeg er litt motsatt av deg når jeg bruker hun de pronomen. Så er det fordi sånn, jeg hadde digget det hvis alle sa de dem til meg. Men jeg anerkjenner med hvordan jeg presenterer meg og hvordan jeg liker å se ut. Så kommer folk og sier hun. Og det går greit nok. Det er ikke noe jeg sånn, blir kjempeukomfortabel av. Men jeg tror det er mer sånn, jeg vet inni meg, at sånn, det blir ikke helt.
2: Ja.
4: Det er gjerne noe litt på siden. Jeg er noe litt... mer flytende dypest inni meg.
2: Innerst inne.
4: Ja.
2: Men er det, det spør jeg åpent i rommet, tror vi at det handler om latskap? Det at vi er litt sånn, nei, den kan jeg bare bruke.
3: Ja. Nei.
2: Mye?
3: Nei.
4: Litt.
3: Men, jeg vet ikke, jeg tror på en måte at de aller fleste går ikke rundt og tenker daglig på hvilket kjønn de er.
4: Nei.
3: Men de aller fleste er jo helt komfortabel med å bli plassert i en bås, for det blir man fra man blir født. Man får et farge på det teppet. Og så er det noen som synes det er litt sånn, men la jeg ikke.
2: Ja.
3: Det er et godt spørsmål.
2: Takk.
4: Ja, og det er liksom sånn, jeg føler det å ikke helt ta et valg er også et valg.
2: Ja.
4: I det. Det, så
2: det, det er litt aktivt valg det også.
4: Ja, ja, så det er ikke bare liksom landskap sånn, og nei, jeg bryr meg ikke, jeg er utenfor det. Mm. Det er også liksom å ta et steg utenfor og være sånn, å ja, jeg skal kanskje være mer her enn inni de boksene.
3: Mm. Jeg føler landskap er jo å føle at man ikke passer inn i boksene, være sånn, vet du hva? Jeg bare blir der.
2: Ja, ja, ja, ja. Det er klart, ja. Det er sant. Med de siste closing-ordene, så skal vi tenke litt mer på det, imens vi hører på T-skjorte med Nirvana på, av Brille Jesus.
3: That's a thinker.
2: Ja.

0: Hva faen, du homo, eller?
1: Jeg ikke homo. Ja, kanskje jeg litt homo, da.
2: Det sant, du hører på Regnbueverden på Radio Revolt.
3: Yeah.
2: Og Fritz.
3: Ja.
2: Frida.
4: Ja.
2: Dere gamle. Takk, bare hyggelig.
3: Ja. Du baby.
4: Du veldig liten.
2: Egentlig så tror jeg mer at det at jeg baby. Men som the baby here, så har jeg valgt å kalle dette innslaget for Teach Me Papa. Ah, hvor jeg spør mine skjeve, kjønnsflytende elders om tips. Så jeg bare fyrer løs.
3: Er det konkurranse?
4: Hvem som gir best tips?
2: nei, nå dere mamma og pappa, ok? Nå må dere være litt snille.
3: Ja, men vi litt krangling.
2: Det litt hvem er best foreldre. Litt skilsmisseforeldre.
4: Ja. Der, forholdet litt on the rocks. Okay. Men,
3: Jeg har forlatt.
2: Unnskyld, bare Fritz cheater, gutta.
4: Deadbeat dad.
3: Men jeg har jo faktisk forlatt Rida.
4: Ja, ja.
2: Du har det.
3: I din, sånn vilje. Ja, som jeg bor jo ikke her.
4: Nora, din pappa skal flytte til Bergen.
2: Men første spørsmål. Fritz og Frida, nå er jeg... Nei, jeg kan si det Frida. Frida, nå er jeg, Frida, 20 år gammel. Hva vil dere si til meg?
4: Oi.
2: Hva et råd dere vil gi unge dere på 20 år? Akkurat begynt å se verden.
4: Wow.
3: Covid kommer snart. Skynd deg for helvete. Nei, det var ikke det. Men jeg ville jo... Til meg 20 år, liksom.
2: Ja, eller til meg som 20-åring.
3: Eller til deg som 20-åring. Du er jo 20.
2: Ja. Lettere å si hvis du ser for deg lille deg på meg.
3: Du, det faktisk ikke så langt unna. Det som å se seg selv litt beilig.
2: Ja, du, vi ligner litt, faktisk.
3: Ja, og da jeg var 20, så hadde jeg også brunt hår.
2: Oi, kanskje jeg får blånt hår når jeg er 40, sånn som deg.
3: Ja, men kanskje.
2: Kanskje.
3: Ja. Nei, jeg ville nok ikke være så redd for å prøve ut nye ting.
2: Okay.
3: Ting er, du er ikke defined by alt du prøver ut hele tiden. Så prøv. Ja, prøv hårstil, klesstil, uttrykksmåter, idretter, teater.
2: Ikke vær så redd, liksom.
3: Ja,
2: nice.
3: Ja.
2: Ja.
3: Hopp i det.
2: Ja. Du er jo ikke så gammel, men du kan gi...
3: Hei!
2: Nå snakker jeg til Frida. Frida, forresten, du er ikke så gammel, men...
3: Ja, men så må vi egentlig ikke gammel.
4: Men jeg har fortsatt råd. Jeg har fortsatt vise råd. Ja, litt relatert til det. Dum deg ut. Masse. Gjør dumme ting. De fleste folkene du møter kommer du aldri til å møte noen gang igjen. Snakk med dem. Si dumme ting. Det går helt fint. Og kom deg for helvete ut av det forholdet du er i. Ikke til deg, men til meg 20 år.
2: Word.
4: Ja. Yeah.
2: Så har jeg, vi har ikke så mye tid, så skal jeg hoppe til det gøyeste spørsmålet. For jeg vet ikke, du, Frida,
4: yeah,
2: er ikke i et forhold. Jeg vet ikke med deg, Fritz. Er du? Gi meg noen sjekketips, ok? Gi 20 år gamle dere noen sjekketips. For denne skjeve, skumle verdenen vi er i.
3: Jeg tror først og fremst bare snakk med folk du har lyst til å bli kjent med. For jeg synes i hvert fall i Trondheim så er det litt vanskelig å navigere. Og så har jo The Straits tatt over veldig mange stiler, så du kan ikke lenger...
2: Karabinekrok og...
3: Sant, det er litt vanskelig. Den tror jeg er fortsatt litt safe, men you never know. Du kan bare være glad i klatre.
2: Ja, jeg har brent meg på den.
3: Men jeg vil nok... Det føler jeg er et slags tips. Det er å bare tørre å bli kjent med dem. Snakke med folk.
4: Ja, igjen... Ikke vær redd for å dumme deg ut, og ikke vær redd for å bli likt. Det er den beste følelsen i verden å like noen andre, men ikke vær redd for å ikke bli likt tilbake, fordi det er du som liksom har alt det fine når du liker noen.
2: Nydelig. Og med den så får vi Rollin av Max.

0: Kong Harald, hvem er regnbueverden for?
1: Nordlendinger, trøndere, sørlendinger og folk fra alle andre regioner.
2: Kong Harald.
3: May he rest in peace.
2: Enda
4: nærmere med det programmet.
2: Ja, regnbueverden er for alle, i alle regioner i hele Norge.
4: Og verden.
2: Hvis dere vil.
4: Det er consensual.
2: Det er consensual. Vi praktiserer consent her på regnbueverden. Nå skal vi videre. Vi skal inn i en liten diskusjonsdel av programmet, for jeg tenkte som tre folk. Så er vi sikkert ganske gode på å fortelle om våre egne meninger og diskutere litt det å være ikke-binær. Jeg kommer til å bruke ikke-binær for det lettest. I verden, ok?
3: Ja.
2: Så jeg bare vil på en måte ha litt tanker om hvordan er det på en måte å være ikke-binær, whatever, i en verden med så lite representasjon i media, i popkultur. Har vi noen bra liksom representasjon som er noen folk, noen kjendiser som vi liker, ser opp til, noen serier eller filmer som gjør representasjon bra? Eller er det dry as a Sahara desert out there? Hva tenker vi liksom?
3: Jeg tenkte på en ting i dag.
2: Ja.
3: Veldig tidlig ute med NB.
2: Mm.
3: Eller ikke binære.
2: Ja.
3: Orps. Husker dere Orps?
4: Ja.
3: Jannik. Ingen visste om det var gutt eller jente. Og det får man ikke vite i løpet av serien.
4: Wow.
3: Og den var i 2009.
4: Det er tidligere.
3: Og det er ungdommer, liksom. Så jeg bare kom på det i dag.
2: Ja, ja, ja. Wow.
3: Hadde mine dotanker.
2: Jannik. Jannik fra Orps.
3: Ja.
2: Ok.
3: Mm. Orps. Hvis du ikke har sett Orps, det må du se. Det er fantastisk.
2: Greide, jeg kan ikke huske å sette det. Det kan være at jeg har sett det før jeg ble bevisst, skjønner du?
3: Ja, det kan være.
2: Ja, fordi jeg var ikke så bevisst i 2009.
3: Nei,
2: på en måte.
3: Nei, det er faktisk sant.
2: Ja.
3: Du er så bedre.
4: Det var nok rundt av det.
3: Men jeg liker spørsmålet. Jeg tror det er... Jeg synes det er ganske lite.
2: Ja, enig.
3: Ja, som til, ut til liksom, den generelle

0: Og det er veldig, veldig, veldig lite ikke-binær-representasjon i filmserier. Bøker, tegneserier litt mer, men allikevel lite. Og det er få kjendiser, skuespillere, artister som er bare er ikke-binære, og det er bare et fakta. Og de bare er der. Og, det bare
1: og som i hvert fall er ute som ikke-binære.
0: Ja. Ja.
2: Du har jo Emma Corrin, som spilte Princess Diana.
1: Love.
0: Og du har også Emma Darcy. Fra House of the Dragon. Som jeg elsker. Som Loki var sånn bauta for meg. For å liksom, og jeg vet at det føles veldig nylig. Men allikevel, liksom, den karakteren bare kunne bli spilt av en ikke-binær person. Åpnet veldig øynene mine med at, ok, men det her må ikke være noe jeg bare føler inni meg. Det kan være bare et fakta i verden, og det er helt ok, liksom.
2: Ja. Mm. Og så har du har jo Heartstopper da, Darcy.
1: Ja, ja.
2: Heartstopper. Som... Jeg tror ikke Darcy er det ikke binær i The Comics, men i serien ja, er det jo det.
0: Så gjør de dem det.
2: Ja, fordi skuespilleren... Jeg tror skuespilleren bruker he det i noe.
0: Yeah.
2: Men da de begynte å spille inn, så brukte skuespilleren she. Men så det har vært en reise der da.
1: Ja.
2: Ja.
1: Enda en karakter fra TV-serien som er litt... et sted hvor jeg ikke forventet ikke binær representation The Good Place, hvis noen har sett det. Janet er veldig god ikke binær representation som er en robot av noe slag som er veldig feminint presenterende, sikkert derfor jeg liksom sånn, knytter meg til dem, men det er da en sånn robot som, eller ikke robot egentlig, bare sånn en entitet som skal i da deres versjon av himmelen skal svare på alle spørsmål og har all kunnskapen i verden. Og forelsker seg en karakter som heter Jason, som konsekvent kaller dem for en jente og my girl og hun. Så da catchphrasen deres blir not a girl. Ja. Som hver eneste gang tar den fighten og sier not a girl. Not a girl. Det er en veldig gøy karakter. Som, som blir veldig ikke-binær representation for meg.
2: Og The Good Place, det er vel en ikke nødvendigvis skjev serie?
1: Nei, overhovedet ikke.
2: Ja, så det er jo en veldig god, et godt eksempel på at det er i popkulturen for alle. Jeg føler Heartstopper er jo på en måte et godt eksempel, men det er veldig skjevt.
0: Ja,
2: det er for skjeve folk, liksom. Det er av, med og for skjeve.
0: Ja. Exactly.
1: Og dessverre så er det few and far between når det kommer i liksom veldig mainstream, ikke skjevt media.
0: Enig. Men med den lille resonemanget på slutten, så skal vi få høre en låt. Og det er Hver dag er som dagen før av Synne Sørgjerd.

0: Kong Harald, hvem er regnbueverden for?
1: Nordlendinger, trøndere, sørlendinger og folk fra alle andre regioner.
2: Det er sant. Takk for den reprisen av deg, Kong Harald. Nå skal vi videre til et nytt snakkepunkt fra deres programleder, kjære Nora. Og det er at som ikke binær, whatever, som jeg har vært glad i å si, så føler i hvert fall jeg på, og jeg tror det er ganske mange som kan kjenne seg igjen på dette med, liksom, i forskjellige situasjoner og roller, at man stiller, liksom, enten så er man for skjev, eller så er man ikke skjev nok. Spesielt når man er litt sånn ambiguous. Jeg skulle ikke si det ordet igjen.
3: Ambiguous.
2: Ambiguous. Ikke ambisiøs, ambiguous.
3: Ambisiøs kan man også.
4: Vi er også kjempeambisiøse.
2: Hvis man er litt sånn ambisiøs, sånn som vi er. At... Klager. jeg synes det er kjempegøy. Takk. men ja, at... liksom, med skjeve folk så er man på en måte, åja, men bla bla, er ikke skjev nok fordi liksom, man ikke har satt det helt, og fordi man er litt sånn, I don't care, yeah, whatever. Mm. Imens rundt heterofile folk så er det litt sånn, kan du ikke bare liksom passe inn i en av disse boksene jeg har laget som jeg synes det er så lett å putte folk i da? Mm. Så hva er tankene deres om det, på en måte? Eller har dere noen refleksjoner eller noen tanker? Er noen enige med meg?
3: Ja, med meg? Jeg skjønner hva du mener. Jeg føler at man... altså, det, altså, alt er jo flytende, på en måte. Jeg føler det... kanskje, jeg tror kanskje skjeve oftere føler at ting er flytende. Og jeg føler meg nok... det er litt sånn... av og til så føler jeg meg ikke skjev nok med skjeve, men av og til så føler jeg meg ikke skjev nok med heterofile heller. At det er litt sånn... utifra hvordan man er, og jeg kan våkne opp en dag og være sånn, i dag så skal jeg se ut som en gutt. Og hvis noen sier han til meg på butikken, så blir jeg dritglad. Andre dager så blir jeg sånn, ikke kall meg gutt. altså det er litt sånn rart. Men, så jeg tror det er... men ja, jeg tror man står i de situasjonene oftere, at man må reflektere rundt, og at man kanskje tenker litt mer over som flytende da, hvordan representerer jeg meg selv i dag? I forhold til kanskje de som er mer stabile da, i sin identitet.
2: Ikke flyter så mye rundt.
5: Og jeg føler at det er liksom det er liksom, ikke-binær termet er noe som i hvert fall for min del er veldig sånn litt tiltak å være sånn ja, akkurat det er sånn jeg føler meg. For da, jeg føler at jeg liksom sånn, da tar det litt for de som passer mer inn i stereotypien på en måte. Fordi jeg føler at den stereotypien er veldig ikke meg, og jeg føler at jeg ikke nødvendigvis er liksom androgyn nok, og at jeg ikke skiller meg ut nok til å kunne liksom ta og eie den merkelappen helt. Så jeg føler ganske mye på å være liksom utenfor å være ikke helt synlig skjevt nok til å claime den som min egen.
3: Når man skal tikke sånne bokser, hvilket skjønner du? Så man må på SAS. Hvorfor heller mann eller kvinne? Hvorfor skal du vite det? Kvinne? Du får ikke velge noe annet. Men da synes jeg det er vanskelig. Altså, jeg har begynt å bare trykke på vil helst ikke si noe. Fordi jeg føler ikke jeg kan claime noen av dem. På en måte. Altså, jeg føler mann åpenbart ikke, på en måte. Den er grei nok. Men så helst... jeg vil ikke svare på den, på en måte. Det har blitt min go-to, for jeg føler det er så vanskelig å claime en av det. Fordi jeg blir satt i bås uansett.
2: Det er det.
3: Og når du ikke har lyst til å være i en bås, så blir det sånn...
2: når man gjerne vil være på utsida sammen, sånn, det her er this is the point, guys!
5: Jeg bytter mellom. Jeg bytter mellom å ta kvinne og would rather not say. Som jeg føler at reflekterer... ja, at jeg er mellom der et sted. Det reflekterer kjønnsidentiteten.
3: Jeg bytter mellom tre. Vil helst ikke svare. Kvinne. Annette.
5: Annette er en bra boks.
2: For den synes jeg fint. Jeg liker Annette. Jeg er ganger, veldig Annette.
5: Men noen ganger så finnes ikke Annette.
2: Nei, det er det. Nei,
3: vet jeg. Ofte. Men av og til så har de ikke binær, men de har ikke Annette. Og da blir det sånn, det blir litt vanskelig.
5: Ja, det er det.
3: Da vil ikke jeg svare.
2: Ja, nå føler jeg meg presset.
5: Da dropper vi. Da reiser vi ikke med SAS allikevel. Fordi da må man si veldig
3: boks. Jeg skal gå hele veien.
2: Hvorfor skal dere ha kjønnet mitt uansett et flyselskap? Men nå skal vi få låta I'm Alright av Ringo Moon.

0: Det er riktig, og du hører på Radio Revolt. Nå begynner vi å nærme oss veis ende. Veldig trist, men først så vil jeg litt raskt fra dere begge to, siden vi ikke har så god tid, få stiltips. Fordi jeg og alle lytterne våre lurer på hvordan ser man ikke binær ut? Shoot.
1: Wow.
0: Ja.
1: Ok, nå er jo problemet at, eller problemet, straights har tatt over skjev fashion, som er en greie. Jeg synes nesepiercing funker fortsatt bra. Mm. Det er ganske høy sannsynlighet for at noen er både skjeve og kjønnskjeve.
2: Ja,
1: septum piercing.
2: Ja, ikke sånn på siden.
0: Nei. Fordi da kan de også bare være litt sånn streetwear girlies.
1: Ja. Så jeg, piercings... Jeg er fan av å farge hår, gøye farger. Det er ofte et godt tegn. Mm. Hva for noe mer?
2: Jeg føler at det er jo ikke alle som vil ta piercing i nesen.
1: Det er det.
2: Hvis man synes det er litt skummelt. Men jeg føler en god tanke er jo kanskje å prøve å... Altså, ikke nødvendigvis gå for liksom alt som er androgynt, men prøve å sette sammen både feminine og maskuline ting.
1: Yeah.
2: At man blir litt sånn, oi, det var litt gøy. At man, altså...
0: Ja.
2: Prøver seg på noe sånt, og kanskje litt ekstra. Jeg føler litt statement-klær. Det gjør at man i hvert fall liksom, oi, det var noe. Hvis du går i liksom helt black, så blir folk sånn, ja, du går i svarte jeans og en svart topp, på en måte. Ja. Det er ikke så... Man legger merke til det.
0: Ja, men jeg føler også en weird tips, accessorize, for jeg vet ikke hvorfor, men jeg føler det bare funker hvis man styler en outfit ordentlig.
2: Mm-hmm.
0: Så ser du... mer androgyn ut.
1: Ja, og se ut som deg selv, se ut som det du føler deg mega cool i, og så er du, ser du mest sannsynlig ikke binær ut, hvis du er det.
0: Yeah. Vi skal høre en til låt før vi slutter, så nå får du EP Dals av Brækkækkel.

0: everyone is a lesbian including Reggie Fox.
1: Det er korrekt, og du hører på Regnbueverden. Og jeg må bare si beklager, det var dårlig programleder av meg. Du hørte nå manifestasjon av Gunerius og verdens etterland. Men tusen hjertelig takk, Fritz, for at du kom på besøk.
2: Tusen takk
1: for at jeg fikk komme. Jeg har hatt det så gøy.
2: Altid koselig å ha deg i studio.
1: Jeg håper du kommer igjen. Ha det bra!

0: Новости.
1: Gulag News. News from Gulag.
0: Новости.
2: You speak on radio like little bitch.
0: Новости.
1: Putin supreme leader.
0: Новости.
1: Balalaika.
0: Новости.
2: Welcome to radio. You listening to Litponit.
0: Новости.
3: Litponit. Yes.
4: Følger jeg på en liten rave.
3: Vi skal ta oss en liten tur til bokverden. Skulle tro at vi var, hva det heter, bokbarn. Det er vi ikke. Vi er fortsatt litt på nytt. Men vi skal rett og slett snakke om bøker, for det har vært i nyheteren.
4: Ja.
3: NRK har, jeg tror det er NRK, som har begynt med en liten sånn her satsning på bøker. Vi er jo kjent for å være dårlige å lese, I guess. Så nå har de satt seg hardt på å få folk til å lese.
4: Ja, det er jo det de kaller Booktober, som ja, de skal prøve å fremme leseglede, rett og slett, og litteraturopplevelser. Og det som er litt sånn ekstra interessant da, er at de har valgt 5 profiler, og så kan man melde seg på enkelte lag, og så, ja, jeg har egentlig ikke helt skjønt om man skal stemme de frem, eller det er de som klarer å lese mest. Jeg tipper det er de som klarer å lese mest. Men blant annet av disse profilene da, så har du jo Linnea Myhre og Sigrid Bonde Tusvik.
3: Sigrid Bonde Tusvik. Du hørte det her først.
4: Ja. Men kanskje mest overraskende er jo at Oskar Vestlin er med inn i denne miksen.
3: Ja, for hvem skulle tro at han kunne lese?
4: Ja,
5: ikke jeg. Jeg synes det er veldig funny, men jeg leste meg også på det her. Og det er faktisk kjendisene, de kjemper om å få flest folk til å lese boka som de leser.
3: Ja.
5: Så det er derfor det er litt sånn avstemninger og sånn. Og nå er det Sigrid Bonde Tusvik som leder.
3: Oi.
5: Med 29%.
6: Hvilken bok er det hun anbefaler?
5: Jeg er så glad for at du spurte det spørsmålet.
6: Ja.
5: som jeg akkurat nå vet svaret på.
4: Fugletribunalet.
3: Hæ?
4: Fugletribunalet av Agnes Ravtan.
6: Det tror jeg så på Instagram.
4: Ravtan. Jeg vet faktisk ikke hvordan jeg sier dette.
6: Nei, det får folk google selv.
5: Men det som er litt trist er jo det at Oskar Vestli, han taper akkurat nå.
3: Han
5: er på 13% og er helt på bånd.
6: Hvilken bok er det han anbefaler da?
5: Hva heter den igjen da?
3: Lord of the Flies.
4: Ja.
5: Flyende Sære.
6: Ja.
5: Hva handler det om?
6: Kan jeg si det? Okay. Fordi jeg synes det er veldig gøy. Fordi da jeg var barn så kjøpte mor og far filmen Flyende Sære. Og det trodde jeg var Ringende Sære da jeg var barn. Så jeg skulle se på den, og det handler om en gjeng med gutter som blir stranda på en øde. Er det ikke noe sånt? Og så er det liksom survival of the fittest, og så er det en bok som er, så det er en sosial kommentar på hva som skjer med mennesken når vi blir satt i en sånn spis eller bli spist situasjon da. Og hvor det blir sånn danne grupperinger og noen er ledere og sånn. Tror jeg, det var det jeg husker fra den filmen, ganske traumatisert, har fortrengt en del.
3: Ja, jeg er jo på sosiale medier. Og så var jeg så på Filmofil. De hadde vært ute på gata og spurt folk sånn, hvor mye leser du egentlig? Og det fikk meg til å tenke sånn, faen, jeg leser jo ikke en shit.
5: Nei, jeg tenker også på det. Jeg er jo aldri lesing. Nå som jeg har begynt på skolebenken, og så sitter jeg der, og så nå skal dere lese 70 sider til denne oppgaven her. Og så kommer dag 2, jeg er på side 3, og bare, jeg klarer ikke å lese lenger. Jeg klarer ikke lenger. Det er den der ene av debatten om noen sånn leseskitt.
6: Ja, for det var jo, kom så ut her, jeg tror det var forrige uke eller noe sånt, hvor dårlig, eller var oppe i dagen, hvor dårlig norske barn er på skolen, og hvor dårlig vi skårer da, og da er det jo selvfølgelig på å lese og skrive ferdigheter. Og det jeg synes er litt fascinerende, det er jo at dette her, nå skal jeg kaste min egen kjærestund i bussen. Jeg bestemte at vi skal starte et nytt og bedre liv, nå skal vi lese på sengkanten. Og da er det jo viktig å få en bok som på en måte drar deg litt, altså du får litt hjelp. Jeg skjønner jo pensumtekst, altså det finnes jo ikke noe mer gørsjedel å lese. Så jeg ga han Eragon, eller Aragon? Aragon er det vel. Ja, jeg husker ikke. Det er i hvert fall den serien jeg leser. Jeg elsket den, liksom. Jeg slukte den. Han bruker seriøst en time på å lese 10 sider, og en ting er liksom en A4. Og jeg ble helt satt ut. Det tok altså så lang tid. Så jeg skjønner jo hvorfor vi har dette her oktoberlesning, for vi er jo revet. Altså, herregud. Men ja, så det, for de som føler seg nå at de leser tregt, så kan jeg si at det gjør også min kjærest. Og det er nok flere med han nå.
5: Jeg støtter kjæresten din, og så jeg har innsett noe da. For å gjøre lesing lettere, hør på lydbok.
3: Ja,
5: det er så mye lettere. Jeg har fått med meg nå hele Hunger Games i bok ved å høre på det. Sammen med Project Hail Mary, den der filmen som hadde, den kom jo fra en bok.
6: Ja.
5: Og den leste jeg faktisk et halvt år før filmen kom ut. Og så ble jeg så hypet. Det var veldig gøy.
4: Mitt beste triks er å høre på lydbok mens du leser den fysiske boken.
3: What?
4: For jeg vil jo lese ordene, sant? Hvis ikke får jeg det ikke med meg. Men hvis jeg da speeder opp lydboken, gjør den til min sånn dobbelthastighet, så endelig kan jeg lese til det tempo hjernen min egentlig har lyst til å lese, kommer jeg så raskt
3: så
4: gjennom.
3: Så det er egentlig lydbok med undertekst?
4: Ja, eller med fysisk tekst.
3: Ja, men det tukker ut hele tiden, da.
4: Ikke for hvis du har lydbok og boken.
3: Nei, men fordi at når det er lest, så dette ut hele tiden, som om at jeg har ADHD eller noe. Jeg bare mest av det, totalt.
4: Det er derfor du må speede den opp.
3: Ja, men da blir jeg stresset.
6: Og Thomas, hvis du ser på filmen i tillegg,
4: ja,
6: så får du med deg...
3: Men faktisk, det skal sies at det var en gang jeg leste en bok. Det var faktisk Hunger Games.
5: Ja!
3: Det eneste gangen jeg leste en bok før jeg så på filmen. Og da... Ikke først at jeg mente det. Boken var helt ok. Filmen var ganske nice-ish. Men det var den eneste gangen i mitt liv at jeg har kunnet sagt og mente at... Boka var bedre. Jeg har aldri kunne sagt det, for så hadde jeg bare si det, bare sånn, fuck it.
5: Jeg sa det så mange ganger, da jeg først leste det. Jeg sa sånn, ja, boka var bedre. Boka var bedre.
4: Jeg føler det er litt derfor Oskar Vestlin leser bøker.
6: Ja,
4: for å kunne, dere vet sånn hvordan man har de der performative males. Jeg føler dette er litt hans versjon av performative mail.
5: Jeg skal starte å lese feministbok, jeg, mens jeg sitter på en kafé.
6: Boka var bedre, boka var bedre.
5: Boka var bedre, boka var bedre.
4: Veldig viktig å ha den i baklommen da, når du ikke leser den.
5: Ja, ja.
3: Vi skal videre. Her er kortlivskrisen, Fear. Time to face the music.

0: Nå smeller det!
1: Gode nyheter!
0: Nå skal du bli opplyst. Ukas nyheter servert til deg.
1: Nå!
2: Ja, det var egentlig litt dårlig jingle, for det er faktisk forrige ukas nyheter. Men det er store nyheter som har faktisk dratt med oss i denne uka.
3: For, men da kan jeg bare bryte inn.
2: Ja, ja.
3: Noen skulle sagt at det kanskje da skal bli lyttet på nytt.
2: Ja!
3: Det var mest forst at jeg har hørt.
2: Fortsett, Thomas. Fortsett. Takk. I forrige uka, på fredag etter arbeidstid... Ja. Så kom.
4: Hva skjer nå? Det var bare veldig morsom.
2: Forrige uka?
4: Nei, bare glem det.
2: Ok.
4: Det var bare, ja.
3: Hva skjedde forrige uka da?
4: Vitsen til Mathias var veldig morsom til.
2: Var det det?
4: Ja.
2: Var det det?
3: Tusen takk.
5: Og så har du holdt den inn, og så kommer det litt sånn.
2: Anyways, ja. I 2023 så ble City, Manchester City, den engelske fotballklubben, de ble tiltalt for å ha brutt lover som går tilbake til 2009.
3: Oi.
2: Det er lovbrudd mellom 2009 og 2023.
3: Oi.
4: Var du født da?
3: Hæ?
4: Var du født da?
3: Jeg var født i 2009. Jeg er ikke så ung.
2: Jeg var 4 år gammel.
3: De som er født i 2009 går på videregående akkurat da.
5: Var det ikke bare sånn 2 år siden du også gikk på videregående, eller?
3: Ja, men hold kjeft. Det er ikke så viktig.
2: Men det ble tatt ut 115 siktelser mot de. De ble siktet for 54 brudd på reglene knyttet om å gi korrekt informasjon om økonomien deres. 14 for å ha gitt ukorrekt informasjon om utbetalinger til spillere og trenere. 5 brudd på såkalt finansiell fair play. 7 brudd på Premier League, ligaen sine regler om lønnsomhet og bærekraft, og 35 brudd knyttet til samarbeid og bistand til Premier League i etterforskningen deres.
4: Så det er altså money, money, money.
2: Yeah. Og på fredag så kom det ut at, eller kom frem at de var blitt funnet skyldige i 114 ut av de regelbruddene.
3: Oi!
5: Men nå synes jeg at nå er det mye her, når det kommer til denne fotballverdenen, så begynner det å bli ganske så skittent. Altså, vi har folk som voldtar, og vi har folk som stjeler penger og legger ut. Skal vi faen meg bare legge ned hele jævla drit?
2: Men
5: skal vi finne på noe nytt? Skal vi ha badminton? Skal vi bytte ut fotball med badminton? Eller noe litt mer sånn... For nå synes jeg de driter mye på seg, altså.
2: Nei, men jeg skal fortelle deg hvorfor det her er så digg.
5: Ok.
2: Manchester City ble i 2007 eller 2008 eller noe kjøpt opp av Abu Dhabi. Ja. Dette er de første som er blitt sportsvasket i fotballen, ikke sant?
5: Ja, Abu Dhabi
2: gang, altså. Ja, det er første gang det har skjedd. Altså det vi ser nå med Qatar og Saudi-Arabia og så videre og så videre. Det var de som startet det med Manchester City.
5: Men, sorry, bare en lite for oss som ikke er så veldig sports-slash-fotballinteressert. For jeg opplever ikke Abu Dhabi, Qatar eller alle de andre landene du har nevnt som særlig vasket rene. Jeg anser ikke de landene som særlig mye bedre. Jeg tenker mer negativt om dem etter at de, sånn som Qatar som hadde fotball-VM da. Altså, de har jo ikke, har de fått den effekten? Når man sier sportsvasking, på hvilken måte har de blitt vasket i gåstein?
2: Altså, det er jo et mesterskap som har blitt sett av sånn 3-4 milliarder mennesker.
5: Men det betyr jo ikke at vi tar landet mer seriøst, gjør vi det?
2: Jo.
5: Kanskje,
2: Qatar er jo en av de ledende landene i verden på teknologi og på...
4: Men de har jo ikke reklame, sånn Qatar Airways.
2: Yeah.
5: Jo, men det er jo ikke på grunn av fotballen nødvendigvis at de er up and coming, og de har jo for så vidt også vært en fredspart mellom USA og...
2: Ja, og så har de jo kjøpt opp halve London, basically, ja, eiendom.
4: Men det blir litt som å si at sånn, den reklamen jeg ser på TV, hvorfor gidder du å vise meg den reklamen? Det er jo fordi at det har en påvirkning, på en måte, uansett.
5: Ja.
4: Sånn, det virker ikke relevant for meg.
5: Og, liksom og jeg er jo ikke det rette publikum heller,
2: og selvfølgelig. Og for City sin del, så har de jo vunnet... de startet å vinne i 2012, tror jeg, 2013.
5: Vinn hva da?
2: Premier League og trofeer.
5: Okay.
2: Og siden da så har de vunnet nesten hvert eneste år. Og dratt inn millioner på millioner, sikkert milliarder til og med,
5: av penger. Men er det fordi Manchester City på grunn av Abu Dhabi har spyttet inn mer penger, de kan kjøpe dyrere, flinkere fotballspillere, yeah. dermed så vinner de liksom.
2: Og for eksempel så tok de en trener, ja. Roberto Mancini så han heter.
5: Roberto
2: de
5: Mancini!
2: De ga han et 4 dagers oppdrag på fær og liksom holde et kurs, og så får han 4 millioner kroner på 4 dager.
5: 4 millioner? Det en bra timeslønn!
2: Nei, men det har de liksom ikke nevnt til noen. Ikke sant? De har brutt ganske mange store økonomiske regler.
4: Ok, det flere ting. Nummer en at, men det ikke bare sånn 7 lag eller noe sånt som har vunnet Premier League sånn, de sitter mange årene?
2: Ja, basically.
4: Tror vi kanskje alle korrupt?
2: Nei, det det akkurat det. Det liksom sånn, hvis du ser på hvor mye Manchester City har brukt i forhold til andre lag, mener jeg, så må du liksom, du må sammenligne Manchester United, Arsenal og Liverpool. Og allikevel så har du brukt mindre enn City. Kun City, ikke sant?
5: Spiller Haaland på City?
2: Haaland spiller på City.
5: Åh, fy faen!
2: Og Haaland skippet en pressekonferanse nå når Norge skal spille mot Portugal. Antagelig fordi at han kommer til å bli peppret og bombardert av Manchester City-spørsmål.
4: Min andre greie at jeg har et forslag da, for å fikse dette.
2: Ja.
4: Og vi kjører samme modell som Norsk Tipping. At de bare må donere ja. 90% av det de tjener.
5: Kjempebra forslag. Jeg er så for det.
4: Ja.
3: Mm. Fotballspillere tjener alt for mye. Alt for mye.
2: Ja.
3: Alt for mye. De sparker en ball for faen.
2: Enda mer. Det de som setter på pengene til de som sparker ballen. Oh. Hvis en fotballspiller tjener 10 milliarder kroner i et år,
5: ja.
2: Så er det en promille ut av det de her Abu Dhabiene tjener. Og det er
3: Abu Dhabi. Abu Dhabiene.
2: Ja, for greia er jo at sånn som Newcastle ble jo kjøpt opp av Saudi-Arabia, ikke sant?
5: Ja.
2: Så det er en effekt der her. Men Saudi-Arabia har faktisk ikke brutt noen regler enda. Og de har...
5: Som vi vet om.
2: Ja, de drepte en journalist med motorsag, liksom. Men bortsett fra jo, det så har de ikke brutt ja. Mange regler.
5: Ja.
2: I fotballen i hvert fall.
5: Ah.
2: Men de bruker år og dag på å komme seg opp til et høyt nivå. De er enda ikke der. De har dotter litt. Og det viser liksom

0: tenker liksom uansett en begrensning på en spiller kan bli, altså så som vi snakker om når folk løper veldig fort på et eller annet tidspunkt så går ikke det an at et menneske løper fortere enn dit man kommer til. Altså en fotballspiller kan ikke bli bedre enn til et visst punkt. Altså sånn, hvordan har penger klart å løse dette her? For det jo til syvende og sist menneskene som skal prestere. Det sånn at de har juksa med dommerne? Har du betalt? Er det noe sånt?
1: Nei, det har de faktisk ikke.
0: Men hvordan klarer bare penger løse? Altså,
1: du bare, kjøper de beste av de beste.
2: Jeg har en fucking teori på det her, altså.
0: Ja, yeah, slay! Tell me, boy!
2: Det en forskjell fra Usain Bolt, eller hvem som raskest, jeg husker ikke hvem det som løper liksom det forteste et menneske noen gang har løpt på et minutt eller 100 kilometer. Ja. Eller, nei, ikke 100 kilometer. Det skjønner hva jeg mener.
0: Ja.
2: Også, det en forskjell fra det å spille da et 90-minutters spill med fotball. For jeg tror fotball har mye mer strategi i seg enn bare å løpe.
1: Ja, og så det noe med det her at du kan kjøpe deg spillere som kan sette på benken.
2: Nettopp.
1: Du kan,
0: hva mener du med det?
1: Altså, du har gode backup-spillere, ikke sant?
0: Ja, så når shit hits the fan, så kan du få inn en verdens beste spiller.
1: Ja, mens
0: liksom.
1: Et annet lag har dårligere spillere på backup.
2: Og jeg tror da at det en sånn, det en meta på dette her.
1: Ja.
2: At nå så strategien å gjøre dette her, så folk begynner etter hvert å gjøre noe for å kontre den strategien. Og så, når alle sammen har begynt å kontre strategien, så begynner noen å kontre den strategien igjen.
1: Ja.
2: Og så endrer den metaen seg hele fucking stia. Jeg tror det der, jeg er ikke fotballinteressert i det hele tatt, men det hva jeg tror.
0: Som en sånn avsluttende ord, da synes jeg en av to bør skje. Enten så gjør vi hele jævla dritten gratis for oss som ikke på banen, eller to, vi legger ned alt, og så begynner vi med badminton i stedet for.
2: Ja, fuck med badminton.
1: Vet du hva? Nå jo faktisk sanksjonene og diskusjonen rundt det. De kan få seg en klekkelig bot, de kan få seg poengtrekk, men de er såpass gode at de kommer til å overleve et poengtrekk. Og de er såpass rik at en bot gjør ikke en shit, ikke sant? Så folk sier, kast de rett ut av ligaen. Få de ut, send de helt ned til bunnen, og la de som
0: kom
1: på andre plass i ligaen når City vant, la de få troféet. Og som en United-fan så ville fått med 3 ekstra troféer, så jeg med på det.
2: Jeg tenker egentlig at vi kan bare ta Haaland tilbake.
1: Ja.
2: Kan ikke han bare på en måte bli i Norge og spille for Brøyne eller Brøyne eller hvor han er fra?
1: Vet du hva? Send han til Glimt.
2: Oh yeah!
1: Vi tar han til Glimt.
3: Nei, jeg stemmer for badminton. Kanskje kjepphest egentlig. Ja. Det tror jeg min sport.
0: Slå på hjul.
3: Yeah. Ja.
1: Vi skal videre. Her Sueva. Later.

0: Hei, Lo, du hører på Marlene Stavrum, og jeg heter Radio Revolt.
1: Hallo, hallo! Velkommen, velkommen tilbake. Nå det jo sånn at det vedtatt at det skal være lov å skjenke alkohol under VM i de kommunene som tillater det. Så det kommunene som har lov til å bestemme det. Og i Oslo blir det da sånn at utesteder blir åpne I en viss zone, og pubber utenfor området som sender sport. Og med meg her da, så har jo Alex og Kristine rett og slett tatt en liten pause, så har vi I stedet da fått inn to erstatninger her I studio som skal diskutere den debatten, veldig spennende debatten om alkoholskjenketider under VM. Vil dere introdusere hvem dere eller?
2: Du kan begynne.
3: Hei, ja, jeg heter Berit Hagen, og jeg sykepleier
1: ja.
3: Her.
1: Så hyggelig at du kunne komme.
3: Tusen takk.
1: Mm. Og du
2: Jeg heter Jon Stadion, heter jeg.
1: Jon Stadion, ja.
2: Og jeg bare en engasjert profil. Mm. Det det.
1: Ja, men det viktig. Det viktig at vi har engasjerte profiler ja. Her. Berit og Jon Stadion.
3: Ja. Stemmer.
2: Mm. Jon Stadion.
1: Da vil jeg først høre med deg da, Berit. Hva tenker du om dette forslaget til å... Eller egentlig da vedtaket da, som begynner å nærme seg det nå, om å ha skjenketider etter klokka tre.
3: Nå har det seg sånn at jeg skjønner jo at det gøy for enkelte mennesker I samfunnet, så det ikke så gøy for alle mennesker I samfunnet.
2: Ja, men hvordan påvirker vi de? Vi har det gøy for oss selv, ikke sant? Vi ser på fotball. Nå spilles jo kampen I USA, helt annen tidszone. Da blir det forskjeller. Så vi I Norge, vi havner bakpå. Og det betyr det da at når kampen kommer halvveis inn I omgangen, så slutter de å selge øl til oss. Da ødelegger det på en måte litt stemninga for oss som har vært lenge har følt med på fotball I Norge.
1: Jon, nå må vi ikke bli for engasjerte med en gang. Og så må vi la Berit prate ferdig.
3: Jeg skjønner det, Jon. Jeg med deg. Men jeg skal gi deg et lite eksempel her nå. For det starter med flere oppdrag for ambulansen. Og så merkes det på legevakten med flere intoxpasienter og fall og voldsskader. Og videre inn på akuttmottaket må pasienter overvåkes tett og kanskje inn på intensivavdelingen. Og alkohol en viktig driver. viktig driver på både vold I nære relasjoner og vold ut på byen. Det blir også utagering mot helsepersonell når vi utvider skjenketidene. Og jeg redd for at vi flytter belastningen på helsepersonell som allerede sliter.
1: Dette jo et veldig, veldig godt poeng, Berit.
3: Tusen takk.
1: Og nå skal du få slanke,
2: ja.
1: Jon.
2: Ok, endelig. Tingen dette problemer som skjer uansett om vi forlenger denne skjenkebevillingen. Det skjer uansett I samfunnet. Jeg tror ikke at det kommer til å ha noen påvirkning på at det kommer til å bli et større problem.
3: Nei.
2: Ikke sant?
3: Nei, ikke helt sant. Det stemmer ikke helt det der, fordi økt bruk fører til økt misbruk, og økt misbruk fører til økt avhengighet.
2: Fortsatt det samme argumentet mitt. Jeg tror ikke det kommer til å ha noen påvirkning. Det her snakk om en liten periode I Norge under fotball-VM. Ikke sant? To måneder.
1: Da vil jeg stille deg spørsmålet, Jon. Om du opplever altså ikke økt vold, eller økte skader,
2: nei.
1: Når du drikker alkohol?
2: Jeg har ikke merket noe sånt. Det tull.
3: Jon, jeg ser på deg nå at du har blåveis på øyet.
2: Det fordi jeg lagde IKEA-kommode, snublet I kommoden.
3: Nå lukter det også litt sånn...
2: Det parfyma mi.
3: Nei. Det lukter sprit.
2: Ja, spesialbestilt parfyme fra Russland. Spritparfyme. Antibak.
1: Hva det for deg, Jon, som gjør det så viktig at du må ha alkoholen her? Hva det som samlende med alkohol og øl sammen under VM?
2: Nei, når du ser det, har du vært på fotballkamp? Ikke sant?
1: Det har jeg.
2: Hvis den fotballkampen ikke har øl, så blir det daft I tribunene. Ikke sant? Når du har med øl, så blir det stemning. Det derfor det jævlig viktig at vi har med den øl. Vi har med alkohol.
3: Jon, nå må jeg spørre deg en ting. Du seksuelt aktiv?
2: Dette har ingenting med saken å gjøre. Dette her holder vi langt... Dette usaklig. Nei! Dette usaklig.
3: Jeg, jeg, jeg bare tenker, kan det at du litt redd for å ikke få med den hjem fra byen?
2: Du begynner å tære inn på området. Du bør passe deg. Her er det snakk om alkohol, bevilgning, fotball-VM, stemning, ikke sant? Ikke noe skader, ikke noe dårlig moral i samfunnet ellers. Det er det uansett. Skjenkebevillingen, jeg føler den vil styrke moralen i vårt land. Hvis Norge gjør det bra, og du sitter og drikker vann, da feirer du ikke. Da har du så god hjem. Ikke sant?
1: Så er det jo også interessant da, dette med at Norge har sitt første VM, og historisk sett har vi ikke kommet så veldig langt. Og nå gjelder jo skjenkebevillingen for hele

0: politikk. For helsevesenet føles det mer ut som en sesongåpning.
1: Mm. Jeg skjønner det veldig godt. Ja. Det er to veldig ulike perspektiv her.
2: Ja, det er, jeg er enig. Det er vanskelig.
1: Det er vanskelig.
2: Men jeg står på mitt. Skjenkebevillingen har kommet for å bli.
1: Ja, takk. Takk, jeg tror vi skal avslutte debatten, altså.
2: Greit.
1: Det er et veldig viktig perspektiv for dere begge.
2: Jeg vant.
1: Takk. Takk for besøket. Mm. Da vi over på låt, og det What's a Girl to Do in 25 av KIKI.

0: Hei, jeg heter Vidar Villa, og du hører på Flomlys på Radio Revolt.
1: Hallo!
2: Hallo! Hallo! Velkommen tilbake til femte del av denne sendingen.
1: Ja, vi skal over på... vi har en case som angår skjenkebevilling.
3: Det stemmer. Jeg tenkte vi skulle ta denne debatten litt videre. Og så har jeg hatt en venn på besøk, en god venn som jeg liker å kalle for ChatGPT, som har laget en liten case da, til dere som jeg skal lese høyt.
4: Okay.
3: Så jeg tenker egentlig vi bare hopper rett inn i det. Ok, hovedperson Sander, 23, student, fotballfan, en fyr som alltid lover seg selv at han skal ta det rolig i kveld. Men aldri gjør det. Det første VM-kamp hele...
1: Alex kjenner seg igjen på sin.
3: Første VM-kamp hele venngjengen har planlagt å møtes på solsiden. Sander har lovet seg tre ting. Ikke drikke for mye, ikke sende melding til eksen, og ikke havne i en moralsk krise for midnatt. Han bryter alle tre innen 45 minutter.
4: Holy shit. For idiot.
1: En dårlig kveld.
3: Dilemma 1. På vei inn til barn ser han en fyr som ligger halvveis i en hekk etter å ha feiret litt for hardt. Folk rundt ler og filmer. Sander må velge. A. Stopp og hjelpe fyren, som tydelig trenger det, og risikere å miste bordet på barn. B. Gå videre og late som at han ikke så det. Eller C. Rope, går det bra? Veldig. Jeg er ikke ferdig. Og håper fyren svarer ja, så han slipper å ta ansvar. Hva velger dere?
4: Altså, humor er jo se. Tenker jeg.
1: Fordi, humor?
4: Ja, ok, humor. Så du går langs, se for deg. Du går langs gaten, du ligger fyr i halvveis i en hekk, og du bare

0: Mitt navn Didrik Tønstvedt, og du hører på Flomlys.
1: Hører på Flomlys.
2: Jo! Ja, budskapet jo egentlig det at sommeren blir jo...
1: Sommeren blir på mikrofonen.
2: Hallo, slutt da, nå prøver jeg å prate. Sommeren blir på ekstra muligheter for å ligge rundt, være ekstra lenge ute, drikke ekstra mye grøftepilla.
3: Ja!
1: Be a slut, be a whore, and drink a lot.
3: Your words, not mine. Ja.
2: Nei, budskapet vårt, vi skulle egentlig komme med en klok konklusjon, og det vel egentlig at vi støtter jo i hovedsak at man skal få lov til å kose seg med en ekstra øl under kampene.
1: Absolutt.
2: Men med måte.
3: Med måte. Det er lov å være snill og grei.
2: Ikke skap problemer for politiet og helsevesenet, Nei. Det gidder vi ikke.
3: Nei.
2: Men ta deg en øl og kos deg.
3: Ja, det er viktig.
1: Ikke yppe folk på byen. Jeg yppet med noen på byen helgen, faktisk.
3: Hæ?
2: Gjorde du det?
1: Jeg ble kjempeirritert.
2: Han som prøvde seg på parikken din. Nei,
1: Nei, det var ikke han, faktisk. Han var...
2: prøvde seg på parikken.
3: Meldte på parikken.
1: Nei, det var en fyr i køen som kalte en jente for en mongofitte.
2: Oi.
1: Og da ble jeg sånn, wow, wow, wow.
2: Oi.
3: Så, det var du steppet opp.
1: Vet du hva jeg gjorde da? Jeg ikke så mye tøff når jeg ute på byen. Jeg visste ikke helt hva jeg skulle gjøre. Så det eneste jeg hadde å gjøre var å dytte han. Så jeg var sånn, åh, det der sier du ikke. Og så dyttet jeg.
3: Hva var det han gjorde da?
1: Han så på meg, og så sa han, du har på deg parikk. Og da var jeg sånn,
3: åh,
1: ja. Og da var jeg sånn,
3: da må du gå hjem.
1: Da får jeg, vet du hva jeg gjorde da? Snudde jeg meg rundt, og var jeg sånn,
2: åh. Hvorfor klarte du ikke dytte på innsjekk?
3: Ja, ja, det er sant, det burde du sagt. Faen, det er gøy at den ene gangen du velger å...
2: Lille deg bare er sånn, en bort!
3: Ene gangen du velger å gjøre det, så har du på deg parikk.
1: Ja, jeg vet. Så hvis dere skal yppe med noen på byen,
3: ikke ha på deg parikk.
2: Men du var et godt forbilde da, også herfra, og det er
1: takk,
2: veldig bra.
1: Takk.
3: Da vet vi i hvert fall hva man ikke skal gjøre under fotball-VM. Nå er det skjenkebilbilling. Bilbilling.
1: Bilbilling.
3: Ja. Jeg vil ikke si ordet.
2: Og ikke kall andre stygge ting, selv om man er konkurranseinstinkt. Ja, men alle er jo på Norge da.
1: Og hvis de ikke gjør det, så kan du...
2: Da trenger du ikke å lage dårlig stemning i hvert fall, for det er dårlig idé å yppe med andre.
3: Da kan du begynne å yppe med folk som ikke heier like mye på Norge som deg.
1: Så sånn, hvorfor jublet dere ikke like høyt når de skårte?
3: Det skal i hvert fall være 100 decibel i denne barn her når Norge skårer. Hallo! Sånn ser det. Så det er lov å yppe, men med måte.
2: Ja, det er sant.
3: Nei, vi trekker ikke den konklusjonen. Bare vær sånn og grei.
2: Koster dere sammen med på VM. Ja. Det er ikke siste sendingen vår, altså, men Nei. Det er sendingen om VM.
3: Vi ses neste uke.
2: Ha det bra! Nå kommer Town to Town av Henrik.